0: a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti

0: događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
1: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
2: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Puštam da me struja tebi nosi, plovi. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry,

0: Bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
1: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže.
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael...

0: Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata i javnih službi, iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručuje ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima u 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo unatoč pokušajem reanimacije, nije mu nažalost bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu započinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih antikorupcijskih i kadranih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je i 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima je bivša ministrica Gabriela Žalac.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi

0: pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više puta spomenuo i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, potkraj dana mogući pljuskovi u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ako nas pratite iz dana u dan, evo učer smo bili na Brbanštini, danas vas svodimo na našu dragu Labinštinu. Još tu je u malo mjesto Drenje. Tamo nas čeka Anton Blažina, koji će nam na meh zasviriti jedan balun.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta, ne može se sakriti grad koji leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svjećnjak, da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Tekst iz Matejeva Evanđelja stavlja pred nas dvije slike, sliku soli i sliku svjetlosti. Samo malo soli je dovoljno da jelo dobije okusa i samo malo svjetlosti je dovoljno da čovjek vidi ispravan put. Tako je i sa svjedočanstvom vjere i dobrote. Malo je dobrote dovoljno da život dobije smisla i da se vidi ispravan pravac čovjekova života. Ali ljudska dobrota uvijek upućuje na nešto više. Govori da iznad ljudskog života postoji vječnost, da postoji izvor svakog dobra i smisla. Zato Matej poručuje da već to malo dobrote u ljudima otvara vidike i spoznaju da postoji Bog, da postoji viši smisao.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule. Evo jedan lijepi, dobronamirni pozdrav ovoga utorka. 9. nam je lipnja. Nadam se da ste dobro, grad još spava, nema neke velike gužve, samo čistoća brine o tome da svi oni koji krenu u grad uživaju u besprekorno čistom gradu. Lijepa je temperaturica, sunčano vrijeme, nešto može biti oblaka poslije podne, ali u gorju čak uz neke izolirane pljuskove. Slabo nam puše i umjereno jugo-jugozapadnjak, jutarnje temperature ovako nekako stvarno čak i malo svježe, 10 do 18, ne znam točno gdje je 10, ali evo najsvježije je u Buzetu sa 14, u Magina 15, Poreč, Labin 17, u Medulinu je 18, u Puli je već 20 stupnjeva, mada moram priznati da mi malo ovako stavlja dojam i da je svježije, ali bit će uistinu toplo do kraja, do špice poslije podneva, dakle između 26 i 30 stupnjeva jest vrijeme temperature koje nas očekuju. Puno toga lijepoga smo vam i pripremili za danas. Ja sam Nikola Milat, a kolega Vincent Ereš brine o tehničkoj podršci. Jana Radić će nam se priključiti nešto malo kasnije. Lijepe teme, puno dobre glazbe, sasvim dovoljno razloga da ostanete uz program Radio Pule.

Nakon Martina Kosoveca slijede nam Frank Sinatra i Nancy Sinatra i Something Stupid. I nemojte vi učiniti ništa stupid. I recimo danas previše juriti mopedima, romobilima i motociklistima. Jer u cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula će danas, evo sada od 6.30 pa do podne i 30. provoditi prometnu akciju nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Naime, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih nesreća u kojemu su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. Jedna osoba je smrtno stradala, jedna teško, a 12 osoba lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Evo, baš jučer je bio jedan takav slučaj, zaista treba jako, jako paziti. Dakle, od 6.30 do podne i po intenzivno kontrola motociklista, mopeda i romobila. Pomalo i sretno u prometu.

I još jedna informacija prije naše prognoze za Jadran za nautičare. Do 12. lipnja je na snazi privremena regulacija prometa u uvali Valovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, te je predviđeno zatvaranje te predmetne dionice za sav promet osim vozila gradilišta, a obilazni pravac je preko ulice Valovine i ulice Fižela. Znakovi privremene regulacije postavljeni su svih strana najlaska na predmetu dionicu, tako da vjerojatno nije prekomplicirano pogoditi kamo treba otići. Iz grada Pule vas mole da budete oprezni i da poštujete privremenu regulaciju prometa, dakle do 12. lipnja. To je još koji dan.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, 9. lipnja u 6 sati. Upozorenje, ponegdje moguća magla. Sutra na krajnjem sjeveru Jadrana i podno Velebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana moguć neverin. Stanje. Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, dok će se sa sjevera približavati ciklona s frontalnim poremećajem. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu jugo 4 do 12, poslije podne samo ponegdje do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, ponegdje moguće manje i od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu slabo do umjereno jugo, a sutra na krajnjem sjeveru Jadrana i podno Velebita umjerena do pojačana bura. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu i umjereno valovito. Na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguća magla. Pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka, a sutra na krajnjem sjeveru Jadrana moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koje ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.

0: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
1: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
2: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
3: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
4: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Orešćanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
4: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
0: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
5: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
4: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
0: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljne izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
6: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
6: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
6: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
4: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova 2 člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
0: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
4: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
9: Jutarnja kronika.
0: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
4: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
0: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
10: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci i žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kampanju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
0: I još jedna najava iz našeg programa.
4: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
9: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
4: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
0: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
4: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
12: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
11: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
13: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
11: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
14: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijeti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
11: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobavić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
15: Oglasi.
16: Idemo u Čatež.
17: Možda odmah.
18: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
19: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
20: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Toču je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Park kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovin, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
15: Oglasi.
18: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
22: Već od 187 eura.
23: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
15: Oglasi.
24: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
4: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
5: Postoji li život na drugom planetu?
6: Da li američka vlada skriva...
7: Šta su crne rupe i...
8: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
9: Utorkom nakon 17 sati.
10: Dobro jutro, Istra!
11: Na Radio Puli!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
3: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
4: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
5: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: preglednik Radio Pule.
1: Danas ćemo se podružiti, barem vi i ja, nijansicu duže nego li je to inače za jutarnji program. Dakle, slijedi plan ovako. U 8 sati radio kalendar, što se dogodilo na današnji dan, kratki izvještaj Smerkate Peškarije u 8.15, u 8.30 vremenska prognoza, u 8.40 stanje na cestama. U 9 sati aktualno u Istri, novosti i eventualno neki sadržaj koji vas mogu zaintrigirati gdje, što i kako provesti današnje poslijepodne, predvečerje i veče. U Parlafonu danas govorimo o antiinflatornim vladinim mjerama koje se prije svega odnose na obrtnike paušaliste i povećanje poreznog opterećenja za njih, ali čak i za male iznajmljivače. Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić moj je gost danas u 9.15. Naravno očekujemo i vaše komentare na 210-810. Nešto iza 10 sati u studiju nam dolazi voditelj kabineta ravnatelja Arheološkog muzeja Istre Luka Škabić, koji će nam najaviti Europske dane arheologije koji donose putovanje kroz antičku Barbarigu. I za 11 sati stiže nam ispred kluba knjižare Giardini 2 Helena Vodopija i poziva na jedan performans koji će biti premjerno izveden sutra. Performans se zove Niko neće moći da nam oduzme našu stvar. Više o samoj toj svom performansu koji će se održati kroz dvije izvedbe u 8 i u 9 sati u srijedu. Dakle, reći će nam Helena Vodopija tamo negdje iza 11 sati kroz jutro. Tako ćemo brzo mistići i do podne, a iza podne još ćemo se danas podružiti u Plavom valu do 13 sati. Nekoliko vrlo interesantnih morskih tema sam vam pripremio, stoga uz odličnu glazbu i ovako nešto malo još servisnih informacija i sadržaja informativnog tipa. Nadam se da ostajete uz mene i uz kolegicu Janu Radić još barem svaki dan.

bitno, poznat je po progonima ranih kršćana, po ubojstvu vlastite majke Agripine, na kraju je protiv njega podignut ustanak koji je i predvodio Servije Sulpicije Galba. 68. godine na današnji dan Neron je, ne možemo reći, kapitulirao. Na današnji dan, nešto recentnije, 1934. godine započelo je prikazivanje prvog crtanog filma slikom Donalda Ducka. Taj je Patak postao jedan od najprepoznatljivih crtanih likova u produkciji slavnog Walt Disneya, a osim u filmovima korišten je i u stripovima te ostalim formama. Do danas je lik Donalda Ducka doživio više objava u stripovima od bilo kojeg lika izvan domene superheroja. Ujedno je i vodeći Disneyev lik po broju pojavljivanja u filmovima, po čemu nadmašuje i, reklo bi se, nenadmašnog Mickey Mouse-a. Eto, lijepo za znati i za ovoga Donalda Ducka, Pajopatak, Paškopatak, svašta kako smo ga nekako zvali. 9. lipnja 1930. ubijen je Jack Lingle, novinar poznatih novina Chicago Tribune-a, usred bijela dana na vrlo prometnom čikaškom kolodvoru. Čak deseci prolaznika svjedočili su ubojstvu koje je obavljeno u gangsterskom stilu. Jedan navodno poznati plaćeni ubojica koji je radio za Al Capone-a je ubio Jake'a Lingle'a, zapravo koje su ga onda novine tog novinara učinile junakom i mučenikom, posvetivši u mnogo tekstova. Međutim, kasnije je izašlo na vidjelo da je Lingle po svemu sudeći ubijen više zbog povezanosti s kriminalom nego zbog svog novinarskog zanimanja i zvanja. Naime, očito je bio umješan u reketarenje sa Al Capone-ovom bandom i da je zbog unutarnjih nesuglasica na kraju ubijen. E, to je već dosta nezgodno. Na današnji dan 1950. godine osnovan je nogometni klub iz Zagreba, Dinamo. Od osnutka Republike Hrvatske, to je najtrofejniji klub u državi, maskota kluba je Lav Plavko, zove se Zagrebački Plavi, Plavi Lavovi i tome slično. Izgotovo smiješno zvuči informacija, 1967. godine okončan izraelsko-arapski rat za uzećem Golanske visoravni. Evo, svjedočimo danas da taj rat zapravo nikada nije bio, nije zapravo završio. Danas možemo još istaknuti da rođendane bi imao primjerice britanski klavijaturist i skladatelj John Lord. 1941. godine je rođen, poznat po suradnji sa Deep Purplom, preminuje 2012. 1961. rođen je Michael J. Fox, 63. Johnny Depp, 78. Miroslav Kloze, 1981. Natalie Portman, izraelska glumica, i evo, 84. Wesley Snyder, nizozemski nogometaš. I to je to što bih izdvojio za našu rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Za vrijeme.
1: A za kakvo vrijeme je vrijeme, reći će nam Danijela Vlašić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Što nas očekuje, barem ono što možemo znati za danas, sutra?
2: Pa evo ga, pred nama je u stvari jedna kratkotrajna promjena vremena koja bi mjestimice mogla biti nešto malo intenzivnija. Naime, anticiklonalno polje koje je djelovalo na vrijeme jučer, a i danas još uvijek djeluje, ono polako popušta i približava se sve više i više dolina, a to se vidi po jugozapadnom visinskom strujanju, a u prizemlju to najbolje osjetimo zato što je već sada polako zapuhalo jugo i istočnjak kao uvod u promjenu vremena. S promjenom vremena temperatura zraka će pasti, pogotovo ova maksimalna dnevna. Evo jučer su na širem području je temperatura zraka mjestimica prešla primjerice u Rijeci, u Senju i 30 celzijevih stupnjeva, izmjereno je 31. Dakle, doći će do osjetnog pada dnevne temperature zraka, a nakon toga od petka ponovno porast temperature zraka, imat ćemo one vrijednosti koje su karakteristične za ljeto. Pogledajmo malo i temperaturu mora, koja je jutro su Puli izmjerena u 8 sati friško 23, a inače se na širem području kreće od 21 celzijev stupanj do 23, dakle zaista je pogodno već i za kupanje, a pogotovo će se to nastaviti i za vikend. U ovim trenucima nad istarskim područjem je pretežno sunčano, ponegdje ima male ili umjerene na oblaku, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, te više prema Kvarnerskim otocima. Puše slabo jugo i istočni vjetar, more u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila je 21 celzijev stupanj, minimalna noćna je bila na gradskoj postaji 16, na aerodromskoj 14, a jučer maksimalna 29. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je 79%. Još jedan puta, temperatura mora u 8 sati u Puli 23. A u 8 sati temperatura zraka najsvježije na Lanišću 13 celzijevih stupnjeva. Mislim da će svi potražiti osvježenje ovako unutrašnjosti Istre, područje Čičarije, Učke za da. Ljetne mjesece, da se malo osvježe. Uvijek je ipak, ne možemo baš reći uvijek, ali dosta često je tamo niža temperatura, makar temperatura zraka najviše, to uvijek ponavljam, ovisi onoj zračnoj masi koja je nad nekim područjem. Tako da kad je toplo, onda je u Lanišću isto toplo. Dakle, Lanišće je najsvježije za 13 celzijevih stupnjeva, Polje će biti 16, Pazin 18, Učka pokloni, Svetinčenac 19, Boljun i Opatija 20, Labin 21, Pore, Rijeka, Krka, aerodrom i Sveti Ivana Pučini 22, Crkvenica, Malo Lošinj, Poreć, Rabi, Rovinj 23, Tesenje, Vratko, Jezero na Cresu 24 celzijeva stupnja. U nastavku dana bit će pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak, naročito se čini da će to biti uz granicu sa Slovenijom. Pukat će slabo umjereno jugo, more malo valovito u tim prilikama, a najviša dnevna temperatura zraka uz ovo jugo od 27 do 29 celzijevih stupnjeva. Imat ćemo malo veći osjećaj isparine, pogotovo u onom dijelu dana kad je najtoplije. Sutra u srijedu će biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Tijekom cijelog dana će već biti nestabilno, tako da mjestimice može biti uz razvoj oblaka kiše ili pljusak sa grmljavinom, a toga će biti više na večer i u noći kada oni mjestimice mogu biti izraženi. Dakle, može biti lokalno jačega vjetra i mogućnost za tuču. Puhat će uglavnom sutra veći dio dana slabo do umjereno jugo, koje će onda u noći sa srijede na četvrtak polako okretati na buru. U četvrtak promjenjivo oblačno, u prvome dijelu dana će još biti mjestimice kiša i pljuskovi, a tijekom poslijepodneva će doći do smanjenja na oblake, s time već kako je atmosfera nestabilna, to biva u ljetnim mjesecima, već u četvrtak ujutro ponegdje može biti nešto i sunca, ali dalje to sunce ne znači da dolazi do stabilizacije vremena, da pače, tamo gdje ima više sunca, ima više zagrijavanja i više onda raspoložive energije upravo upravo za taj razvoj oblaka. Po buri ostaje i tijekom četvrtka, dakle pukat će umjerena mjestimice i pojačana bura koja će slabiti polako u četvrtak prema kraju dana, a onda od petka ponovno toplije, ali budući ćemo imati prisutno sjeverozapadno visinsko strujanje, to će nam onda lijepo će nas hladiti sjeverozapadni vjetar i nešto bure, tako da će biti vikend u znaku suhoga vremena, ali ne onako previše obilježenoga sa sparinom.
1: Ok. Ljeto je počelo. Danijela, hvala lijepo, mi se čujemo oko 11.45.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Hvala.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Postoji. Loka.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: akademik Robert Matijašić i uz ostalo govoriti o tome što je bilo s histrima prerimskim stanovnicima poluotoka poslije njihovog poraza u ratu između 178. i 177. godine prije Krista. Početak predavanja je u 13 sati.
1: A u cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula danas od 6.30 do 12.30 provest će prometnu akciju nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Naime, od nove godine zabilježeno je 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. Jedna osoba je smrtno stradala, jedna teško, 12 ih je lakše ozlijeđeno. A u istom periodu vozači romobila sudjelovali su 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene.
0: A još im nije dovoljno, još uvijek jurcaju kroz grad i po pješačkoj zoni. A na plaži porečkog hotela Parencium danas će biti podignuta plava zastava, međunarodna ekološka oznaka čistog mora i priobalja. Riječ je ujedno o cijenjenoj turističkoj markici koja je turistima glavni motiv pri odabiru odredišta za ljetovanje. Intelektualni vlasnik plave zastave i međunarodni voditelj ovog programa je Zaklada za odgoj, obrazovanje i okoliš utemeljena 1981. godine, a njezin je cilj održivo upravljanje gospodarenjem morem i obalnim pojasom. Plava zastava bit će podignuta u podne.
1: Pozivamo vas i na završni koncert studenata Muzičke akademije u Puli u koncertnoj dvorani Leharovo 1 s početkom u 19 sati. Večeras, dakle, ulaz je slobodan.
0: Idemo na sport. Međunarodni judo trening kamp za kadete počinje 8.6. i traje do 13.6. okuplja mlade džudaše i džudašice iz cijele Europe na intenzivnom međunarodnom treningu u ovom kampu koji se održava u Poreču u dvorani Intersport.
1: Malo ćemo i zaplesati. Do 15.6. traje Croatian Summer Salsa Festival koji se svake godine održava u Rovinju, pa tako i ove godine. Privlači tisuće sudionika iz gotovo 90 zemalja. Osim salse, festival nudi radionice, nastupe, pa i krstarenja, po čemu je jedinstven u plesnom svijetu. Tu su i animacije, koncerti, cjelodnevni plesnjaci i ostali sadržaji za plesače svih stilova i razina, ali i privlači i instruktore, pjevače, DJ-eve i entuzijaste. Svi posjetitelji imaju priliku otkriti kulturni i povijesni Rovinj, uživati u njegove gastronomiji i prirodi, čime festival postaje i turistička atrakcija koja doprinosi naravno promociji Hrvatske. Sve je to na lokacijama Stara tvornica Duhana, MMC, školska dvorana srednje škole Zvane Črnje, rezort Vilas Rubin, otok Sveti Katarina, naravno sve u Rovinju.
0: Da, vjerujem da će njima biti jako korisna informacija kako će biti vrijeme, mm-hmm. s obzirom da se puno toga održava vani i upravo zbog ovih krstarenja i mm-hmm. plesa na brodu, pa ja im mogu reći da će imati lijepo vrijeme. Evo, bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne, ali u unutrašnjosti, lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura u vrućih od 27 do 32 stupnja.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Arriva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Coton Decor, BSK Commerce te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Explora. Obračun sa zagonetkama.
5: Utorkom nakon 17 sati.
6: Dobro jutro, Istra.
7: Na Radio Puli.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo nas u Parlafonu, kako sam jutros i najavljivo, govorimo o antiinflatornim mjerama koje vlada planira provesti sa 1. siječnja sljedeće godine. Mi ćemo konkretizirati dio tih mjera koji se odnosi na paušalne obrtnike i njihovo povećanje poreznog opterećenja. Spomenut ćemo se, naravno, što je tu kod nas u našem kraju izrazito interesantno i povećanje nameta za iznajmljivače. Međutim, da krenemo prvo sa obrtima, s nama je ovdje u studiju predsjednik Obrtničke komore Istarske županije, gospodin Robert Momić. Dobar vam dan, dobrodošli.
8: Dobro jutro, dobar dan svima vama i slušateljicama.
9: Dobar dan, dobar dan.
7: Dobar dan. Imamo, mi smo čak i osobno zainteresirani za ove teme, evo ja iz pozicije obrtnika, a dobro, neku ruku kao i iznajmljivač, vjerujem da malo tko u Istri nema tu problematiku kao iznajmljivač. Međutim, dok idemo prvo par osnovnih crta sa vezano za obrte. Vrlo je aktualna tema i sinoć na Otvorenom, evo i mi smo u hodu s time. Već zadnjih desetak dana vidimo da se poprilično velika bura podigla oko tih paušalnih obrta. Za početak, gospodine Momić, možda da pojasnimo našim slušateljima koji eventualno ne znaju što su nam to paušalni obrtnici, koliko ih mi ovdje u Istri imamo i koji je taj potencijalni problem koji bi se mogao postaviti, odnosno ispostaviti sa 1. siječnja sljedeće godine.
8: Ma da, evo, hvala na pitanju. Prije svega ću kazati da su brojke na državnoj ili nacionalnoj razini broja obrta, ukupnih broja obrta se broj nekih 140.000, od tih 140.000 imamo 100.000, bismo rekli, upravo tih paušalnih obrta. Smatram da je sve do sada u javnosti ovo što je izneseno od strane, bismo rekli, vlade, odnosno resornog ministarstva, izneseno na neki nespretan način, ako mogu kazati. Lagani ovaj gaf politički, ako mogu tako se izraziti, jer jednostavno svo to porezno opterećenje koje se planira u budućnosti nije prihvatljivo definitivno, a pogotovo nije prihvatljivo na ovaj način. Smatram isto tako da nas kao nacionalnu ustanovu, kao Hrvatsku obrtničku komoru koju okuplja upravo ono što sam rekao prije, 140.000 od tih 100.000 obrtnika, ne mogu ono prihvatiti da nas se previše uvažava ukoliko se sa takvim idejama ne konzultira prije izlaska u javnosti, nego nakon. Pa evo, malo sam i ja na neki način zatečen zašto je to tako, ali definitivno, evo, ja sa pozicije predsjednika Obrtničke komore Istarske županije nije mi prihvatljivo niti jedno dodatno, bismo rekli, opterećenje financijski paušalnih obrta. Objasnit ću jednostavno zašto, jer ukoliko ne možete, ukoliko duže vrijeme potičete, bismo rekli, sa mjerama za samozapošljavanje, ako potičete na neki način povratak iseljenika i dajete sredstva na neki način da upravo oni započnu neki novi, bismo rekli, privatni posao ili biznis, i upravo znamo da je pri tome pravno najjednostavnije i najprihvatljivije upravo paušalni oblik. Ne samo to, ukoliko ste u proteklih godinu dana povećali paušalni prag sa 40.000 eura na 60.000 eura.
7: Upravo kako ne bi ulazili u sustav PDV-a.
8: Točno. Onda smatram da je sada malo licemjerno, pogotovo preko noći, ono, preko dana bismo rekli, na neki način dat prijedlog da se to, da ta porezna opterećenja dođu, budu još i više. Znači da jednostavno smatram, ono, kao što sam rekao na početku tog razgovora, da evo, nije mi nekako, nikako mi nije to prihvatljivo. Što se tiče Istarske županije, danas brojimo, gotovo siguran sam da će, pretpostavljam da će, odnosno u 2027 broj obrtnika u Istarskoj županiji preći brojku, odnosno od 12.000, danas smo na 11.750, 800.000 obrta. Podatak točno koliko je paušalni, ali referirat ću se na taj postotak od 75% koji je na nacionalnoj razini, tako je, pretpostavljamo, jer te podatke ima Porezna uprava, ali definitivno kažem, evo, možda u financijskom pogledu obrtnički svijet po prihodima možda nije najveći gospodarski subjekt u Republici Hrvatskoj, ali po brojnosti ima neke posebice kad tu ukalkuliramo i zaposlene naše, a negdje prosjek je iz godine u godini je ono raste, i tu je fluktuacija jesenskog i ljetnog perioda, gdje je u ljetnom periodu taj broj zaposlenih puno veći. Kažemo, evo, na području Istarske županije, evo, oko, kažemo da je 12.000, znači nekih 25-30.000, bismo rekli, direktnih dionika ima, a na području Hrvatske, evo, da sad ne množimo, ako znamo da imamo 140. Tako da, evo, mislim da je to sve skupa nespretno percipirano i odnosno iznešeno u javnost i smatram da niti jedno povećanje nije prihvatljivo u nikakvom obliku, pogotovo to.
7: A vi niste za ovo, čujem da se komentira da ćemo kao naći neku srednju vrijednost, ali vi niste za...
8: Ali ja nisam, pogotovo ne tako jednostavno, to se treba iskomunicirati na neki način, ugrožavati neku pravnu sigurnost one obrtnike, onih obrtnika koji su po sadašnjim, bismo rekli, pravilima koji su otvorili obrt i krenuli.
7: Treba... Jer ako sam dobro pročitao, čak 82% bi se povećala porezna naknada. Dakle, neko ko bi, ajde, ajmo reći, idealno zaradio 59.999 da ne uđe u PDV, ako bi ove godine platio oko 4.000 eura kao paušalni obrt, sljedeće godine će platiti 4.500 na 8.300, tako, znači gotovo dvostruko.
8: Pa zato kažem, nije, znači ukoliko se neko odlučio je ušao u igru s određenim pravilima, jednostavno to je, ono, mislim, ugrožavamo ga i financijski i svakako. I na kraju nemamo zaboraviti da obrtnik odgovara s ovom svojim imovinom. Uh-huh. I na kraju krajeva moramo kazati da sva ta povećanja će se opet reflektirati na neke krajnje cijene naš stanovnika Republike Hrvatske, nas građana. Neće taj obrtnik, ukoliko mora, eventualno ukoliko mu se nešto poveća za 30, 50, 20 ili ne znam koliko posto, on mora to na neki način namiriti. Odnosno, može se desiti drugo. Ti paušalni obrtnici, pogotovo oni koji su, bismo rekli, samozaposleni ili koji su manjeg oblika, oni su krenuli u taj, bismo rekli, u taj svijet poduzetništva ili obrtništva, kako god ćemo ga nazvati, upravo iz te mjere da bi sebe, odnosno, legalizirali, jer je to bio najprihvatljiviji oblik. Mm-hmm. Može se desiti da sada upravo te neke djelatnosti, da sad ne spominjem da me neko ne uzme za riječ.
7: Da se opet vrate u crno, a?
8: Točno. Aha. Može se desiti. Smatram da je vlada tu trebala pokazati malo više političke inteligencije, ako smije se tako izraziti, da me neko krivo ne percipira, i morala bi sagledati i te elemente, da jednostavno da se ne desi ono, kako se ono, kako popularno kaže, harakiri, da upravo ti obrtnici koji su u tom nekom malom razredu i koji su samo zaposleni, a tu djelatnost mogu obnašati i izvršavati, mi smo rekli, ono, na, kažemo pod navodnike, na crno, da se ne reflektira kontraefekt. Evo, tako da sa svim tim elementima što sam sad rekao i tim argumentima, evo, nadam se da je naše vodstvo tako iskomuniciralo gore jučer na tom sastanku i vjerujem da će onda vlada to sve, jer su to sve činjenične stvari koje ovdje iznosim, koje su lako dokazivo, posebice zato što sve te podatke imaju porezne uprave i oni znaju koje djelatnosti se obavljaju u kojem poreznom razredu. Znamo. Mm-hmm. Znači, tako da, definitivno, kažem, vlada ima, ali ono, želim vjerovati da će biti razuma i da će se onda, pretpostavljam, naći neko alternativno rješenje koje svakako ne može biti preko noći i koje svakako se ne može implementirati od danas do sutra ili za 3-4 mjeseca. To treba biti nešto postepeno da bi se svijet poduzetništva, obrtništva mogu na to prilagoditi i pripremiti.
7: Uh-huh. Predsjednik obrtničke Hrvatske obrtničke komore, gospodin Dalibor Kratohvil, evo imam priopćenje koje su poslali jučer, kaže da su predložili, dakle, da se zadrži postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima, što bi onda omogućilo dodatne prihode državnom proračunu, a sačuvali konkurentnost i održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavilo poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Dakle, evo, ako sam dobro shvatio, ostalo mi najveći prigovor vlade jest bio taj da se kroz taj veći prostor financijski koji se ne oporezuje, dakle, jednako se oporezuje neko ko zaradi 10.000 eura i onaj ko zaradi 55.000 eura, da je prostora za to takozvano skriveno zapošljavanje. Evo, ja smo malo prije komentirali, nije skroz jasno što bi to točno značilo i zašto bi netko uopće skriveno bio na taj način angažiran, odnosno zaposlen.
8: Pa mislim da je to totalno iskrivljena teza, ono, da bude ono fin, da se ne izrazi, mm-hmm, što točno sve, ono, mislim govorom, ali definitivno smatram da to ne drži vodu i jednostavno to ne bi trebao biti apsolutno argument za cijelo pokretanje svih tih promjena i dodatnih poreznih opterećenja. Evo, upoznaću javnost da je Istarska županija, odnosno obrtnička komora Istarske županije pokrenula, odnosno partner u projektu na portalu. portalima, odnosno na www.radnacrno.hr možete prijaviti obrtnika koji obavlja djelatnost, a nije registriran za to. Znači, to je portal gdje se prijavljaju, mi imamo učestalih prijava, međutim, kažem, to nije prijava za Rad na crno pojedinih osoba, fizičkih osoba, nego samo onih koji obavlja djelatnost, a nije registriran. Tako da, svakako da mi pozivamo da postoje drugi elementi ili načine na koje će se na to ukazati, ali definitivno to nije paušalni obrt, jer nema razloga. Upravo suprotno bi ja rekao, ono što smo ja i vi razgovarali, to je upravo bila prilika da se netko koje, ne znam, sad ću da me se ne uzme ono za ozbiljnost, ukoliko neko ima konzultantsku tvrtku ili neke usluge, savjetodavne usluge, upravo on je, to mu je bio jedini način da se pravo, na neki način pravno formalizira, legalizira i otvori taj paušalni obrt, da uđe u neki porezni razred, da li će to biti do, znači znamo da je do sad povećan prag do 60.000 eura i tako da ja tu ne vidim nikakvo uporište u tom objašnjenju ministarstva, odnosno vlade.
7: Mm-hmm. Znam da nije striktno vaša domena, ali evo ono što jako naše slušatelje interesira, naravno jeste i povećanje koje će ići za iznajmljivače. Čini li vam se ukupno da će to, kao i za obrt, malo kao guši neku poduzetničku klimu? Ono, uvijek smo nekako gledali Amerika, zemlja svih mogućnosti, jer jednostavno sve je otvoreno, ako si sposoban, ako si vrijedan, ništa te se ne koči. Barem tako su nama to prezentirali, ne znam, nisam djelovao u Americi. A ovako uvijek imam dojam da evo i kod nas i kod tih iznajmljivanja, ok, neko ima 9, 12, 17 apartmana, pa onda stvarno možda je to nekakav već ozbiljan poduzetnički pothvat. Neko ko ima jedan apartman, pa da li plati 200 eura ili 300 eura više, uvijek možemo reći nije to tako strašno, ali zašto?
1: Meni ono što recimo, evo nisam stručnjak po tom pitanju, ali nikad mi nije bilo jasno, evo sad je opet je to druga tema naravno, zašto se ne gleda dobit, zašto se gledaju recimo kreveti, to mi nikad nije bilo jasno, pa nije isto ako neko ima 2 ili 3 kreveta u nekom manjem apartmanu, recimo ima jedan apartman negdje u gradu, ili neko ko ima 2 ili 3 ili 4 kreveta u vili. Dakle, potpuno različita dobit. Dakle, vi imate kuće koje se imaju 5-6 kreveta pa se iznajmljuju po 2-3 tisuće eura tjedno, a jedan apartman u gradu koji ima 3-4 kreveta nema šanse, to mu je zarada za 2 mjeseca, rekla bih. Tako da tu mi je malo, evo, to mi je uvijek nekako bilo, ali ono na što se ide, što vidim da prema čemu se ide, a to je da nekako po pitanju i iznajmljivača i turizma ide se doista na to da sve postane taj nekakav dugotrajni najam i da se ide možda više na, tako meni bar izgleda, evo, da se nekako smanji taj broj. Inače, evo, ako Nikola, evo, nedavno sam dobila informaciju da broj kratkoročnog iznajmljivanja u Puli pada. Eto, ipak ne rastu broj apartmana, ovo ljeto nije narastao.
7: Mm-hmm, da.
1: Nije narastao.
7: Ne, nedvojbeno. Ma, kažem, imam dojam da će to, kako je kolega Momić rekao, ipak kao neka antiinflatorna mjera mogla bi rezultirati novom inflacijom, jer jednostavno sve će se morati podignuti, ako ide neki namet, sve ide malo prema gore. Ok, možda u iznajmljivanju nećemo puno moći jer nam turisti nam meću do kuda su voljni platiti, ali konkretno u poziciji obrtništva uvijek smo komentirali da je ono svaka sredina koja ima puno malih obrta je jaka sredina. Uvijek je to bila nekakva ideja, je li tako?
8: Da.
7: I sad imamo da će to umjesto da kao smanji nekakve inflatorne pritiske, da bi to zapravo moglo podignuti cijene svih usluga.
8: Pa da, ono što ste evo i sami komentirali, neka su ti, ono bismo rekli, apartmani ili Zimmerfrei, kako što volimo kazati, definitivno bili kao dodatni neki prihod, popunili kao onaj kućni budžet za poslati djecu na fakultete ili tako dalje. Danas je to malo ipak prešlo neku razinu, moram kazati da se slažem sa kolegicom, definitivno moramo razlikovati da li to smještaj u vili, odnosno gledati po prihodima, i definitivno na kraju krajeva to je namet na neki način, odnosno prihod koji ostvaruje lokalna zajednica, tako da ne vidimo razloga iz kog razloga to upravo treba nametnuti sa državne razine na neki način. Evo, smatram da je, morat ću tu kazati da definitivno ukoliko netko ima 5, 6, 7, 8 ili ne znam, ili više, ukoliko nekome to stvarno ostvaruje određeni prihod.
1: To je biznis, to je jasno biznis.
8: To je biznis i tu nisam sklon ne prihvatiti prijedloge. Mm-hmm. Ali ukoliko je nekome upravo to, ono što smo rekli prije, jedan ili dva apartmana da ima za popuniti kućni budžet, onda smatram da evo, tu treba napraviti neku razliku. Kao što sam rekao, cijeli taj paket mjera predstavljen, treba neku reviziju i treba prilagodbu i na kraju krajeva nismo mi svi jednaki.
7: Da.
8: Tako da, ono, govori se puno, to ide se centralizaciji, puno se poradilo na tome, pa prema tome, ukoliko postoji sloboda jedinica lokalne samouprave i Istarske županije i gradova i općina, onda ne vidim razloga zbog čega bi se sad trebalo to na neki način povećati.
7: Meni je interesantno i kako je jučer navečer bilo na, ne kažem, u emisiji Otvoreno predstavljeno, da nije u redu da sad, evo, neki obrtnik koji godišnje napravi, dakle, do te nekakve granice od PDV-a, znači u prosjeku, ne znam, 4,5 tisuća eura mjesečno, prezentira ga se kao ozbiljnog gospodarskog igrača, da je to sad gotovo bogataš, a nije se baš, barem ne iz pozicije vlade, bar se meni tako čini, nije dovoljno uzelo u obzir troškove koje pa i paušalni obrtnik ima, je li to nekakvo računovodstvo, pa evo ti tu 2,5-3 tisuće eura, ovisno tome koliko imaš tih faktura. I ovako onako plaćaš nekakav porez na to što vi kažete nema kod obrtnika, odgovaraš svojom imovinom, nema godišnjih odmora, nema bolovanja, nema tih stvari, to su poslovni rizici. Ukoliko imaš neku drugu djelatnost i ne vodiš poslovne knjige, ne možeš niti opravdavati troškove kroz obrt, tako da je, tako da relativno brzo ti sa te neke ideje od 4-4,5 tisuća eura padneš na 2. A pa sad ako je neko ko na, u obrtu napravi 2 tisuće eura, sad neki jako ozbiljan porezni igrač kojeg treba sasjeći, zvuči dosta, malo, kako ste rekli, malo mi se zvuči izvučeno iz konteksta.
8: Je, apsolutno, ali s druge strane moramo uvijek, kad idete s nekima na razgovorima, moramo uvijek biti saznanja da oni uvijek mogu nama kao predstavnicima obrtništva uvijek iskazati, pa ukoliko ne želite prihvatiti to porezno opterećenje, zašto ne pređete u obrt obavezan vođenja knjigovodstva. Pa na taj način, kažemo, ti obrtnici koji su ono vođenje knjiga, jednostavno mi saznamo. Vi ako želite sad platiti, dati svom djelatniku plaću 1000 eura, vi morate platiti 1600 eura. Znači, tako da ima puno tu, teško je sad u jednoj emisiji.
7: Da, zvuči na prvo ovako jednostavno, nije nimalo. Da.
8: Točno, želim vjerovati da već kad se neko sam po sebi odluči ući u taj poduzetnički obrtnički svijet, već mu treba na neki način čestitati, i smatram ono što da se ne vraća na početku, već ako smo svi to zajedno poticali, bimo neka jedinica lokalne samouprave, gradu i općina. Vi,
7: kad je trebalo smanjiti broj nezaposlenih, je bilo dobro.
8: Svi smo se na neki način, sad se ja onako malo pozivam i na gradu i na općine, pa predstavljam u njihovima, svi se mi volimo hvaliti, evo sad su te mjere, da ne spominjem grada, bilo koje grada i županije, svi dajemo neke mjere za ono poticanje, zapošljavanja, ne znam šta, za obrtna sredstva i tako dalje, i onda sad najedanput idemo ono, evo, tako da kažem, definitivno mora se sve to sagledati, ali ponavljam, mora se isto tako znat i promišljati kad s nekim razgovarate koji su i njihovi razlozi zbog čega bi to bilo. I njima isto svakako vjerujem da to koje kažem, ponavljamo, svi smo se ovdje složili da nema legitimiteta u tome da će neko kazati zbog toga što je tu zapošljavanje na crno. Ali očito su te brojke koje su u stalnom rastu paušalnih obrta, evo ove godine koliko znam je već otvoreno 10 tisuća obrta, onda definitivno, evo, tu pobuđuje, ćemo kazati, neku sumnju, ali koja je apsolutno neutemeljena. Postoje drugi oblici na kojim ćete vi zašto ne, pa ja isto sam osobno pozivam, nek budu kontrole i fiskalizacije i radnika i tako dalje. Evo, i ovom putom poručujem, onaj koji radi nelegalno, koji nije u skladu sa, bismo rekli, svim propisima, normalno, ne treba ga kazniti, treba preventivno djelovati, ali definitivno zašto ne. Evo. Ali ne one poštene ljude koji, jer kažem, danas obrtnik kad legne, primaju što legne, kad se probudi, uvijek gleda kako će poboljšati poslovanje, ali pravi obrtnik ili vlasnik neće samo razmišljati o financijskom te dijelu, nego će razmišljati o ljudima koji su zaposleni kod njega, kako će njima biti bolje, jer mi svi zajedno rastemo. Ukoliko smo mi uspješni smo zahvaljujući tim ljudima koji su s nama, koji rade neko 5-10 ili koliko god godina. Danas imamo velikih problema, posebice sa tom radnom snagom, nije tema današnje emisije, ali znamo da sa ta procedura i administracija svake godine sve više i više se čeka. Pitam se dokle će, znamo da živimo u priobalju, Istarska županija da se na neki način predodredila, bismo rekli, za turizam, ali pitam se, znamo da je tu fluktuacija ljeti zimi, ne? Mi radimo od 1.5. do 1.10. ili ćemo kazati 1.4. 1.11. Dokle će, imamo tu radnu snagu iz stranih zemalja koja nakon toga odlazi u unutrašnjost, dokle će svu tu radnu snagu u unutrašnjost apsorbirati. Znači, imamo sezonski karakter, veliki broj ugostitelja, svih dionika, bismo rekli, u turizmu. Tako da, evo, kažem da neću sad spominjati tu i trgovine i tako dalje i tako dalje, i ono isto tako nespretnu izjavu o smanjenju cijena, ne treba vam, ono kako se kaže, ne treba vam neprijatelj kad imate takvog prijatelja. Mislim da smo, da. Mislim da smo mi sami sebi samim time, odnosno ugrožavamo. Normalno će ti strani tur operatori, strani mediji iskoristiti ukoliko neke ličnosti u Hrvatskoj pozivaju, šta će kazati. Mislim, evo, malo je tu sad u posljednje vrijeme, moramo ovako otvoreno razgovarati i kazati da je malo, možda, evo, ću blag bit upozoriti, pa ću kazati da je malo tu bilo nespretnih i nepotrebnih po meni izjava.
1: Da, meni se ponekad stvarno čini, ali nije to samo po pitanju gospodarstva, nego i u drugim sferama našeg društvenog života, čini mi se da doista se stvari odlučuju na razini ureda, ljudi koji možda nemaju toliko iskustva u praksi, teško je kad ono, neko je s jedne strane, neko je s druge strane, da, vi sad da. Imate ljude koji, pa evo tako je, ne znam, kad je i školstvo u pitanju, imate ljude koji možda nisu dana proveli u sustavu, pa donose recimo nekakve odluke. Mislim, vrlo je nezgodno kada odluke ovakvog tipa, gdje vi imate jedan živi organizam, donose ljudi koji su cijeli život na ajmo reći, državnoj plaći. Mislim, to je jako kompletno i zato u stvari bi trebalo strukovne udruge i ljude koji su u tome pitati za savjet i pitati kako stvari doista funkcioniraju, nego samo eto namet, mislim, tako djeluje.
8: Ono što smo rekli na početku. Smatram da bi bilo korektnije da smo se prije konzultirali, da. Predlagali, razmišljali, konfrontirali, ne treba se donositi odluke preko noći, preko dana. Možemo se mi, ono, bi se reklo po riječka, posvađati, ali argumentima. Znači, ja nisam apsolutno za sve protiv, ni za sve za, ali definitivno moramo ići argumentima. Ne možemo to argumentirati radom na crno, zato što postoji rad na crno, zato što, mislim, ne, prije toga si poticao sve te ljude da sve to, da se vrate, da otvore obrt, da otvore neki pravni oblik poslovanja, i sad na jedan put, nije prihvatljivo. Jednostavno, evo kažem, iz tog konteksta nije prihvatljivo, ali da vjerujem da kad se poslušaju svi argumenti, da će se naći neko razumno rješenje. Prepostavljam da, ali to treba.
1: Koliko je Europska unija, koliko oni pritišću te stvari? Koliko to znamo da mi dosta pokušavamo nekako tu se balansirati. Kakva je situacija? Mislim, koliko se s njihove strane tu pritišće?
8: Teško mi je sad govoriti. Na kraju krajeva ja moram kazati da smo mi ono i veliki i mali, nas je malo. Koliko ima radnika stanovništva? Koliko ima, mislim, sad smo nekako govorimo tu obrtništvo 140.000, koliko ima radno sposobnog stanovništva, koliko ima stanovnika u Republici Hrvatskoj. Mislim, svake godine na neki način mi se pozicioniramo i reflektiramo i pokazujemo kao velika, ali u principu
1: nije kazati. Toliko, slažem se, da.
8: Tako da treba biti malo oprezan i trebamo držati do sebe. Mislim, govorim sad generalno, trebamo držati do sebe definitivno i valorizirati ono što imamo.
7: Mm-hmm. Pred sam kraj emisije ostavit ćemo nekoliko minuta ako netko od naših slušatelja želi postaviti kakvo pitanje. 210-810 je broj telefona. S nama je Robert Momić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije, i komentiramo na najavu novih poreznih mjera za paušalne obrtnike sa 1. siječnja. Evo, netko nam se želi priključiti, možda nešto prokomentirati. Izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Izvolite, gospođo, poštovanje.
2: Znate onu poslovicu da riba smrti od glave, a čisti se od repa. Evo, to se sad dešava i malim obrtnicima i stvarno je, evo, tragično je. Prije puno godina imala sam jedan apartman. Znači, došla sam u situaciju da sam ja tu u nekom zaleđu i one uz samo more plaćali smo isti najam. Znači, tu, tako da sam ja odustala, ne izdajem. Stvarno kad gledam, a sjećam se jednog obrtnika u bivšoj Prvomajskoj, čovjek koji nije mogao otići u mirovinu, bio je bolestan jer bi mu uzeli prostor. A da naša vlada krene od sebe pa da tamo gore očiste, a ostave male ljude koji se stvarno muče, ili biti mali obrtnik, mislim da baš i nije lagano u našem društvu. Evo, svaka čast ljudima koji tu opstaju, jer činjenica ono što kažete, mali obrtnik kad ode kući, sad ne govorim vezano za turizam, nego općenito. Znači, kad ode kući, on nema slobodan dan, on stalno radi. Ako ne radi u firmi, radi kući. Znači, tako da...
7: 15 dana godišnjeg je pol mjeseca bez plaće.
2: Da, evo, mislim, stvarno, evo, ne znam kuda ide ovo društvo. Evo, još jednu stvar. Šta je sa strancima koji iznajmljuju ovdje, kad smo već kod turizma? Ko vodi brigu o tome?
7: To je znači, standardna čovjek... boljka. Mislim da bi samo to riješilo sve probleme iz ovih
2: nešpa. Imate penzionere. Dajte, ako nisam ja pogrešao nešto slično u Švicarskoj. Znači, dajte ljudima, platite koliko god otkrije apartmana koje su nelegalni ili pod navodnicima legalni, otkazne im dajte postotak pa ćete vidjeti da tik tak kao je za bespravnu gradnju. Tik tak ćete to riješiti.
1: Mm-hmm. Okay. Evo, prijedlog, da. Hvala vam.
7: Super, prihvaćeno, hvala lijepo. Imamo još jedan telefonski poziv, izvolite.
3: Dobar dan, ma ja sad slušam ovo, naravno mene zanima, ja sam penzioner, ne bavim se nikakvom obrću i sličnim. Mene zanima naravno financijska situacija. Ovo da vlada, to je krajnja instanca. Kad vi počnete oporezovat male obrtnike, onda je gotovo. To znači da nema da nema dovoljnih prihoda, odnosno da se maksimalno zaglavili. Ne? I sad, šta će se dogoditi? Mene uvijek zanima budućnost, naravno. Poljoprivreda, svi poljoprivrednici su išli van raditi zato da bi uopće mogli preživjeti i sačuvati gazdinstvo. Sad će mali obrtnici i pola će njih pozatvarati obrti i morat će ići van raditi jer neće imati drugog izbora. Pitanje je ko će ostati u Hrvatskoj, Filipinci, Nepalci i slično, razumijete? I stranci koji imaju hotele koji ništa ne plaćaju. Tako da bilo bi, mislim ja predviđam inflaciju od 7-8% na kraju godine. Jer ovo što sad priprema vlada, ovo je katastrofa. Mislim, oni, ja ne znam kako oni razmišljaju, ali ne mogu.
1: Zapisali smo 7-8%, zapisali smo pa ćemo vidjeti.
3: Zapišite.
7: Hvala puno, još jedan telefonski poziv. Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ćao.
5: Dobar dan, dobro jutro.
7: Poštovanje gospođo, jeste li vi obrtnica?
5: Jesam.
7: I?
5: Evo, upravo... sam potaknuta javiti se ovom temom. Najprije pozdravljam našeg predsjednika gospodina Momića. Znači, dugogodišnji obrtnik preko 20 godina. I isto tako iznajmljivač.
7: Je li vi to previše novaca znači, zarađujete onda, kako kažu iz vlasti?
5: Sve postavljeno krivo od starta. Znači, pratim iznajmljivač sam od 2004. godine. Obrtnik od 2005. I... jednostavno, njihovi zakoni koji oni donose ljudi koji apsolutno nisu u praksi, koji nikada ništa u svom životu nisu radili, nego odlučivali i donosili nakaradne zakone koji nemaju veze sa praksom i sa stvarnošću. Prije toga sam bila i državni službenik, tako da nikome nije tjerao, mogla sam raditi do penzije tamo i danas imati puno veću plaću nego što imam u obrtništvu, po onome što su oni digli i kako su napravili. Međutim, u startu, ako se priča o iznajmljivanju, tada kada podnosiš zahtjev za postati iznajmljivač, za kategorizaciju, oni moraju selektirati da li osoba iznajmljivač ima 2, 3, 5, 10, 15 ili 20 kreveta. Znači, taj zakon promijeniti. Selektirati odmah ljude da li će biti mali iznajmljivač, da li moraš otvoriti obrt, da li će biti taj obrt u paušalu ili u sustavu PDV-a. Ja sam osobno u sustavu PDV-a od starta i nemam ništa protiv toga. Međutim, znači, ako obrtnik ima nekoga zaposlenoga, ne može biti paušalist, mora od starta biti u PDV-u. Znači, promijeniti zakone u startu, a ne sada... kada se je masovno razvilo obrtništvo i poduzetništvo, tlačiti, gaziti, kažnjavati, ja to nazivam kažnjavanje, poduzetnika koji hrane uspješni. Državni aparat.
7: Ja, mm-hmm.
5: Usuđujem se reći hrane državni aparat.
1: Pa dobro.
5: Da ne pričano o nadzoru, o inspekcijama, o državnom inspektoratu i tako dalje, gdje se non stop nešto nameće, ljudi rade u bojazni, da li će neko doći, svaka inspekcija koja će ti pokucati na vrata, naći će ti nešto, ako želi naći. Znači, ne možeš biti 100% čist, nemaš šanse, znači nešto uopće što ne sanjaš. Znači, uvijek tu prekršaju. I definitivno sada, u sva poticanja, tolike godine poticanja razvoja obrtništva, sada oni pile granu na kojoj sjede.
1: Mm-hmm.
5: Sramotno, tužno, tragično. Ovo je još jedan poticaj rada na crno, gdje će to sada još više cvasti, gdje sigurno ljudi će zatvarati one, jer najviše su pogođeni paušalisti koji su na nekakvom srednjem prihodu, koliko sam ja uspjela tamo vidjeti, velika drastična povećanja od sljedeće godine, i tu oni neće apsolutno ništa postići, nego samo kontraefekat sigurno napraviti.
7: Okay.
1: Evo, hvala vam lijepo. Konstruktivnom.
7: Da, hvala. Vrlo, vrlo konstruktivno. Hvala. Evo još zadnji poziv za danas. Izvolite, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Poštovanje, gospođo.
9: Ja imam jedan apartman. Imam jednu televizor u apartmanu. Da bi sad je već dvije godine, plaćala televizor cijelu zimu za jedan apartman koga ne koristim.
1: Okay.
9: Kako će se sad to uzeti? Ili će nam i na to metnuti neki najom?
7: Dobro, to ćemo se morati informirati.
1: To ćemo morati pitati. Eto, okay. Hvala.
9: Jer ima nas jako puno. Mhm. I ja sam zvala i su mi rekli da će mi poslati ovrhu. Samo to. Da. Mislim da znate da ima nas puno koji plaćamo televizor, a ne koristimo u zimi.
7: Okay.
9: Hvala lijepa.
1: Hvala, hvala, hvala, do slušanja. Hvala puno. Evo, hvala, ja mislim puno. Da je to spoznajemo.
7: Je. Za kraj bih još samo jedan put zaključio sa gospodinom Momićem. Dakle, iz vlade su rekli da mjere idu 100%. Nekako sada je ostalo na obrtničkoj komori i na obrtnicima zapravo da se nadaju u ovim pregovorima da to što ide bude nekako najblaže moguće.
8: Pa evo, pa dozvolite mi samo da se zahvalim svim
7: koji
8: su se uključili u emisiji. Svakako se slažem sa svima njima, posebice sa ovom predzadnjom gospođom koja je ona opština analizirala,
7: dobro detektirala
8: situaciju. U krajnjem slučaju je istakla sve ono što sam ja od početka u ovoj emisiji istakao, tako da definitivno da, vjerujem, mislim, mi smo ovdje kao županijska ustanova svakako na raspolaganju i svojim kanalima ćemo pokušati sve to na neki način odaslat, bimo rekli, jasne poruke kao što sam slao i danas. Vjerujem da će i Hrvatska obrtnička komora, odnosno i predsjednik, to dobro iskomunicirati. Kažem, evo, ostajem pri ovom svom stavu kao i na početku razgovora, apsolutno nije prihvatljivo, a povrh toga nije prihvatljivo u ovom obliku i na ovaj način. Evo, tako da to je ono jedino što mi možemo ovdje sad istaknuti kao naš stav Županije Istarske, odnosno obrtnička komora Županije Istarske, a vjerujem da će predsjedništvo, odnosno Hrvatska obrtnička komora, naći modalitet i argumentima bimo rekli vladajućima, odnosno resornom ministarstvu, i da se onda nađe neko prihvatljivo rješenje koje, ponavljam, evo, opet bimo se vraćali na sve ono što sam rekao ja, na sve ono što je rekla gospođa, tako da, evo, licemjerno je na neki način toliki niz godina poticat i razvijat gospodarstvo i obrtništvo, a onda preko noći bimo rekli nametnuti neke dodatne poreze. Zašto, zbog čega?
1: No, mislim, to što je gospođa rekla, pilit granu.
8: Točno, mislim da se to treba negdje drugdje pilit grana, a da se to što je zdravo obrtništvo i zdravo poduzetništvo i dalje poticat, a eventualno neke druge troškove drugdje smanjiti.
7: Gospodine Momić, hvala vam puno na dolasku.
1: Hvala
8: i vama.
7: Idemo malo svirati.
10: Alo,
0: Parlafon.
11: Od ponedjeljka do petka.
12: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Još jedna zrakoplovna nesreća u Istri. U Vrsaru, blizu aerodroma, jutros oko 8.30 pao je manji zrakoplov. Prema prvim informacijama, jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira

0: Financijskih mjera u Ministarstvu rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, govorio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
1: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. U porečkom kampu Zelena laguna bit će otvoren hotel za pčele, projekt usmjeren očuvanju oprašivača i bioraznolikosti. Nakon toga u podne na plaži hotela Parencium Plava laguna održat će se svečanost podizanja plave zastave, međunarodnog priznanja za kvalitetu mora, sigurnost, uređenost i ekološke standarde plaža. Plava zastava dodjeljuje se plažama koje zadovoljavaju stroge kriterije zaštite okoliša i održivog upravljanja obalnim područjem. Pulska policija danas pojačano kontrolira vozače motocikala, mopeda i romobila. Akcija će trajati do 12.30, a cilj je poboljšati sigurnost u prometu. U prvih 5 mjeseci ove godine dogodilo se 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali mopedisti i motociklisti. Jedna je osoba poginula, jedna je teško, a 12 ih je lakše ozlijeđeno. U istom razdoblju vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a mjestimice u razvoju oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Fabris Radin, slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: 10 nam je sati i evo 16 minuta. Sa mnom je u studiju Luka Škabić, voditelj kabineta ravnatelja Arheološkog muzeja Istre. Luka, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan Nikola vama i svim slušateljima.
0: Jednu lijepu manifestaciju pripremate za ovaj vikend. Drago mi je da ćeš ju evo i prezentirati ovako uživo, da nije uvijek da samo mi nešto čitamo, nego uvijek ovako bolje kad nam neko malo to uživo isprezentira. Dakle, u organizaciji, kako čitamo ovdje, Arheološkog muzeja Istre i u suradnji sa sveučilištem Jure Dobrile u Puli, uz potporu grada Vodnjana, od 12. do 14. Održat će se Europski dani arheologije. O čemu je tu zapravo riječ?
1: Pa točno. Za sam početak Europski dana arheologije moramo spomenuti o kako je ta inicijativa u biti i došla u Hrvatsku. Mm-hmm. Naime, to je sve krenulo od Francuske, odnosno njihovog ministarstva kulture 2010. godine i kasnije 2021. godine uključuje se Arheološki muzej u Zagrebu kao nositelj navedene inicijative i koji u biti nekako koordinira sve nas kulturne institucije da se uključimo upravo u Europske dane arheologije, a to je upravo promocija i popularizacija arheološke struke da dođe do šire javnosti. Mm-hmm,
0: lijepo. I što će se to zapravo događati ta tri dana? Zapravo dva dana, tri dana.
1: Je, u biti dva dana.
0: Dva zapravo programa.
1: Da. Mm-hmm. 12. u petak je predavanje kako približiti baštinu publici, primjeri dobre prakse u kulturi. Navedeno predavanje ću ujedno i ja održati. Zanimljivost predavanja je ta da moramo približiti PR struku kulturnom sektoru, odnosno koliko je važna i utjecaj odnosa s javnošću u samoj kulturi, koji su izazovi koji se nalaze pred PR-om kulturnih institucija, ali i približiti uspješne komunikacije koje smo mi odradili prema različitim skupinama posjetitelja. Onaj središnji dio programa održat će nam se u subotu, 13. lipnja, na samom lokalitetu Barbariga. Nazvali smo ga, evo, malo onako stilski bi se reklo, put rimskog ulja, Barbariga od kopna do podmorja. U 10 sati započinje stručno vodstvo kroz ostatke antičke uljare, gdje će nas voditi profesor doktor znanosti Davor Bulić sa sveučilišta Juraj Dobrile u Puli, kao partnera na navedenom projektu. Gospodin Bulić će odraditi stručno vodstvo, predstaviti organizaciju proizvodnje maslinovog ulja, gospodarsku važnost lokaliteta te njegovu ulogu u antičkim trgovačkim mrežama. Te nakon toga nam slijedi u 11 sati podvodna arheologija, odnosno vodstvo i obilazak snorkelingom podvodnoj mm-hmm. stazi arheološkog nalaza u samu obalu Barbarige. To će voditi naša kolegica doktorica znanosti Ida Koncani Uhać.
0: Lijepo. Tko može doći? I koliko moramo biti fizički spremni za takvo što?
1: Pa svi, apsolutno, sve generacije, svi uzrasti su dobrodošli. Svi se mogu prijaviti, naravno, prijave se, voljeli bismo uz najavu da znamo računati koliko će biti broj. Međutim, ono što se preporuča je da uzmu svoju masku i dihalicu svi posjetitelji koji idu na ovaj podvodni dio.
0: Ok, molim te, ne znam jesi li rekao, tvoje predavanje u petak, gdje će se održati?
1: Moje predavanje održat će se u samoj zgradi Arheološkog muzeja Istra u polivalentnoj dvorani. Ono započinje u 5 sati, ponavljam.
0: Pa evo, možda u najkraćim crtama kako približiti, ok, neke programe o kojima brine Arheološki muzej Istre zaista ne treba osobito ili podržava, ne treba osobito promovirati poput ovih gladijatorskih borbi ili tome slično. Međutim, ima jako puno programa koji nisu ovako na prvu možda publici niti bliski, niti možda nisu skroz jasni o čemu je zapravo sve riječ, pa to je predavanje kako približiti publici cijeli kulturni sektor je zapravo, zvuči mi jako izazovno, ne samo tvoje predavanje nego i realizacija onoga što će se zaključiti na tom predavanju.
1: Pa je, da, izazovno je iz tog razloga jer evo nekako svi se okrećamo tim digitalnim mrežama, novim kanalima medijskim i u samom tom procesu mi moramo biti prepoznatljivi, a prepoznatljivi smo u ono što uvijek ja kažem, da moramo govoriti istinu, moramo biti točni, profesionalni, u arheološkoj struci to je obveza svakakva, ono svakako stopostotna. I u tom kontekstu, eto, nekako mi uvijek gledamo biti ono nekako pravovremeni, jer kad dobijete nekakvo otkriće, arheološki nalaz koji se otkrije, naravno tu postoji procedura da on ide na obradu, nakon obrade moramo izaći s time u javnost, jer samim tim arheologija nam onda to ima svoj potpuni smisao.
0: Dobro, ovo zadnje otkriće zaista je potaklo jako veliki interes javnosti, bar se da mi tako čini, mislim sama ta neka ideja da se naš na istom području netko bavi uljem u razmaku 2000 godina i da imaš dokaze za takve stvari, to je stvarno fascinantno.
1: Jeste, to je jako, to je impresivno, ali eto, nadovezat ću se na još jedan dio koji se veže upravo uz moje predavanje, jest naš kupid kojeg smo otkrili krajem, odnosno koji je otkriven krajem 2025. godine, a di je upravo evo jedan dobar primjer prakse komuniciranja putem medije, jer smo stvarno to ono isprezentirali i to je ogromno otkriće koje nam ide i u stalni postav, a koje, podsjećam, u sklopu izložbe Ab Antiquo posjetitelji mogu vidjeti iz prve ruke, predpremjerno upravo sada u Svetim srcima.
0: Lijepo, lijepo. Što još možda u najkraćim crtama, kakvi izazovi u sezonu očekuju arheološki muzej? Sad je kod vas ludnica, je li tako, naravno, tri mjeseca?
1: Je, da, ludnica je, jer arheološki muzej Istre, osim ovog arheološkog dijela i ovaj izvedbeni prati, odnosno partner je glavni nositelj Pulskog kulturnog ljeta, koje nam započinje ovaj tjedan, da, upravo u četvrtak, 11. HRT orkestra nam dolazi.
0: Tako, baš imate koncerata puno ove godine, što ne?
1: Imamo puno koncerata, jedna dobra sezona se očekuje, tako da izazova ima puno i ovim putem podsjećam svih da nas posjete i da poprate naše događaje.
0: Apsolutno, apsolutno. Evo za kraj, dakle, Europski dani arheologije 2026 kreću 12. u 17 sati upravo predavanje mojega gosta Luke Škabića, a onda 13. evo, lijepi vođeni obilazak rano ujutro, put Rimskog ulja, Barbariga od kopna do podmorja, već u 10 sati. Jesmo li sve relevantno rekli?
1: Jesmo.
0: Treba li još nešto napomenuti?
1: Ne. Pa mislim da ne treba, nego samo da se svi odvaže, evo, da nas posjete. Kvalitetna manifestacija, eto, i ja i kolege dali smo sve od sebe da to podignemo na jednu razinu i da ljudi budu tu s arheologijom. Tako. Ono što je i pravi smisao.
0: Pogotovo pazi u ovakvom gradu kao što na svojoj regiji kakva je Pula i Istra, zaista to vrijedi živjeti uz arheologiju, da.
1: Točno.
0: Super. Luka, hvala ti puno na dolasku.
1: Hvala puno vama, Nikola, i ugodan dan svima.
0: Vidimo se za vikend.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente, uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.
5: Ovo je važan tjedan i za općinu Medulin, koja ove godine slavi 33. godinu svog postojanja i rada. A bogat program obilježava se, koji se obilježava taj dan, 12. lipnja, ali će program trajati cijeli mjesec lipanj i obuhvatiti će i raznovrsne zabavne, kulturne, sportske i druge sadržaje, naravno za sve generacije mještana i posjetitelja. Već ovoga vikenda se u Vinkuranu držala Vinkuranska fešta, a onda, samo sekundicu, jučer nam je bila udruga Medulin Art održala dvije izložbe na njihovoj placi, u prostoru one galerije Loža, tako da evo oni su zaista zagrijali ovu sezonu. A svečana sjednica općinskog vijeća povodom dana općine Medulin održati će se u petak 12. lipnja s početkom 18 sati i to u prostoru dječjeg vrtića Medulin, a dan otvorenih vrata Centar za starije općine u subotu 13. lipnja od 10 sati. Evo ove godine se stvarno Medulin može pohvaliti, dakle, i sa novim centrom za starije i novim centrum za one najmlađe. Medulin raste, Medulin se razvija i to je zaista pohvalno.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: I did it just the other day.
1: Evo, pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja, ponovno sa mnom je ovdje u studiju Radio Pule Helena Vodopio ispred klub knjižare Giardini 2. Helena, srdačan ti pozdrav, dobro nam došla ponovno.
2: Hvala na pozivu, kao i uvijek predivno je kod vas.
1: Je, danas si moram priznati, došla u poprilično jačem sastavu sa dva markantna mlada gospodina, pa te evo ljubazno molim i da ih predstaviš i da kažeš nam zašto su oni zapravo ovdje.
2: S nama su Nikola Mladenović, poznat pod umjetničkim imenom Johnny Mauna, koji je pjesnik i performer i koji će izvesti sutra, dakle u srijedu, u 21 sat performans Niko neće moći da nam oduzme našu stvar, prema njegovoj zbirci poezije, prvijencu poetskom Jasni izbori. A s nama je u studiju i Luka, koji je zapravo jedan mladi, jako perspektivni redatelj u čijoj režiji će se odviti ovaj performans i to premijerno u Hrvatskoj.
1: Lijepo.
2: Da, imamo premijeru.
1: Gospodo draga, dobar dan, dobrodošli.
3: Bolje vas našli,
4: dobar dan.
1: Ubog. Evo, za početak imenjače, u čemu je onaj srž onoga o čemu ti govoriš i kako si osjetio da treba to pretočiti u jedan performans?
3: Pa, sada kad razmislim i o knjizi i o performansu i o prirodi Novog Beograda, ono što je osnovno pitanje zapravo bilo je šta je to taj glavni formativni uticaj koji je delovao na sve nas koji smo odrastali na Novom Beogradu, a i u nekim raznim sličnim naseljima koji su tako nekako krajaški, da kažemo, određena, pogotovo u tom kontekstu socijalističkog modernizma u kojem je on građen i u čijem duhu nekako je živeo i sada donekle živi. I onda sam dosta razmišljao o tom pitanju. Šta bih izdvojio kao taj glavni formativni faktor? I sad nekako kroz rad na performansu i rad sa Lukom, uključujući ove divne dane u Puli, shvatam da je to jedna situacija gdje vi kao dečak izlazite napolje u taj otvoreni prostor i tražite drugara. Tražite drugara i da vidite kako ćete najbolje da se zabavite. Tako da čitav ovaj rad, proces, istraživanje jeste na neki način na kraju odgovor na to pitanje kako smo se našli, šta smo zajedno uradili i šta smo postali.
1: Lijepo. Koliko se to referira na tvoje tekstove dosad napisane, samo djelomično se oslanje ili baš iz toga i proizlazi?
3: Pa da kažem, to je nekakva ono nit. Aha. Nije prisutno, naravno i ne boji svaki tekst konkretno u ovom prvencu, ali jedna važna nit koja mislim u nekom širom smislu predstavlja pitanje, propitivanje načina kako se ostvaruje kontakt, kako se pronalazi bliskost, kako se nekako biva u ovom svetu na način koji je dostojan vas samih. Tako da to je nešto što je prisutno u knjizi, a naravno u tekstu i sad obrađuju različite teme koje jesu vezane za neke formativne godine.
1: To je tvoj prvi performans ovog tipa?
3: Pa ovako ambiciozan u smislu da se interpretira celo delo i da ga ja sam iznosim uz određenu asistenciju Lukinu, da, radio sam neke ranije performanse koji su bili kolektivni sa nekoliko pesama, ali ovako zaokruženo, koherentno, prvi, da.
1: Okay. Luka, kao redatelj tog performansa, gdje povlačimo zapravo granicu između neke možda monodrame i performansa, kako znamo koja je forma zapravo koja?
4: Mislim, sad bi to trebalo ući u neke teorijske izvode pre duboke, ali da, stvar je u tome što je ovo rad koji nekako nastaje kontinuirano i imam utisak da ni u jednom trenutku nismo završili izvedbu, seli i rekli to je to, ovo je završena stvar, ovo je gotovo i sad ukoliko god još navrata da izađe pred publiku bit će to što jeste u ovom trenutku. To što jeste u datom trenutku se nekako menja, evo, već mesecima i mislim da je za obojicu s obzirom na to kako smo tražili nekakav zajednički jezik i ulaz u ovaj rad, a onda i šta iz toga proizilazi, to kao jeli nekakav rezultat promišljanja i rada u stvari najprirodnije. Mm-hmm. Da ga ne ostavimo na nečemu što se može uzeti i posle jeli nekako fabrikovati u istom, nego da zapravo pokušamo da stignemo do nečega što je vrlo tanano i fluktuira i u formi i u načinima i u na kraju krajeva komunikaciji sa mestom gde se događa, tako da je ovih prethodnih nekoliko dana u Puli i ja se nadam zajedno sa sutrašnjim danom, mislim da će jako uticati na to kako ovaj performans izgleda.
1: Mora li performans biti provokativan, mora li biti da pobudi nekakve kontroverze i u ostalom, ili ovaj performans takav?
4: Pa mislim da nije stvar u provokativnosti koliko u tome šta je zapravo misao iza onoga što se čime se bavimo. Mislim da nekako provokativnost performansa kao uopšte izvedbene forme je počela da se nekako uzima kao logična i normalna, da tako kažemo, s obzirom na to da on nekako jeli zadire i prelazi taj jedan konvencionalni, dobro i fino upakovani i ustaljeni oblik izvedbeni u kome se jeli tačno zna ko je performer, ako publika, i postoji jeli taj čuveni četvrti zid koji nekad se probije, nekad ne, u zavisnosti od toga naravno kako izgleda nekakav konvencionalni dramski uradak, ali mislim da je ta vrsta neposrednosti nešto što je u kom smislu se jeli zakačila ta provokativnost kao nekakav atribut za performansa. U stvari mislim da to uopšte ne mora da bude to, ne mora tako da se karakteriše, mislim da je samo pitanje intenziteta uticaja, odnosno razmene.
1: Okay.
4: Pa sad nekome taj intenzitet može biti previše, pa ga zbog toga nazvati provokativnim ili bilo kakvim ekstremnim, a nekome to može biti jeli mlaka vodica.
1: Ovo je vaš je bliži mlaka vodici ili...
4: Pa ovo je naš nije, ja ne bih rekao ni da je jedno i drugo, mislim da on zapravo pokušava da pronađe i dalje svoj identitet između te dve vrednosti.
1: Okay. Nadam se da će vam pulska publika i malo pomoći u nekakvim...
4: Ja se također iskreno nadam. Da.
1: Kamo to zapravo onda
4: da.
1: U konačnici vodi.
4: Da,
1: lijepo.
4: Da.
1: Klub knjižara Giardini 2 je zaista se etablirala na pulskoj sceni kao jedno od, možda neću reći rijetkih, ali za definitivno važnih mjesta u kojemu se vrhunski kulturni sadržaji prezentiraju, pa tako je čini se i ovaj koji je zakazan za sutra u 8 i u 9 na večer. Želiš li ti još nešto ovim mladim potentnim glumcima, režiserima napomenuti?
2: Svakako. Željela bih reći da se radi, kao što je malo Luka Jovanov rekao, da se radi o performansu koji je interaktivan i zapravo je ograničen broj publike. Dakle, zato smo i stavili
1: dva termina.
2: Jako je ograničen broj, samo za 12 ljudi. Zato se svi pozivaju za interesirani da se jave na mail klubgiardini2@sanjamknjige.hr ili putem naših društvenih mreža, kako bismo im na vrijeme rezervirali mjesto, budući da publika će se i kretati prostorom i vidjeti ne samo prostor knjižare na jedan drugi način, nego će se u tom performansu i u kontaktu s publikom zapravo otjeloviti prostor Novog Beograda, koji možda sad na prvu ne izgleda kao referentna točka za Puležane, no tu postoji jako puno sličnosti od samog dakle nove izgradnje nekog novog svijeta, kao što se desio i u Puli nakon Drugog svjetskog rata i dolaskom ljudi iz cijele Jugoslavije i nekim novim poletom, do današnjice kada mi Puležani ili moje generacije ili nove generacije zapravo dosta žive u nekoj nostalgiji za nečim, nekom slavnom prošlošću Pule, tim 80-ima ludim i slično. Tako da senzibilitet je dosta sličan, a ono što je meni posebno zanimljivo je da cijela zapravo zbirka poezije i performans progovara o tranzicijskoj generaciji, dakle generacije koja je odrasla u 90-ima ili koja je rođena 90-ih, a koja je se susrela zapravo sa raspadom nekih vrijednostnih sustava, sa nadolazećim nasiljem koji se naravno tu i reflektira na samoj ulici o kojoj je riječ i o tim svakodnevnim susretima u mikrokozmosu Novog Beograda, kao što smo mogli iskusiti zapravo i u Puli. Ali o tom nekom duhu, nepokolebljivom zapravo duhu toga da jednostavno se borimo i stvaramo neka nova pravila, neka nova pravila koja su moralno, etički i empatički utemeljena, temeljena zapravo na solidarnosti i na okupljanju ljudi, ne na zapravo nasilju koje je bilo jedno od glavnih obilježja 90-ih, pa je zapravo njegovi odjeci se osjećaju i danas. Tako da to je jedan duh koji nadilazi sam, zapravo jako je vidljiv u novobeogradskom identitetu, ali nadilazi sam Novi Beograd i zapravo govori o jednoj generaciji koja izgleda kao izgubljena generacija, ali koja svejedno se još uvijek bori za jedan novi svijet koji će imati neke refleksije iz one utopijske vizije zapravo socijalizma koja je viđena i u Novom Beogradu.
1: Okay. Dakle, sutra u 20 sati prvi performans, u 21 drugi performans, važno se prijaviti i najaviti, ekskluzivan je, ograničen je broj ljudi koji može sudjelovati, nitko neće moći da nam oduzme našu stvar. Nikola, evo za kraj još samo te pitam, s obzirom da su dva performansa u nizu, hoćeš li, jesi li probao više puta u danu odigrati taj performans, ili to i mentalno i tjelesno možda ovako iscrpljujuće? Mislim, ne u kontekstu da oni koji dođu na drugi će dobiti loši program.
3: Da, to ćemo, mislim, kao što je Luka rekao, mi se dosta bavimo propitivanjem i istraživanjem i ova odluka da uradimo dva performanse, nešto ćemo sad prvi put da probamo i ja sam vrlo radoznao da vidim u kom ću stanju izvesti taj drugi, šta će se desiti zapravo nakon prvog, zato što mi je energetski velika investicija, znam, iz prethodnih izvođenja po Beogradu, tako da ja sam siguran da će ta jedna vrsta slivenosti i potencijalna psihodeličnosti u drugom performansu može čak da bude i veća.
1: Lijepo.
3: To je ono što pretpostavljam, ali vidjet ćemo i otkrit ćemo kroz to iskustvo.
1: Super, super. Nikola i Luka, hvala vam puno na dolasku.
3: Hvala najljepše.
1: Jelena, hvala i tebi. I vidimo se sutra u klubu Knjižari Žardine 2.
2: Vidimo se sutra u 20 ili 21. Možda neko želi...
1: Najavite se, najavite se. In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Pozdravljam pred kraj našeg današnjeg druženja i profesora doktora znanosti Marka Zelića, pročelnika Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka i predsjednik Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju. Gospodine Zelić, poštovanje.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Hvala lijepo, evo da ste nas malo pričekali, nemojte zamjeriti, hvala vam na vremenu. Važna je manifestacija, važan je skup ovih nekoliko dana pred nama u Rijeci. Koga ćete ugostiti, tko sve dolazi?
1: Zajedno, dakle, naše društvo, Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju i KBC Rijeka, domaćini smo u stvari Britanskom kraljevskom kirurškom društvu, odnosno njihovoj sekciji za bolesti debeloga crijeva.
0: Mm-hmm.
1: I oni će biti naši gosti tri dana, ja kažem, ne samo u Rijeci, Opatiji, na Kvarneru, nego i Istri, jer osim nekih medicinskih saznanja i medicinskog dijela kongresa, svakako nam je drago da ljudi dolaze u našu zemlju, u naš kraj, i da im možemo pokazati sve ljepote i Istri i Kvarnera.
0: Lijepo. S obzirom na dolaze, mi nekako uvijek doživljavamo da su uvijek veći stručnjaci negdje vani negoli kod nas. A budimo krajnje iskreni i vjerujem da i ovi stručnjaci imaju što god i od nas i od naše vrhunske medicine vidjeti i naučiti.
1: Apsolutno se slažem s vama, da, mi imamo dobru medicinu. Nažalost, se borimo sa sustavom i pokušavamo ga promijeniti, ali sve to činimo zarad naših pacijenata i da bi u stvari imali naši bolesnici dobru medicinsku skrb. Da, imamo šta pokazati, ne zaostajemo puno, nekad smo možda i nepravedno se u biti i sramimo reći ono što znamo i radimo. Naravno, to su medicinska društva koja traju desecima, ovo društvo je i nekoliko stotina godina u stvari organizirano. Ono što nama nekada nedostaje, to je možda i malo i praćenje samih rezultata i javnog, odnosno i rasprava o njima, i u tom dijelu, u tom dijelu stvarno možemo od njih nešto naučiti. A što se tiče prakse, tu se stvarno moram bez imalo skromnosti reći da hrvatska medicina, pogotovo abdominalna kirurgija u Hrvatskoj, danas ne zaostaje nimalo za svjetskom medicinom.
0: Nedvojbeno. Jedan od najvažnijih dijelova skupa jest i izvođenje, zajedničko izvođenje operacijskih zahvata. Je li to također pokazatelj jednog izuzetnog znanja i stručnosti s naše strane? Uostalom, kad je neko dolazi izvana kod nas, vjerujem da i oni nešto žele pogledati, i izuzetna prilika za izmjenu znanja koje vjerojatno i oni posjeduju, koja ipak ne može nego praktičnim putem. Teško to kroz predavanja ex katedre, jel tako?
1: Tako je, da. Oba dva dana izvodit ćemo i operacije koje će se prenositi, s obzirom na veliki broj sudionika. Očekujemo sve skupa otprilike nekakvih 50 gostiju iz Engleske i još će biti 50 gostiju, odnosno kolega iz Hrvatske, tako da jedan poprilično posjećen skup će biti. Dakle, izvodit ćemo operacije oba dva dana, i četvrtak i petak. Izabrali smo one operacije gdje smo mi poprilično, tako što reći, možda jaki smo, jel, u tome je taj mm-hmm. dio. Dakle, radit će se operacije u stvari ugradnje elektrostimulatora za inkontinenciju, dakle, kod ljudi koji ne mogu zadržavati stolicu. To su dosta se rijetko izvodi u Hrvatskoj, ne izvodimo samo mi, ali i negdje u našem širem okruženju. Operacije kompleksne proktologije, dakle, nešto što nažalost imamo izrazito veliki broj takvih operacija, kažem, i u suradnji sa njima. Dakle, te operacije će izvoditi moje kolege iz KBC Rijeka.
0: Mm-hmm. Je li ovo prilika da možda vi i uzvratite gostovanje k njima, ili ste možda već bili?
1: Mi surađujemo, pogotovo sa jednom od bolnica St. Mark's u Londonu, surađujemo dugi niz godina, i u stvari to je jedno prijateljstvo između nekolicine kolega koji su nebrojeno puta bili su jedno sigurno više od 10 puta i u Rijeci i u Puli, i našom na sreću, i vidjeli su i sve ove naše ljepote naše kraja, pa se malo i zbog toga vraćaju, ne samo zbog medicine, naravno.
0: Logično.
1: Pa gledajte, moramo spojiti ugodno s koristim, i mislimo da i na taj način u stvari malo i promoviramo našu zemlju, malo se bavimo i turizmom. U stvari, ti ljudi, puno tih ljudi je nakon što su prvi puta došli u Hrvatsku pred jedno 15 godina, kasnije i sa svojim obiteljima dolazili na ljetovanja u Hrvatsku i postali su stvarno veliki, veliki prijatelji naše zemlje.
0: Čitam i jako mi je drago to vidjeti da je i poseban dio programa posvećen edukaciji mladih liječnika, dakle onih koji trebaju preuzeti u narednih 10-20 godina obvezu da i dalje pronose glas o vrhunskoj hrvatskoj kirurgiji. Vjerujem da će oni biti također jako sretni i zadovoljni ovakvom prilikom.
1: Apsolutno, dakle, svi mi koji na neki način vodimo sustav moramo biti, osim naravno dobrih rezultata i ishoda liječenja, moramo imati dvije stvari. Pozicionirati s jedne strane naše ustanove u okviru Hrvatske ili u okviru Europe, ali svakako najbitnija stvar je osigurati i educirati sljedeću generaciju koja će doći iza nas. To je zadaća svakoga voditelja, bilo kojeg odjela, zavoda, društva ili nečega da ima, i na to smo jako ponosni što stvarno u Hrvatskoj, pogotovo u digestivnoj medicini danas, u većini centara postoje mladi ljudi koji ne samo da će nositi, nego već i nose određene dijelove programa na zadovoljstvo naših bolesnika.
0: Jako lijepo. Za kraj, doktor, evo samo da napomenemo, dakle do 13. lipnja ugostit ćete članove sekcije za koloproktologiju uglednog britanskog Royal Society of Medicine i istaknute stručnjake Hrvatske iz inozemstva. Međunarodni to stručni skup Adriatic Coloproctology Meeting u Rijeci, u KBC-u. Zaista, evo, institucija vrijedna svjetske hvale i naravno sve pohvale profesore Zelić i vama i na vašem radu i trudu i na priznanju koje dobivate od kolega diljem svijeta.
1: Hvala vama na interesovanju za naše aktivnosti i nadam se da će biti prilike još evo da se još čujemo.
0: Je, apsolutno tome treba govoriti. Hvala vam puno, profesore.
1: Hvala lijepo.
0: Sve najbolje.

0: Za vrijeme.
1: Danijela Vlašić, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Od kad smo se mi čuli pred 7 dana, ja sam se držao našeg dogovora i bacio sam se u more, okupao sam se i nekako u skladu s vašim uputama, stvarno uvijek se kaže da i da temperatura je stvar dojma, ne znam, ne može temperatura biti stvar dojma, temperatura je temperatura, ali dojam je bio da i nije tako zaista svježe, nego je baš u skladu s temperaturom kojom ste rekli, dakle vrlo je ugodno za kupanje, a i vani je poprilično toplo.
2: Izvrsno, evo dijelim dobre meteorološke savjete, a bome i estetske savjete, također me nam gospodin poslušao što se tiče frizure, tako da evo ga sve pokrivam. A
1: što mislite o ovim kriptovalutama, ako već dajete dobre savjete, da malo proširimo temu?
2: A ćete, toliko vremena za o tome govoriti, ali jednom drugom zgodom.
1: Može.
2: Mislim da se više drži meteorologije, ovako estetike, ovog opisljivog, ovo kripto je malo, još nije u mojem području, ali evo ga, naravno, anticiklona polako popušta i malo se više primješta prema istoku, dok sa zapada već jača polako jugozapadno strujanje i približava se polako malo hladni i vlažni zrak koji će onda donijeti stvaranje jedne ciklone na području Italije koja će se preko sutra, odnosno u noći sa srijede na četvrtak već malo prebacivati preko Jadrana i donijeti promjenu vremena, no nakon toga vrlo brzo će nahrupiti ponovno anticiklonalno polje sa zapada, po visini topao zrak, tako da što se tiče vikenda, uključujući i petak i subotu i nedjelju sunčano, a sada od srijede i četvrtka bit će promjenjivo, mjestimice kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegdje mogu biti izraženi i ne možemo isključiti još uvijek da postoji neka mogućnost mjestimice i za tuču, takva je situacija, ali onda evo ipak vikend, vjerujem da je mnogo događanja i da će to onda ići na ruku svim organizatorima i temperatura mora sve više i viša. U Puli danas u 8 sati, ono jutarnje mjerenje koje imamo je bila 23 Celzijeva stupnja, a sada je temperatura zraka u 11 sati 25. Tlak zraka pada, kako anticiklona popušta i svede na srednju razinu mora, iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga je 57%. U 11 sati Učka poklon 21 Celzijev stupanj, Pored 22 Lanišće i Opatija 23, Svetionik Sveti Ivana Pučini 24, Crikvenica, Labin i Rab 25, Boljun, Cres, Pazin, Rijeka, Cvetvinčenat i Vransko jezero na Cresu 26, Krka, Aerodrom i Senj 27 i Malo Lošinj 28 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaće kao što je i sada na istarskom području, dakle sunčano, ponegdje uz malo da umjereno na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka i to više krajem dana i prema noći uz granicu sa Slovenijom, nekako se čini moguće kiša ili pljus. Puhat će uglavnom slabo, ponegdje do umjereno jugo, more uglavnom malo valovito, a temperatura zraka eventualno još malo više, ali ne bi se trebala previše odlijepiti do ovih temperatura u 11 sati. Sutra u srijedu nestabilno, evo to je najbolja možda riječ, zato pogotovo u drugome danu, bit će djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka bit će kiše, pljuskova, grmljavine, također mogućnost lokalno i za tuču, pogotovo na večer i u noći kada svi ti procesi će biti nešto i intenzivniji. Puhat će uglavnom jugo, umjereno, mjestimice pojačano, koje će onda u noći sa srijede na četvrtak okretati na umjerenu do pojačanu buro. Temperatura zraka ona dnevna malo niža, temperatura zraka će se spustiti osjetno i u četvrtak uz promjenjivo oblačno vrijeme, pogotovo u prvome dijelu dana, kada će još mjestimice biti kiše, pljuskovi sa grmljavinom, a onda tijekom poslijepodneva uz napredovanje anticiklonalnog grebena sa zapada doći će do smanjenja na oblake, a puhat će dalje bura umjerena do pojačana, mjestimice na jugu Istre i jaka, a južno od Svetionika Porer možemo imati i olujne udare, no prema kraju dana u četvrtak i prema petku će ipak malo vjetar slabjeti. Od petka sunčano i bura će slabjeti, još će biti nešto pojačane bure u prvome dijelu dana, a nakon toga je pred nama jedan sunčan vikend ponovno sa temperaturama zraka blizu, ako ne ponegdje i preko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Ok, toplo i neka bude. Hvala Danijela puno na vremenu.
2: Može, hvala i vama i do slušanja.
1: Čujemo se, čao.
3: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru. Letjelica, odnosno žirokopter, pala je jutros oko 8:30. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Unesrećene su djelatnici hitne službe zbrinuli na mjestu događaja. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvu rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
4: Radi se za

0: razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima, vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
1: U povodu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu, danas će biti održano predavanje History i Histrija od rimskog osvajanja do osnivanja kolonija. Predavanje će održati akademik Robert Matijašić, koji će uz ostalo govoriti o tome što je bilo s Histrima pred rimskim stanovnicima poluotoka poslije njihovog poraza u ratu između 178. i 177. godine prije Krista. Početak je u 13 sati. A pulska policija danas pojačano kontrolira vozače motocikala, mopeda i romobila. Akcija će trajati do podne i 30. Cilj je poboljšati sigurnost u prometu. U prvih 5 mjeseci ove godine dogodilo se 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali mopedisti i motociklisti. Jedna je osoba poginula i jedna je teško, a 12 ih je lakše ozlijeđeno. U istom razdoblju vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.

Još jedan put lijepi pozdrav u programu Radio Pule, ovo je naš plavi val, još jedan utorak u 12 sati i evo sada ravno 11 minutica. Ja sam Nikola Milat i evo u prvim minutama ovoga današnjeg plavog vala jedan kratki pregled što nas sve očekuje. Jučer je obilježen u Rovinju dan plavog, dan oceana i plavih inovacija, te ćemo sa prvim razgovorom s dragom sugovornicom upravo se osvrnuti na vrlo lijep program, bogat program koji je jučer održan. Creski Kaić je jedna vrlo lijepa i važna sedmodnevna kulturno-sportska i zabavna manifestacija koja je u nedjelju završila taj svoj sedmodnevni džir u kojem se zapravo i otvorila sezona plovljenja na Cresu, pa tamo će nam se i javit kolega Marcello Damiljanović koji će nam dati lagani presjek svega onoga što se događalo proteklih sedam dana pak na Cresu. Pred nama ovaj vikend, velika jubilarna rovinska regata tradicijskih barki s najbogatijim programom do sada, čak naravno za 20 godina zaočekivati je da će biti i bogati program. Javit će nam se ispred Eko muzeja Batana Nives Đuričin, ravnateljica Eko muzeja. I za kraj jedan prilog koji je pripremila draga kolegica Dorina Tikvicki koja se odnosi na pokret otoka. Sve to u narednih, eto, 45 minuta, kao i uvijek započinjemo prvo sa dobrom glazbom.

0: Kako sam i najavio, danas se čak dva puta idemo do Rovinja. Prvo najavljujemo, odnosno osvrnut ćemo se na jednodnevni događaj, jučerašnji događaj, Dan oceana i plavih inovacija, kojima se zapravo i simbolično obilježio Svjetski dan oceana. Sve to u organizaciji Ruđer Bošković instituta. A ja na telefonu pozdravljam Mirtu Smodlaku. Nadam se dobro čujemo. Mirta, dobar vam dan.
1: Dobar dan svima.
0: Hvala lijepo na vašem javljanju. Jučer smo se nekako lovili, zaista vam je bilo gužvovito, stvarno ste imali bogat, raznovrstan program. Kako ste vi zadovoljni, kako su svi koji su sudjelovali, u ostalom i šira javnost i publika, zadovoljni svime što je prezentirano?
1: Pa eto, ja bih rekla da je bilo vrlo uspješno. Jučer smo, kako ste i rekli, u Rovinju obilježili taj Svjetski dan oceana, koji po meni ne smijemo zaboraviti, kroz taj mali događaj, ali vrijedan, Dan oceana i plavih inovacija, gdje smo pokušali nekako približiti znanost i inovacije za nekakav održivo more. Tu su se okupili predstavnici znanstvenih institucija, javne uprave, upravljača zaštićenih područja, gospodarstva, znači stvarno je bilo raznovrsna publika, gdje smo pokušali razgovarati o tome kako znanost ide i nove tehnologije mogu zajedno surađivati za očuvati Jadran i nekako održivo upravljanje naših obalnog područja. Počeli smo sa nekakvim dijelom gdje smo predstavili kako Centar za istraživanje mora, koji ove godine slavi 135 godina djelovanja, danas se bavi istraživanjem mora kroz europske projekte i nekakvim suradnjama sa europskim partnerima. Tu pričamo o projektima Miramar, Brigantina, Lijena i Nutrigel, gdje smo predstavili kako možemo pratiti more na nekakve inovativne načine, kako klimatske promjene djeluju na naše more, kako pratimo sve više prisutne invazivne vrste i taj razvoj novih tehnologija. Možda dvije stvari koje bi tu istakla, što je jučer bilo posebno bitno, bilo je to da smo, osim što smo naravno raspravljali, imali smo predivnu panel raspravu o tome, jednu malu kampanju smo ove godine pokrenuli sa jednom sloganom meni jako lijepim, ne još jedna s mora, jedna za more. Razvili smo malu platformu koja nam omogućuje biti da građani brže dođu do nas, to jest da mi brže dođemo do građana i do njihovih dojava i nezapažanja u moru. To je nama jako bitno, to je nešto danas što ja smatram da je vrijednost našeg doba, jer možemo doći do informacije puno brže nego što smo mogli doći možda prije nekih 10 i 15 godina. Osim te aplikacije, još jednu stvar koju razvijamo u Centru za istraživanje mora i sa europskim partnerima su autonomna plovila, jer shvaćamo da jednostavno bez takvih alata danas će sve teže pokriti to naše plavo more. Tako da stvarno mislim da je bilo jedan pozitivan, vrlo bogat program i da su,
0: zaista, da.
1: Reakcije svih sudionika bile vrlo pozitivne.
0: Kako ne? Odlična mi je ova aplikacija Crafting the Sea, dakle upravo prilika da ne slikamo kafe, koktele i takve stvari, nego možda baš neke alge, meduze, školjke, ribe, morske trave, invazivne vrste, pa čak i otpad i bilo kakvu neobičnu pojavu, i putem te aplikacije ju prijavimo i onda ljudi koji to jako dobro razumiju znaju što s takvom informacijom, je li zabrinjavaju ili nije, i stvarno mislim da je jako dobra ideja. Ne znam čija je, sve pohvale, stvarno neka svi malo pogledu šta je to Crafting the Sea aplikacija, nešto što bi ovog ljeta već moglo jako dobro zaživjeti.
1: Hvala vam, da, baš tako. Nama je to bio cilj, mi smo biti razvili tu aplikaciju sa suradnjom sa udrugom Batana, jer smo primijetili da je to jedna baš potreba svih građana, da ako niš drugo pitaju šta je nešto, jer tu imate mogućnost da mi njima nam puste nekakav komentar u samoj aplikaciji pa im se možemo javiti. Potreba je nastala biti baš zato što jedne godine smo imali 800 prijava građana za, pogotovo za meduze, rebraše, tako da, to je nešto što uvijek javnost voli, a mi jednostavno nemamo mogućnost sve to popratiti. Moramo razumjeti da im nas je količinski ograničeno, ima više rebraša nego nas, tako da.
0: Istina. Nadamo se da će se to promijeniti, jer bi to bilo jako dobro općenito za lokalce, a bome za one koje nam dolaze na more. Hvala vam puno, evo Mirta Smodlaka, obećao sam da vas neću puno gnjaviti, hvala vam na javljanju, vrlo ste nam ovo jasno i iscrpno prezentirali i očekujemo dakle do godine ista lokacija, nove teme.
1: Tako je, ja se isto nadam da sljedeće godine ćemo nastaviti sa ovakvim lijepim pričama. Da. I još jednom samo pozivam građane na ove godine, ne još jedno s mora, nego jedno za mora.
0: Tako je, s time završavamo. Mirta, hvala vam puno, ugodan dan.
1: Hvala vama, pozdrav, pozdrav, svi slušajte, pozdrav.

0: Plavi val.
1: Creski kaić je višednevna manifestacija koja slavi bogatu pomorsku tradiciju i život uz more na otoku Cresu. Od 1. do 7. lipnja okupila je lokalnu zajednicu i posjetitelje u jedinstvenom otočnom ugođaju. Tijekom događanja posjetitelji su uživali u regati tradicijskih plovila, u natjecanjima, ribarskim delicijama i kulturnom programu, te sudjelovali u druženjima koja njeguju zajedništvo i otočnu tradiciju. Creski kaić pruža jedan autentičan doživljaj pomorskog života i dugogodišnje lokalne tradicije u srcu otočke zajednice. Veselje, glazba i druženje čine upravo taj Creski kaić festivalom zajedništva, tradicije i otočnog života, pružujući posjetiteljima nezaboravni doživljaj atmosfere Cresa i njegove pomorske baštine. Uistinu svakog dana bezbroj događanja u proteklih 7-8 dana Creskog kaića sve organizirao je jedriličarski klub Refull Cres. Pa eto, u tom kontekstu razgovaram sa predsjednikom jedriličarskog kluba Refull Cres, Marcelom Damjanovićem, kojeg sam upitao kako je to sve zapravo proteklo u proteklih 7 dana, jesu li zadovoljni i tko se sve odazvao.
2: Creski kaić i naš festival je u biti uvod u turističku sezonu, da se svi skupa na neki način malo iz jednog lakšeg ritma malo ubrzamo i da se krene raditi, a dojam je u biti pozitivan jer smo u tome cilju uspjeli. Uspjeli smo jer su se uključili veliki broj mladih ljudi, a naš cilj je i valorizirati našu baštinu, našu tradiciju i podignuti svijest u biti kod ljudi i naših i kod naših gostiju o tome da je taj naš tradicionalni način života u biti ono što nas krasi, što krasi naš otok i što smo na neki način malo zapostavili i zaboravili.
1: Lijepo je da je jako puno ljudi bilo involvirano u cijeli ovaj program. Gledam u ovome vašemu, na vašim stranicama, gotovo 10 sati, 12 sati svakog dana od početka mjeseca do sinoć ste imali program. Svega je tu bilo, od sporta, od gastronomije, od jedrenja. Što je nekako glavni taj naglasak? Ipak ste vi prije svega udruga tako koja slavi i veliča i uživa u blagodatima mora.
2: Da, sve je na našem programu, sve je vezano za more, od izložbi do radionica sa djecom, do radionica sa odraslima, radionice brograditeljske, jedralske i prikazivanje vještina tih pomorskih, sve je vezano uz more, uz jedranje, jer je u biti cijeli Creski kaić, cijeli projekt je zamišljen da se jedan dan u prošlosti, prije 100 godina, kada su ljudi vezivali svoje brodove u luku, kad je na onim starim fotografijama kada su luke bile pune brodove, to je bio praznični dan. Kad se nije radilo, kad bi oni vratili se u luku, svi male i velike barke nije se izlazilo i taj dan bi se oni zabavljali, u biti bi slavili tu svoju baštinu, pokazivali na neki način onako. Tada nije bila baština, nego to su bili brodovi koji su im trebali svakodnevno, a danas je to u biti naša prošlost, naša tradicija. I onda se cijeli program u biti vrti oko toga da na način kako se tada živjelo, kako su se hranili, gastronomija je prilagođena isključivo morskim plodovima i svega što nam daje more. I isto tako i te tradicionalne igre i sve skupa je u biti vezano uvijek za to vrijeme kada su oni bili u luci i naravno nije bilo, brodovi nisu bili na motorni pogon, bilo je ili veslanje ili korištenje vjetra kao sile prirodne za pokretanje brodova. Mm-hmm.
1: Creski kaić je zapravo jedan autentičan doživljaj lokalne tradicije otoka Cresa. Koliko Cres danas živi u skladu s tim nekakvim standardima ili tradicijom otočkom, ili ste kompletno danas to nekako modernizirali svoj život?
2: Da. Pa je, dosta smo svi skupa krenuli u zadnjih 50 godina u toj nekoj globalizaciji ili kako se kaže u modernom načinu života. To sigurno da je lakše za ljude nego onako kako je nekad, i krenuli smo se i turizmu kao jednoj gospodarskoj grani gdje je lakše zaraditi plaću nego u nekim težim zanatima. Ali eto, mi smo u Cresu u suradnji naravno cijele lokalne zajednice i županije i županijske lučke uprave i grada. Jedan dio Cvjetske luke koja je karakteristična jer je naša luka je praktično sa četiri strane zatvorena kućama i u biti ima jedan oblik amfiteatra ili pulske arene. Uh-huh. I u jednom dijelu te luke 40-ak barki je isključivo drveta. I sad radimo na tome da te barke izgledaju onako kako su nekad izgledane. Ne samo da su izgrađene od drva, nego da svaki detalj na njima bude onakav kakav je nekad bio. I to je pitanje vremena, treba polako i sa ljudima i pomagati i savjetima i na druge načine da bi te barke izgledale onako kako su nekad bile.
1: Zaista lijep pothvat, stvarno da. Pohvalno. Evo, za kraj ću vas još možda pitati, ovaj Cresski Kaiči je manifestacija za otvaranje sezone, ali vjerujem da jedriličarski klub Full Cres ima još nešto u svom rukavu za ovu sezonu.
2: Da, mi smo u biti naše regate za Flying Dutchman i jednu za Krstaše odradili isto također u početku sezone, jer nastojimo ne ući u sezonu sa aktivnosti, jer je Cres pun, u biti svi kapaciteti su već puni i nautički i smještajni, onda mi odradimo naše regate i naše aktivnosti uvijek do sredine šestog mjeseca. U svim aktivnostima stvarno se uključuje jako puno ljudi i uglavnom lokalnih ljudi, domaćih Cresana, ali i ljudi koji posjećuju Cres i onda se uključuje, i tako da je to neko u biti moglo bi se istaknuti veliko zajedništvo i u organizaciji i u provođenju svih aktivnosti.

0: svakoga lipnja Rovinjska se luka napuni predivnim drvenim brodicama, opremljenim onako kako su se opremale prije 100 godina. Pred nama je 20. izdanje Rovinjske regate tradicijskih barki s oglavnim i ladenskim jedrom od 12. do 14. lipnja. Stoga razgovaramo sa ravnateljicom Eko muzeja Batana, Nives Đurićin, koju i srdečno pozdravljam. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Vjerujem da je ova 20. obljetnica Nives izuzetno važna i za vas i za muzej Batane, naravno za sve Rovinježe. Što ste pripremili?
1: To je posebna regata, jako svake godine to bude prava fešta od mora i za regatante, ali i za sve posjetitelje našeg grada i za naše Rovinježe. Ove godine na 20. regati morali smo biti još vrijedni nego inače i pripremili smo jako puno sadržaja od petka pa sve do nedjelje. Znači, u petak već počnemo sa u 10 sati jednom interpretacijskom plovidbom na logoru Nerezinac koji nam dolazi iz Malog Lošinja. Ta plovidba će biti plovidba oko 20 otoka Rovinjskog arhipelaga za 20. regatu. Nije moglo biti bolje. I isto taka plovidba bit će i u 16 sati. Sve zainteresirane ljubazno pozovem da nam pišu da se registriraju za tu plovidbu ili rezerviraju. Već u 12 sati u petak imat ćemo jednu izložbu koju nam je pripremila i Tatjana Karsara, koja je pripremila ogrlice inspirirane bataninim jedrima. Naslov te izložbe je "Nijedna tuga ne smije pobijediti ljepotu". Ja mislim da će poruka tih ogrlica i tih radova biti sigurno nešto više nego samo pogledati ono što je lijepog nam pripremila. Tog dana će nam se, znači, dolaze nam brodice, očekujemo oko 40 tradicijskih barke iz Hrvatske, Slovenije i Italije i sigurno će one kao i svake godine pretvoriti našu rivu u pravu pozornicu ili kako ja volim reći u pravu rovinsku kartolinu. U 18. sati u Centar za mlade u petak imamo predstavljanje projekta Transmaris, to je Interreg Italia Croatia, to je novi europski projekt naše ustanove italijanske općine Cesenatico, fokusiran na međugeneracijski prijenos tradicijskih pomorskih znanja i praksa kao temelj razvoja održivog kulturnog turizma. Znači, naši mentori će učiti mlade naše ambasadore koji će jednog dana postati naši ambasadori naše baštine koje će i dalje čuvati i cilj je naravno prenijeti sve ono što mi malo veći znamo da naši mladi nauče i da mogu oni baštiniti nakon nas, ali i s nama. U 20 sati svečano ćemo otvoriti manifestaciju i izložbu u našem Eko muzeju, izložbu fotografija sjećanje na 20 rovinskih regata i tu pozivam svih koji imaju možda jednu lijepu fotografiju koji žele da se podijeli sa svima i da budu dio ove naše izložbe. Evo, mi smo otvoreni svakim danom, možete doći do nas ili možete u digitalnom obliku poslati na naš web, na naš mail i onda ćemo, evo, bit ćete dio naše proslave i naše izložbe. Svečano ćemo otvoriti manifestaciju podizanjem jedra na najmanjoj rovinskoj batani, tu ispod našeg ekomuzeja na batanu Pića. I od 23.30 na Velikom molu naši regatanti, prije nego što nam pokažu kako su dobri na moru, oni će nam pokazati kako su oni dobri u kuhanju. Tu je treće izdanje manifestacije Virada in Pinjata ili Virada u loncu. I tu naši regatanti pokazuju vještine njihove u kuhinji, ali pripremajući njihove djelice s njihovih kraja, tako da svi možemo kušati malo i Kvarnera, malo Istre, malo Italije, lijepo, malo Slovenije. I evo, to je stvarno bude prekrasna večer na kraju dana, druženje za svih regatante uz živu glazbu Tria Vječaru Vinjo i zajedničku večeru, to sve na Veliki mol. U subotu počnemo dan sa zajedničkom marendom i podjelu lunch paketa i svi informacije za naše regatante i regatno polje. U 11 sati pozdrav limene glazbe, u 11.30 kreće regata, ali kreće i dio koji je program za djecu u sklopu europskog projekta Transmaris i Pići Marineri. to su mali moreplovci, tu će oni imati i radionicu pecanja, i radionicu izrade brodića od plutenih čepova, bazen s brodićima, tombola za djecu, poznavanje otoka na interaktivnoj karti u ekomuzeju, memori od bataninih jedra, učenje kroz igru vrste batane, jedra, dijelovi, ružu vjetrova, upoznavanje tradicijskih brodica, izrade vrša, priča o kornjači Katerini i batani. I na kraju slijedi i tombola, gdje su sve dobitne karte, ali u ovom slučaju neće biti karte, nego će biti jedra. I ta jedra će se morati pecati. Svih lijepo pozivam da dođu i bit će to sigurno moment igra i veselja da svi budu zajedno. A u 18. u prizemlju kazališta Antonija Ganduzija ćemo otvoriti jednu prekrasnu izložbu, izložba Hrvatskog povijesnog muzeja, autorice Zrinke pod Hraški Čizmek, Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku od 1650. do 1850. Izložba će biti otvorena od 13. pa sve do 23. lipnja. U 19 sati, znači nakon otvorenja izložbe, u istoj prostori ćemo imati predavanje ili više onako jedno sjećanje na 20 rovinjskih regata, priča o Rovinju kroz 20 regata i brojnih uspomena. To će voditi Marino Budičin, Alvize Benusi i Enjo Kerin, koji će uz pomoć i drugih regatanta, koji su sigurno bit će onih koji su bili svih 20, a neko koji je manje možda bio, ali prisjetit će se i lijepih, a možda je bilo i smiješnih trenutaka na regati u Rovinju. U 20 sati imamo drugo izdanje manifestacije u Duri da kaza Mirisi doma na Velikom molu, a to je program koji okuplja lokalne proizvođače, obrtnike, čuvare tradicije, koji kroz okuse, mirise ili autentične proizvode predstavljaju bogatstvo rovinskog i istarskog kraja. Znači oni će se sami promovirati i isto tako moći ćemo i neke pute i upoznati, jer možda ne znamo da naši proizvođači, a ima ih svakakvih, onih koji se bave poljoprivredom ili uljem ili vinom ili likerama, destilacijom, tu je moment da upoznamo i da zašto ne isprobamo njihove proizvode. U 20.30 slijedi svečana dodjela priznanja pobjednicima naše regate. Nakon nagrađivanja najboljih, ali i svih naših regatanta, slijedi noćni defile barki s koncertom na logoru Nerezincem i to je najromantičniji dio naše regate, to stvarno bude nešto prekrasno, naš Veliki mol dobi neku drugu vestu i postane baš moment romantike i uživanje uz mora i dobre glazbe. U nedjelju popodnevnim satima ćemo spustiti jedro na najmanjoj rovinjskoj batani Pića i ona će imati svoje porinuće i vratit će se morem. Ona je sad trenutno ispred našeg ekomuzeja, vratit će se morem i njegovog novog čuvara i novog člana udruge i bit će to završetak regate, ali priče moraju ostati i zato mislim da će biti jako lijepi program, je jako zahtjevan, jako intenzivan, ali mislim da svako će pronaći nešto šta ga interesira, zanima i šta najviše voli.

0: Plavi val.
1: Zadnji prilog u današnjem Plavom valu pripremila je draga kolegica Dorina Tikvicki.
2: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
3: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
2: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
3: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoji razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Fresa, Korčula i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje i koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki i slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to što baš i nije.
2: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
3: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnje 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti, i to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala, to je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
2: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
3: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
2: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traje 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
3: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno bitnije je onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojih je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Dapače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
2: A što je u fokusu ovog projekta?
3: Pa, fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, i ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život, a projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključno.
2: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
3: Pa, Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana. I kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni, stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo, apsolutno. Koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čeberikić i očevidac nesreće.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnoga suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
4: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
5: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
6: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro

0: Podacima sustava e-vizitor, Istra je bila najposjećenija županija u prvih pet mjeseci ove godine. Na poluotoku je ostvareno više od 4 milijuna noćenja, a slijede Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Najposjećenija odredišta bili su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Inače, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

13:06, dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u program Radio Pule, veliki pozdrav od poslijepodnevne ekipe, sa zadovoljstvom zaključujem da će mi ovo poslijepodne društvo praviti jedan jedini Edi Koller. Glazbu bira Čedomir Možnja, evo počeli smo sa Bon Jovijem, može li bolje, mi koji smo odrasli 80-ima, nama je to baš onako po guštu. Moje ime je Jadranka Nišević, odmah u startu moram vam reći da je u Puli preko 26 stupnjeva, ali onaj pravi osjet preko 30. Dakle, potražite neki hlad, uguštajte pod klimom i neka mi budemo vaša pratnja danas ovog poslijepodneva. Ostanite uz Radio Pulu.

0: škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.

0: 13:36. Vjerujte mi da bi ove subote 13. lipnja bila na jednom od ljepših mjesta u Istri, ispred crkvice Svete Agnije u Raklju, gdje će se održati književna večer Priče iz srca autorice Ive Blasko Martini. Kroz svoje tri knjige progovara autentičnost, ljubavi prema sebi i hrabrosti da živimo život po vlastitim pravilima. E pa što nas se očekuje, sa samom autoricom ćemo sada porazgovarati. Dobar dan, dobrodošla draga Ira u program. Iva, bože.
1: Ira, dobro je, dobro ste rekla prije.
0: U program Radio Pule. Evo, nekad se i ja
1: Nije to ništa problem. Cijeli život mi to rade, tako da to su mi produžili život koliko god hoćeš.
0: Evo, bravo. Dobro nam došla. Evo, za početak, što je zapravo Priča iz srca i kako je nastala ideja za ovu književnu večer?
1: Priče iz srca su onako, kako ja živim malo drugačije, nekako kroz život sam primijetila da živim drugačije od nekako svojih prijateljica i tako. Imamo mi puno sličnosti i sve to, ali ja imam neke stvari totalno kao drugačije od njih, drukčiji pristup, drukčije nekako. I onda sam skužila da sam kroz život u biti imala drukčiji odgoj, valjda manje straha, više slobode i tako to. I onda me to potaklo da napišem. Davno sam napisala kao ovu autentično ja, međutim je stajala u ladici par godina, pa i tako, onda kroz život je došla druga, kroz kako se ono, i kroz priče s moje, i kroz priče od ljudi oko mene i tako. I onda je za kraj došla ova treća, Živo mi se fučka, to je onako baš moja mantra, moj moto. Oni koji me bolje znaju, znaju da je baš to ono moje. I tako. I onda je došla ideja za Rakalj, jer je to neko moje mjesto gdje uvijek pobjegnem i stvarno je ono, za dušu.
0: Magično
1: je
0: lijepo, da. Da.
1: Da.
0: Naslovi knjiga su vrlo izravni, osobni. Jesu to baš isključivo knjige koje su nastale iz vašeg iskustva? Koliko fikcija, koliko iskrenosti.
1: Pa ne, sve su više manje u biti knjige kao za osobni razvoj i rast. Znači, više autentično ja je knjiga, ne piše u biti o meni, nego kroz ta moja neka iskustva se je napravila više kao neki priručnik, kao vodič koji ti daje neke smjernice svaki dan kako da u biti pronađeš tu svoju autentičnost, jer svi mi imamo svoju autentičnost u sebi, ali je s vremenom, s okolnostima i slično izgubimo. I onda se počnemo prilagođavati svijetu oko nas, a manje postajemo svoji. Tako da ona nastala više na tom nekom principu. Gubiš li sebe da bi zadržala njega? Tu sam primijetila ono općenito u okolini i kod sebe u nekom periodu života. Da počnemo raditi neke stvari, kužiš kao da se ne bi ovo, da se ne bi ono, da počnemo ugađati drugima. Da li partneru, da li prijateljima, da li bilo kome. Ovo je baš striktno vezano za partnere. Može biti obrnuto, znači nije stvar samo da se žena mijenja u partnerskim odnosima, nego se znaju i tako i muškarci, ali nekako žene više se prilagođavamo. Mi smo više prilagodljivije prirode. I onda me ponukalo da napišem kako da se ne izgubimo u tom odnosu, da ne mora uvijek biti izlaz iz odnosa, nego da je cilj da ostanemo tu di jesmo, da pronađemo sebe i da ne mora nužno biti raskid tog partnerskog odnosa ili nečega, da bi svi bili sretni i zadovoljni. A treća, Živo mi se fučka, ona je napravljena na principu nekih mojih životnih iskustava i slično, di sam ja sebi osvijestila te neke stvari i pa na taj način da možda pomognu nekom drugom koji se nalazi u tom nekom začaranom krugu.
0: Evo, što će posjetitelji koji dođu u Rakalj dobiti? Hoće li to biti jedna klasična promocija ili to je nekako više zamišljeno kao razgovor i druženje?
1: Više kao razgovor i druženje. Ono, bit će, znači, ja kao autorica, sa mnom će biti moja draga kuma prijateljica Kristina Bulešić. Nas dvije smo ko nekako u paketu kod zadnje vrijeme. gdje ćemo mi onako kroz razgovor u biti predstaviti sve te tri knjige i svi su dobrodošli. Da, da se malo družimo.
0: Pitat, kome je ovo namijenjeno? Muškarcima, ženama, starima, mladima? Ili
1: pa svima je namijenjeno koji ono žele čut malo nešto iz neke drugčije možda perspektive. Eto.
0: Uh-huh. Što biste voljeli da ljudi ponesu sa sobom nakon te večeri? Osim knjige, ja pretpostavljam da će se moći kupiti.
1: Da, moće se kupiti tamo. Pa želim da nakon večeri uzmu sa sobom tu neku vjeru u to nešto što im je nepoznato u životu. I da budu, da im prođe večer ono ugodno, sretno, zadovoljno i malo drugačije nego inače možda.
0: Mm-hmm. Dobro, dakle, jedna večer koja će biti na divnom mjestu, u opuštenom onako društvu, a opet kući će, vjerujem, svi otići puna srca. A neko, nadam se, ako želi, i sa knjigom u ruci ili sa sve tri.
1: Tako je.
0: Evo, što reći, nego ja vam ostavljam, gospođo Jera, da pozovete sami sve naše slušatelje da dođu u što većem broju.
1: Hvala, hvala lijepo na razgovoru, hvala slušateljima i pozivam ih da dođu 13.6. znači sad u subotu u 18 sati na Svetu Agniju u Rakalj, da se družimo i da provedemo jednu lijepu večer.
0: Hvala puno, veliki pozdrav.
1: Hvala, pozdrav. Hvala.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: 14:20, poštovane drage slušateljice, u onom prvom dijelu našeg poslijepodnevnog programa pričali smo o umjetnosti, ali onoj pisanoj riječi. Sad ćemo malo o glazbi, i to sa meni omiljenim Sašom Lozarom. Predstavlja novi singl Govore mi ljudi, riječ o jednoj emotivnoj ljubavnoj pjesmi koja nekako donosi tu njegovu prepoznatljivu i iskrenost i toplinu, i ono što kod njega najviše volim, a to je snažna interpretacija. Mislim da se to prepoznaje kroz godine. Pa evo, Saša je s nama. Saša, dobar ti dan, dobro mi došao.
1: Pa dobar dan, eto, lijepo mi je čuti ovakvu najavu, nadam se da je to sve istina.
0: Je, posebno ovo za interpretaciju. Volimo slušati tvoju glazbu, često te puštamo, drago nam je kad imaš novu pjesmu. Govore mi ljudi, očito pronašla put do tvog srca.
1: Pa je, i to stvarno jako brzo. Može biti da sam u nekakvoj sad možda emotivnijoj fazi, pa nekako tako lakše kroz kožu mi prolaze, ali zapravo i kad napravim nekakav demo, kad probamo u studiju, kad osjetim da me nešto, da me onako malo razoruža, da tu u potpunosti dam sebe, onda znam da ne trebam tražiti ni dalje. Tako je bilo sa ovom pjesmom, ono, kroz neko ovako neobavezno druženje sa Antom Pecotićem i sa Šalom, koji su moji već dugogodišnji suradnici. Već nekako taj proces skratimo jer znamo što paše. Mm-hmm. I jednostavno, eto, drago mi je da se dogodila ova pjesma i još neke.
0: I meni je drago. U najavi ove pjesme pročitala sam da si rekao da te atmosfera i početak podsjeća na Nemoćan pred njom. I je to bila ta poveznica?
1: Pa zapravo to isti je i autor na kraju krajeva, pa nekako ovoga sam ja shvatio i on što najbolje meni leži i di u principu sam nekako iskreniji. Mm-hmm. To je na neki način, možemo ajde reći, neki nastavak, makar Nemoćan je bila davno prije 20-ak ili ne, ajde manje možda godina, ali stvarno je puno vremena prošlo od nje, ali to je i dalje jedna od, evo, mnogima najdraža moja pjesma.
0: Dakle, Ante Pecotić i ti imate tu neku kemicu. Kako izgleda ta suradnja vaša?
1: Pa gle, mi koji svi drugi suradnici, koji u svakom poslu, malo radimo, malo ne radimo, pa se malo zasitimo, pa onda se opet vratimo, i to je jednostavno tako. Ono,
0: Ante, nema ono da neko ima glavnu riječ.
1: Ma mislim, to je, nema kod glazbe takve nekakve stvari. Može si autor zamisliti bilo što, ako izvođač to ne interpretira kako bi trebao interpretirati. Isto tako i obrnuto. To je jedna suradnja, najljepša moguća, i jednostavno to tako mora biti, u mojim očima. Mm-hmm. Nema tu imperativa i naredbe i sad to mora biti ovak da bi to neko možda više volio, manje volio. Ne, ako nije u potpunosti iskreno, onda to u mom slučaju barem ni ne funkcionira.
0: Spot je snimljen u Novim Dvorima u Zaprešiću, navodno iz kraja iz kojeg ti dolaziš.
1: Je.
0: Je li to namjerno onda izabran taj kraj?
1: Pa zapravo se slučajno dogodilo, ali je slučajno se dogodilo, ali mi je drago da se to dogodilo, jer nekako stvarno mene velike uspomene i mladosti, i djetinjstvo i obitelj još uvijek koje tamo sve me veže uz taj kraj, i meni je bilo drago da se Vršilnica u Zaprešiću, koja je najpoznatija zapravo Vršilnica kod nas i jedan prostor koji je, ono, ima poljoprivrednu namjenu, snimio na način da izgleda kao set za nekakav film ili glazbeni spot. Mm-hmm. I to je, Filip Dizdar je radio spot i stvarno mislim da smo lijepo to napravili s obzirom na sve okolnosti danas koje jesu.
0: Je li imaš već nekakve povratne reakcije za Govore mi ljudi?
1: Pa da, i to, mislim, još je možda malo rano i ja to, ono, ne volim nekako donositi sud, ali drago mi bude kad ljudi kažu da me, recimo, vole slušati u tom izdanju, da vole i plesno, ali da nekako krenulo još i s Javorom lijepo, isto tvoj dio neba koji sam sad još Čerićem radio.
0: To neki projekt, ono, hoćeš skupiti sve na albumu?
1: Oču, sigurno. Zato baš smo sad malo onako Mislim, ne ozbiljnije, nego konkretnije. Moram priznati da se baš dogodilo par pjesama koje su se u kratkom roku dogodile i odlučili smo ih snimiti u studiju i završiti album i u principu to je to.
0: A, znači bit će radno ljeto u svakom slučaju?
1: Pa dosta, u studiju će biti sigurno, sigurno radno i tome se jako veselim jer taj neki...
0: Znači voliš raditi u studiju?
1: Pa volim, da, volim zato što... na neki način to je jedna od onih rijetkih stvari koje nikad ne znaš kako će završiti, a taj proces je uvijek ispunjava čovjeka, jer nikad ništa nije sigurno, ali kad uđeš u taj studio i kad krene ta glazba i kad te nosi u nekom smjeru gdje ti to zamišljaš, to baš bude onako... ovisnosti neko napravi i to bude jako, jako lijepo. Stvaranje kao takvo.
0: Dobro, onda mi navijamo za tebe da stvaraš što više, da to bude što produktivnije.
1: Može.
0: Da bude sa ovakvom ekipicom koja te veseli, koja te zapravo opušta vjerojatno.
1: A jedino tako je moguće. Jedino tako. Makar danas, ono je, danas je toliko smo svi ludi i nabrijani da više ni ne možemo se opustiti. Samo stalno novo tražiš, drugo, novo, sljedeće. Ne stignemo malo opće udahnuti i odahnuti.
0: Istina. Ali sad ćemo mi udahnut i uživat u pjesmi Govore mi ljudi. Saša Lozar, premijerno na valovima Radija Pule. Saša, puno ti hvala na ovih par riječi koje uvijek nađeš malo vremena za nas. Super mi je to da i
1: hvala
0: pjesmu, malo čujemo i taj feedback. Hvala ti, lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Bok svima.
0: Bok. A vi guštajte.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Utorkom nakon 17 sati.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: I ove godine ponovno radio matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio matura. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Medi Koler, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Ponovno zrakoplovna nesreća u Istri. Srušila se letjelica kod Vrsara, srećom bez teških posljedica. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred saborskim zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. U Istri u 5 mjeseci je ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, više od 4 milijuna. Na istarskim plažama počelo podizanje plavih zastava, međunarodnog ekološkog oznake čistog mora i priobalja. Vrijeme će i sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: 2 su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru. Letjelica, odnosno žirokopter, pala je jutros oko 8.30, a u njoj su se nalazila 2 slovenska državljana. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od 1 dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su 4 austrijskih državljana. Unesrećene u Vrsaru djelatnici hitne službe zbrinuli su na mjestu događaja. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić, direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić, te očevidac nesreće.
2: Naši timovi zatekli su 2 ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot. Iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
4: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
1: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je učeniku 2. razreda. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnoga suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Ale Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
5: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti.

0: rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
1: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
2: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
3: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
4: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
5: Dnevnik Radio Pule.
3: Prema podacima sustava e-Visitor, Istra je bila najposjećenija županija u prvih 5 mjeseci ove godine. Na poluotoku je ostvareno više od 4 milijuna noćenja, a slijede Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Najposjećenija odredišta bili su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Inače u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. A na plaži porečkog hotela Parencium podignuta je plava zastava, međunarodna ekološka oznaka čistog mora i priobalja. Riječ je ujedno o cijenjenoj turističkoj markici koja je turistima glavni motiv pri odabiru odredišta za ljetovanje. Intelektualni vlasnik plave zastave i međunarodni voditelj ovog programa je Zaklada za odgoj, obrazovanje i okoliš, utemeljena 1981. godine. Njezin je cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Posljednjih godina puno se radi na privlačenju medicinskog kadra u istarske zdravstvene ustanove. Posebno su potrebni sada i tijekom turističke sezone. Tu su uz ostalo stipendije učenicima i subvencije postanarstva djelatnicima. Medicinska škola Pula, istarski domovi zdravlja, pulska bolnica i sveučilište kadar planiraju prema potrebama. Tatjana Kaštelan.
6: Medicinske sestre i tehničari okosnica su i bez njih bi rad svakog zdravstvenog sustava bio puno izazovniji nego što jest. Potrebe za kadrom jako su velike i uvijek ima mjesta za nadogradnju, ističe Olga Rojnić, glavna sestra istarskih domova zdravlja i predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara za Istarsku županiju.
7: Moramo biti svjesni da ipak nedostaje određeni broj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu, kako u svim županijama, tako i u našoj, tako i u našim ustanovama iz kojih dolazimo. Tako da pričati o nama je svakako opravdano, a osim što nas nedostaje, moramo reći da medicinske sestre i tehničari ipak čine jednu okosnicu zdravstvenog sustava i da bi bez nas rad svakog zdravstvenog sustava bio još puno, puno izazovniji nego što to je.
6: Medicinske sestre i tehničari stup su svakog zdravstvenog sustava. Keti Glavaš, glavna sestra Opće bolnice Pula, ističe kako se danas ova profesija snažno i sigurno mijenja na bolje.
8: Sestre se danas školuju, imamo prvostupnike, imamo magistre, imamo ljudi koji su na doktoratima, tako da sestrinstvo se zaista razvija na svim mogućim razinama. Zaista idemo onako velikim koracima naprijed. Ja bih rekla ipak nas fali, ali u ovih zadnjih godinu i pol dana što sam ja na ovoj obavljanju dužnosti, ja bih rekla da ipak postoji jedan trend pozitivnog stanja, odnosno dolazaka više medicinskih sestara, barem što se tiče Opće bolnice Pula, i mene to nekako veseli jer ima puno mladih ljudi, ima puno ljudi koji se vraćaju čak iz inozemstva, tako da ipak jedan trend bolje, odnosno u porastu smo što se tiče samog zapošljavanja.
6: Županija znatno pomaže stipendijama, dobivaju je učenici 4. i 5. razreda. Uz to, jedna od mjera odnosi se na postojeći kadar, pa zaposlenici mogu dobiti godišnji financijski bonus. U bolnici se svake godine dodjeljuju subvencije podstanarstva. Ove su godine županijska sredstva usmjerena za 5 primalja da upišu prvostupništvo kako bi se podigli

0: Nula kvaliteta pulskog rodilišta. Suradnja je to s Medicinskom školom Pula, koja prema potrebama županije određuje smjerove. U rujnu će se stoga otvoriti jedan razred primalja. Istra ima oko 1500 medicinskih sestara i tehničara.
1: Ovogodišnje Vodnjansko ljeto donijet će bogat kulturno-zabavno glazbeni program o Vodnjanu, Galižani, Peroju, Barbarigi i Betigi. Što je sve pripremljeno, otkriva zamjenica vodnjanskog gradonačelnika Manuela Džejsa.
2: Ove godine građane i goste očekuje više od 3 mjeseca raznovrsnih sadržaja, koncerta, kazališta, predstava i tradicionalnih pučkih pešti koje očuvaju identitet našeg mjesta. Nastavljamo njegovati manifestacije koje su postale simboli naših mjesta, tu su Bumbarska pešta, Perojska pešta, Galižanska noć, pešta od Puži, Međunarodni festival folklora, Leron, Favela, obilježavanje dana grada, Ribarska pešta i brojne druge manifestacije koje svake godine okupljaju veliki broj posjetitelja i potvrđuju bogatstvo naše tradicije i naše kulturne baštine.
1: Prije sporta iz Crne kronike. Porečka policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Pritom su ukrali pištolje i novac, čime su vlasnika oštetili za više tisuća eura. A umaška policija pak utvrđuje okolnosti nastanka požara i traga za počiniteljem koji ga je izazvao. Vatra je buknula jučer ujutro u uredu pravne osobe u ulici 8. ožujka u Umagu. Policija je utvrdila da je nepoznati počinitelj tijekom noći izazvao požar na vratima. U događaju na sreću nitko nije ozlijeđen. Sport. Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Nakon završnih priprema u domovini, izabranici Zlatka Dalića smjestit će se u Aleksandriji u saveznoj državi Virginiji, koja će tijekom grupne faze biti baza hrvatske reprezentacije. Ondje će trenirati u sportskom kompleksu škole Episcopal High School. Igrač vatrenih Mario Pašalić.
4: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
3: Svjetsko prvenstvo počinje u četvrtak, a prvi je to mundijal s 48 reprezentacija i ukupno 104 utakmice. Hrvatska će natjecanje otvoriti 17. lipnja utakmicom protiv Engleske u Dallasu, nakon čega slijede susreti s Panamom i Ganom. Na Rujevici je službeno predstavljen novi stari trener prve momčadi nogometnog kluba Rijeka, Matija Škek.
5: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
3: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija danas od 19 sati na gradskom stadionu Aldo Drozina u Puli dočekuje Bugarsku u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine. Izabranice Nenada Gračana su u prethodnom kolu slavile na gostovanju kod Kosova rezultatom 1-0, a pobjednički pogodak postigla je Čanjevac izravno iz kornera. Hrvatska trenutno ima 12 bodova iz 5 utakmica te se nalazi na vrhu skupine ispred Kosova. Vrijeme.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad istom trenucima sunčano, a puše slabo jugo. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga je 46%. Ostale temperature zraka, Pore 24, Sveti Ivana Pučini 25, Opatija 26, Vulajrad 27 i Pazin 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će nad Istrom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kada će oni biti izraženiji. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo, a mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 u unutrašnjosti Istre od 15 do 17, a najviša dnevno 26 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: Pjesma tjedna.
11: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Fabrice Radin. Slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: got a new one.
1: His name is Charlie, got a handlebar stash and a Harley.
2: 15:25 čuli ste naše središnje vijesti, a sad je vrijeme da vi tamo koji živite oko Umaga i Buja dobro načuljite uši. Naime, u cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, policijska uprava Umag sa ispostavom Buje će sutra od 9 do podne vršiti akciju kontrola poštivanja obaveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka, kao i ne uključivanje pokazivača smjera. Eto, pazite, dakle, da li dajete žmigavac, pazite na pješake, ako ste pješak, pazite gdje ćete krenuti prijeći ulicu i obavezno, naravno, pazite da ne, nikako da ne kršite prekoračenje brzine. U 4 mjeseca u Hrvatskoj čak 2240 prometnih prekršaja, čeka 20 prometnih prekršaja nepropuštanja pješaka i 7 prekršaja pješaka. To je samo ono što je evidentirano, situacija je sigurno gora, a sve se više zahuktava obzirom da nam je sezona pred vratima i sve više, naravno, turista, gostiju, i samim time ja vam predlažem da svi budete puno pažljivi u prometu. Evo, a da ne kažem u zračnom prometu, jer ovo što gledamo i čujemo ovih par dana stvarno nevjerojatno zvuči. Evo, ponovno pad jednog manjeg zrakoplova danas. Dobro. Toliko od mene, idemo još malo svirati, u 16 sati opet vijesti.
3: All right, we're rolling, action. Uh-oh.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1.70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na IKB.hr. Istarska kreditna banka u MAG.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora, obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: Podcast.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, kad sam najavljivala poslijepodnevni program, rekla sam da je nekih 26 stupnjeva, da je preko 30 i da nas čeka vruć i topao dan. Situacija, evo, 3 sata kasnije, čak malo onako podebljana. 27 je stupnjeva, real feel 31, voda negdje oko 23 stupnja, mislim na more naravno. I što reći nego nakon dela, a ja se nadam da ste svoje odradili, baš kao i ja ovaj prvi dio poslijepodnevnog programa, lijepo svi put mora ako ste u prilici, ako niste jako, jako hrabri, onda se barem malo refreshajte i onako malo izložite suncu, sve po malo uvijek je najbolje. Ja ću pohvaliti mog dragog kolegu Edija Kolera koji je cijelo poslijepodne uz mene, kao i našeg glazbenog urednika Čedomira Mošnju. Moje ime je Jadranka Nišević, ja sam ponovno uz vas, naravno u 18 sati u AT klubu, prije toga u 17 vaša i naša Explora i Korado Korlević kojeg s radošću čekamo. U 16 sati također vijesti, a nakon toga iz Fonovinila i emisije na talijanskom jeziku. Dakle, sve bogato, sve lijepo, sve zanimljivo, da onako lijepo zaokružimo ovaj utorak, ovo poslijepodne i ove lijepe dane koji na neki način najavljuju divno ljeto koje je pred nama.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja, dakle jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: U Banskim dvorima je organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
2: Ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Vijesti. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u 24 sata zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. Ozlijeđenih nije bilo, ali je nastala materijalna šteta na vozilima, izvijestila je policija. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no zbog čestih takvih događaja vozači su pozvani na pojačan oprez, osobito na dionicama cesta koje prolaze šumskim područjima i mjestima označenim prometnim znakom divljač na cesti. U pet ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u pet mjeseci prodala je Škoda, 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajemo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
3: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni, evo, čekamo tu prvu utakmicu.
4: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, no navečer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Radio Pula.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju

0: situacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Fono vinil.

0: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za...
2: Neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: A tek.
3: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajne vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
4: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
5: Radio Iksica.
6: Sve o studentskom životu u Puli.
5: Radio Iksica.
6: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
5: Radio Iksica.
6: Studenti za studente, uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru. Letjelica, odnosno žirokopter, pala je jutros oko 8:30. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Unesrećene u Vrsaru djelatnici hitne službe zbrinuli su na mjestu događaja. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić, direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić te očevidac nesreće.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu. Tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
4: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. I neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
1: Poreška policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Pritom su ukrali pištolje i novac, čime su vlasnika oštetili za više tisuća eura. A umaška policija pak utvrđuje okolnosti nastanka požara i traga za počiniteljem koji ga je izazvao. Vatra je buknula jučer ujutro u uredu pravne osobe u ulici 8. ožujka u Umagu. Policija je utvrdila da je nepoznati počinitelj tijekom noći izazvao požar na vratima. U događaju na sreću nitko nije ozlijeđen. Prema podacima sustava e-Vizitor, Istra je bila najposjećenija županija u prvih 5 mjeseci ove godine. Na poluotoku je ostvareno više od 4 milijuna noćenja, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Najposjećenija odredišta bili su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Inače, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Na plaži Poreškog hotela Parencium podignuta je plava zastava, međunarodna ekološka oznaka čistog mora i priobalja. Riječ je ujedno o cijenjenoj turističkoj markici koja je turistima glavni motiv pri odabiru odredišta za ljetovanje. Intelektualni vlasnik plave zastave i međunarodni voditelj ovoga programa je Zaklada za odgoj, obrazovanje i okoliš, utemeljena 1981. godine, a njezin je cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Još vrijeme sutra, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te nestabilno. Puhaće slabo do umjereno, ponegdje jako jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalebić.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Giardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: postoji li život na drugom?
1: Da li američka vlada skriva?
2: Što su crne rupe i da li...
3: Explora, obračun sa zagonetkama.
4: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu 50-minutnu emisiju i druženje sa Koradom Kurlevićem. Korado, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Dobili smo jedan veliki paket sa puno poštanskih marki iz inozemstva, mislim da je iz Beograda. Dobili smo, i kasnije ćemo ga zajedno otvoriti, dobili smo i jedno pismo koje je neuobičajeno toliko što ima iza ovaj zaštitni pečat u vosku, a pečat u žigu je otisnuta pčela. Evo, pogledaj, ovakvog još nisam vidio. I to ćemo isto zajedno otvoriti, baš je lijepo. Nekada su ovakva pisma bila uobičajena i svaka...
5: Iz kojeg stoljeća?
4: Pa čak je i moja obitelj imala nešto za slati pakete što se ono natopilo voskom crvenim. Baš je krasno. Ne znamo tko nam šalje. Znamo samo da je pošiljatelj iz Zagreba. Hvala mu ili hvala joj. Kasnije ćemo to otvoriti. Korado, imali smo potres prije dvije noći u Istri. Otprilike jednu nautičku milju sjeverozapadno od Rovinja. Magnitude 3,3 po Richteru. 18 km dubina epicentar.
5: To je mali potres, znači to je primjećen zato što je bilo mirno noć pa je neko primijetio, inače to nije nešto što obraćaš puno pažnju, u danu bi to bilo prošao kamion negdje pa malo nešto zdrmalo. Neobično je to da se dešava u prostoru gdje ih ne bi smjelo biti, znači kad idemo pogledati sjeverni Jadran, Istarski poluotok, mjesto potresa normalno bi bilo područje Učke, Rijeka i onaj potez Čičarija prema Trstu i dalje prema Sloveniji. Znači to je zona fronte gdje Jadranska ploča se sudarila sa Indoevropskom pločom i gdje dolazi do subdukcije. Kad imamo nešto tako daleko od toga i to na 18 km dubine, to je vjerojatno neko preslagivanje u tom klizanju ili pucanje ploče ili

0: trzaj u samom, ne ide nikad glatko micanje kontinentalnih ploča. Znači ploča ide, zapne i onda se napinje kao feder i onda odjednom popusti i onda trzne tih par milimetara koliko je napelo se i onda je taj potres tog tipa 18 km, niti je mohosloj, jer je mohosloj neki 30 km.
1: Ali to je relativno plitko.
0: Plitko, neobično, ne bi smjelo biti, neki sitni trzaj. Znači, kad idemo gledati u Istri, potres, di očekuješ, su velike rasjedne zone. Ili prva rasjedna od Pule prema gore, negdje od Mrvicu sjeverno od Višnjana prema Novigradu. Ona veća rasjedna linija je
1: tamo... To je ono Udine...
0: Ne, nije to poslije dolazi. Ovo je prva velika rasjedna linija. Sljedeća veća je di su Istarske Toplice. I zato znamo da je toliko puknuto dolje da topla voda izlazi van. I onda sljedeća je Čičarija koja je sva zmrvljena.
1: Uh-huh. S obzirom da je to bilo na moru, naravno ne znam od koje u tom...
0: Nebitno je to, 18 km, da li je more ili nije more, je nebitno.
1: Htio sam samo pitati, je li nas sad spašava činjenica da je Jadran relativno plitko more i da što god se dogodilo, zapravo tsunami ne može biti jer smo suviše skučeni, suviše smo blizu, obale su suviše blizu.
0: Nema vode za tsunami, da. To je istina. A s tim da treba reći da nije sve jedno disi. Znači i minimalni poremećaj ako živiš u Veloj Luci na onom zaljevu kao ljevak, znaš da će ti se val nabijati, da će se dignuti, da će tamo na školi još jednu crtu dodati na 2-3 metra visine. Znači zavisi di si.
1: Dobro, idemo mi sada na svemir. Imali smo proteklog vikenda neobičan alarm za žurnu evakuaciju posade Međunarodne svemirske stanice.
0: Ali recimo da je to normalna situacija, nije prvi put. Znači imamo nešto što ima preko 100 tona i dolaziti smeće neko koje je opasno projektil. Smeće ne možeš micati, moraš micati 100 tona, nemaš zamicati 100 tona, nisi siguran. Orbita tog svemirskog smeća je određena sa greškom 20-30 km, ti si jedan mala meta u principu za to. I onda najbolje rješenje, nije panika u ovom slučaju, ako je jako, jako gusto, onda se zatraži da li neko ima bolja mjerenja. Put je drugačiji, oni mogu to nazvati panika, ali put je vidjeti da li je neka zvjezdarnica ili vojna zvjezdarnica odradila za taj objekat zadnja mjerenja, da se ta nepreciznost stisne na par sto metara da se zna o čemu se radi.
1: To se onda izražava u postocima?
0: Promilima, postoci su jako velike kad se to dešava. Recimo ako je postotak, onda su oni već u kapsuli i zatvorena vrata, u slučaju da je strada stanica, oni se mogu vratiti natrag. Znači, mi nemamo dobar sustav na zemlji kontrole orbita. Ili oni koji ga imaju je zatvorenog tipa. To je američka vojska, to je Department of Defense i njihov Space Force. Znači oni imaju i nešto dijele sa drugima i nešto ne. U ovom slučaju su nešto podijelili vjerojatno, ali zadnja mjerenja su mogli samo njihovi teleskopi napraviti ili ovaj veliki radar Space Fence koji je na Diego Garcia.
1: Koja bi procedura bila da se zaista utvrdi da je taj impakt neizbježan i da od svemirske postaje neće ostati ništa?
0: Za početak neće ostati ništa, to bi trebalo biti jedan malo žešći sudar da ti dođe nešto što je satelit cijelja, ne komadić farbe ili rukavica koju su izgubili jednom i oni. Znači, kad bi nešto veliko tog tipa došlo, onda imamo kao i film Gravity. Razlijeće se sve na sve strane i sljedeći 60 godina ide niko gore. Jer bi svemirska stanica, kad bi se razletila u komadiće, to ne bilo 1000 komada. To bi dosta bilo milijuna komada. Aha,
1: dosta veliki volumen i masa da...
0: I krhotina bi bila toliko da bi bio cijeli taj prostor zabranjen dok to ne popada dolje.
1: Što je sa ljudima koji su gore?
0: Ma postoji kapsula za to. Znači, postoji kapsula koja je u ovom slučaju ruska i svakih, ne znam da li godinu ili dvije, se mijenja. Znači, to je kapsula za spašavanje, doslovce kao na brodovima. S tim da kada joj istekne rok, prije nego što test dođe druga, toj koji je stekao rok napuni svu sa smećem i pošalju u atmosferu da izgori.
1: Kakva su tvoja predviđanja recimo za narednih dvije ili tri godine što se tiče nju definitivno treba napustiti i zamijeniti.
0: Ona je gotova. Znači, 2030. je stavljen zadnji limit nakon čega se više ne održava. Ideja je bila da će Elon Musk i ekipa privatnici napraviti nešto bolje.
1: A o tome smo sve pričali. Ali
0: njima ide traljavo, tako da, ali neće biti niš strašno. Znači, ta svemirska stanica, kad se pogleda koliko je novca uloženo i koliko je vratila nazad znanstvenih istraživanja, medicinskih istraživanja, tehnoloških, nije se isplatilo. Znači, da smo bilo što napravili na Zemlji za stotinu te cijene, imali bi sva ta istraživanja koja su bila gora. A onda je pitanje da li mi moramo u vakumu nešto raditi u slobodnom, u bestežinskom stanju.
1: A to možemo sve na Zemlji.
0: Ne, ali možemo raditi bez ljudi, na satelitu je puno bolje, jer ljudi se mrdaju, donose prljavštinu, vlagu. Imati ljude u nekom prostoru gdje moraš nešto posebno mjeriti nije posao.
1: Da li je moguće da ćemo dočekati razdoblje u kojem će Kinezi biti jedini sa svojom stanicom u ovoj orbiti?
0: Lako moguće, ali nije ni Kini sve sjajno. Znači, Kina, uvijek moraš imati nešto čime glancaš nacionalni ponos. Sovjetski savez je to radio preko astronautike. Znači, kad imamo pogledati šta su oni svijetu pokazivali od Gagarina na gore, to su bili njihovi dosezi u astronautici, prve sonde prema Marsu, prve sonde prema Veneri, prema Mjesecu. Znači, Sovjetski savez je pokazivao svoju moć na taj način. Kinezi su zaključili da je dobar način za glancanje nacionalnog ponosa astronautika, tako da nije pitanje da li će oni rezati budžet kao što radi NASA. Neće rezati budžet i to je pitanje naprosto kineske nacije pokazati njihovu tehnološku supremaciju trenutno.
1: Da. Ti si nekoliko, možda i stotina puta ukazao na problem zračenja u svemiru i konačno i u orbiti Zemlje i izvan nje. Da li možda imamo nekakvo istraživanje koje bi moglo pokazati koliko je tih ljudi koji su bili u svemiru oboljelo od raznih radioloških bolesti?
0: To nećemo dobiti. Za početak, najprije nije sve jedno di si. Znači, o visini orbite ovisi koliko ćeš zračenja dobiti. I negdje na 800 km visine je plafon, iznad toga dolaze vanalenovi radijacijski pojasovi i tamo ako se ne mora, se ne ide. I tih 800 km je onako pjesnički, jer zemljino magnetsko polje nije homogeno. I onda imamo na južnim Atlantikom jednu rupu, gdje i na 500 km ulječeš u radijaciju. I to se itekako vidi. Znači, svaki put kad satelit ili svemirska stanica prolazi preko Južnog Atlantika, oni su u radijacijskom području. Ali to je sve sitno prema onome što je izvan toga. Znači, to je magnetsko polje Zemlje koje štiti cijelo vrijeme posadu i zamislimo si da je, kad kažemo mi putujemo svemirom, ne putujemo nikamo. Mi se vrtimo u krug i u ovom slučaju bilo kao dijete koje se vrti mami ispod kotule. Zaštićeno od svega i svačega. Kad odemo prema Mjesecu, počinju problemi, prolazimo dve ure, nam treba za proći kroz radijacijske pojaseve i onda smo bez zaštite prema Mjesecu.
1: Da, jer s jedne strane imamo dokaz da ljudi koji su bili i oni koji su bili na Mjesecu i oni koji nisu stigli prije i poslije njih su zapravo 90-godišnjaci u dobroj formi.
0: Ne, ali nemojmo to tako gledati. Najprije ti ljudi koji su odabrani za gore su najzdraviji homo sapiensi što postoje. Znači, to nije bilo, odemo na korzo i pokupimo 20 njih kako dođe. Znači, ti su prošli sve medicinske, sve, imali su sve perfektno, takvi su rijetki. Kad pogledamo koliki su od njih izgubili vid zbog zamučenja leće, više nego normalno, ali jedino istraživanje koje bi se možda moglo naći, a nisam ga tražio, za vojne pilote. Znači, kada je tamo 50-ih, 60-ih godina ideja bila idemo s bombac atomskim oružjem jedne i druge, i Rusi i Amerikanci imali stalno u avionima bombe i posadu. I oni su bili na 13 km, 14 km visine iznad komercijalnih linija. I svi su imali onaj filmove kakvi su imali radiolozi za znati da li se desilo da su se slučajno ozračili.
1: Da.
0: I onda je bilo da su bili ozračeni, da mjesecima nisu letjeli da se oporave od toga. Znači, svemir zrači, sunce, i nije jedino. Znači, imamo dva zračenja radijacije, sa sunca stiže protoni, onaj dio što je zbog toga što je sunce nuklearni reaktor, ima ta magnetska polja, i kada sunce je u minimumu, onda nadjača galaktičko polje i središta galaksije, dolazi nam jedan dio zračenja i jedan dio izuzetno jakog dolazi iz područja krab maglice ili te neutronske zvijezde koje je na relativno blizu. I sad računajmo da ono kako izgleda zračenje, kad imamo sudoper i otvorimo slavinu i vidimo da se desi da voda udara u sredinu i da napravi prsten okolo gdje voda hoće u sredinu, ali ne može doći jer voda ide prema van. Naš sunčev sustav izgleda ovako. Sunce zrači prema van i ne pušta ulazak. Kad padne intenzitet sunčevog zračenja, onda dolazi galaktičko zračenje unutra. I to imamo flip-flop svakih 11 godina koje je zračenje dominira. Problem je, nisu isti. Znači, galaktičko zračenje je jako tvrdo. Gotovo nema zaštite od njega. Sunčevo zračenje su protoni i to bi se nešto dalo i smisliti sa magnetskim poljima. Uglavnom, astronautika, sljedeća generacija, kad se bude radilo za ozbiljno putovanjima, morat će se riješiti zaštita od zračenja, čovjek ne može to izdržati.
1: Da, to znači da nas zapravo sunce više štiti nego što od njega prijeti opasnost.
0: Zavisi koliko je intenzitet. Odgovor je da, ali intenzitet je takav da može biti sunce itekako opasno kad je flara.
1: Jasno. Mi imamo razvijen sustav monitoringa za sve i svašta, naravno u ovom slučaju za intenzitet sunčevih zraka, odnosno tih izboja protona. S druge strane, imamo već točno 10 godina monitoring, mislim, otprilike na 900 mjesta za aktivnosti u morima i oceanima. To je ona poznata američka agencija koju Trump sada kani posve ukinuti. Već, i onda su ono zgranuti.
0: Ma već je dosta. Taj NOAA, ta agencija za oceane i atmosferu je... Amerikanci imaju tri velike agencije. NASA znamo svi zato što je... Onda imamo ovu za oceane i atmosferu koja je fenomenalna na isti način kao i NASA bila. I onda ima US Geological Survey za sve što je geologija Zemlje. Znači, oni imaju, pokrivaju od vulkana, voda, atmosfere do svemira. I onaj dio koji se sad dešava su kresanja. Kad si rekao da mi pratimo sunce, pratilo se, dobro, ukinut je ili ukinuto financiranje za najveći solarni teleskop na Havajima koji je praktički završen prije 2 godine. Znači, završen, najbolji na svijetu, ukinuto financiranje. Imamo NOAA koja je, između ostalog, vodi meteorologiju i praćenje atmosfere nad Sjedinjenim Državama i nisu obavijestili da dolaze na jugu Teksasa neviđene poplave sa mrtvima, zato što nije bilo nikog u agenciji, su i dobili otkaz za taj dio. I sad kad pričamo o morima, NOAA, osim što prati iz satelita, ima hrpu plutača. I Amerikanci štancaju, naprosto proizvode plutače i oni ih tretiraju neke kao satelite. Znači, mi kažemo ispaljen satelit, ne, stavljena je plutača. I recimo, one koji su najluđe po tehnologiji su Argo plutače, koje nisu usidrene, nego se bace iz broda i vode ih morske struje okolo. I svako toliko ta sonda potone 2 kilometra dubine, izmjeri sve po putu prema dolje, izmjeri sve putu prema natrag, ispliva i pošalje preko satelita informacije o toj točci na kopnu. Tih ima nekoliko tisuća. I onda imamo usidrenih nekoliko tisuća. Onda imamo one koje prate tsunamije. Znači, da li dolazi tsunami, koliko je visok? Nakon onog ogromnog tsunamija u Indijskom oceanu gdje je 500 000 mrtvih, sad postoje plutače koje ako se desi da se zanjišu, odmah alarm ide tsunami prema. Tako da ukidati nešto tog tipa je, smanjuje se sveukupna sigurnost.
1: Mislim, dugoročno je to loše za znanstvenu zajednost čitavog svijeta, a kratkoročno prvenstveno za same Amerikance, zato što je otprilike na godišnjoj razini tamo pohara neku njihovu saveznu državu, nekakav uragan ili tornado ili što već.
0: Amerikanci su napravili nepopravljivu štetu svom ugledu. Znači, kad ukineš nešto od tog tipa, kada se iščlaniš iz neke svjetske organizacije u kojoj si ti oblačio i kišio i olujio i ti se sad makneš, u principu pokazuješ da se nešto dešava, da je Kaligula na vlasti i da se čeka da bijeli konj postane konzul.
1: S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi vijest da je uspješno izvedeno uređenje ili uređivanje gena, odnosno genetska modifikacija na ljudskom embriju. Nisam, čitajući tu vijest, shvatio koliko je star bio taj embrio.
0: Embrio je nula. Znači, krećeš od trenutka kad imaš jednu jajnu stanicu koja se priprema za dijeljenje. Znači, ne krećeš sa embrijom koji ima neku starost. Znači, krećeš u trenutku kada se stanica pripremi za se dijeliti, tada joj izmijenjaš gene i one se nasljeđuju u svakoj sljedećoj stanici koji dolazi.
1: Da, zato što embrio znači zametak, ali oni kažu da to nije genetska manipulacija.
0: Čemu nije genetska manipulacija? Ovo je noćna mora. To je ono...
1: Pa naravno, ali oni se sad izvlače, mislim da američki znanstvenik sa svojim suradnicima napravio isto ono što je onaj Kinez prije...
0: On je završio u zatvoru zato što nije pitao partiju.
1: Da.
0: Ovako, sad je pitanje da li moralno. Znači, imamo roditelje koji jedan i drugi imaju genetski defekt. I znaju da ako dobiju dijete, da te dijete pita da li će preživjeti prvu, drugu godinu, će ti zajednički defekti dovesti do toga da on neće imati ili neki protein, neki enzim, nešto. Zato mi imamo dva para, u slučaju da roditelj ima defekte, drugi ne, i onda se kompenzira i većinu nas prođemo da nemamo genetskih problema, osim ako ne nasljeđujemo dobar roditelja to. I sad je pitanje, ako ta dvojica žele zbilja imati dijete.
1: Ne dvojica, dvoje.
0: Dvoje. Iako je...
1: Dobro.
0: Žele imati dijete. Da li je poželjno im pomoć? Prava priča bila neka usvoje neko dijete, onako ima hrpu djece koje treba usvojiti, mjesto djeci nije obdanište, nego neka obitelj. Ali recimo da žele svoje. Onda je način da se taj zametak prije nego što se nastavi razmnažati, popravi taj gen. I u ovom slučaju nisu mijenjali cijeli gen, nego su mijenjali točno određeno slovo u softveru. Znači, manja operacija, puno preciznija ono što se radilo. Jedino je pitanje koliko će koštati to dijete, jer kad laboratorij radi nešto tog tipa, onda je cijena. I onaj dio o kojem se ne priča, oni ne rade jednu probu. Znači, kao jedan zametak pa idemo probati. Uzme se stotine njih I onda se napravi na stotinama modifikacija, onda se gleda gdje je ispala bolje ili lošije, taj koje najbolje ide u dalje, a onih stotinjak drugih se naprosto likvidira.
1: Ma da, ali nitko me ne može uvjeriti da to sve već nije napravljeno prije 3-4 godina.
0: Nije tako jednostavno, Elvis.
1: Mi smo o CRISPR-u govorili prije 8 godina.
0: Da, samo što ti radi defekte veoma često. Ti ne možeš dobiti sigurno da ti taj gen sjede gdje treba biti.
1: Ako radi defekte, onda se time ne hvališ.
0: Da, i onda pobiješ ono dio koji nije uspio. I kod kloniranja ovce doli. Bila hrpa ovca koje nisu bile doli, koje su, nisu uspjele kod kloniranja. Znači, mi kad god imamo oplodnje tog tipa, ne radimo na jednom slučaju, nažalost. I banke su pune zametaka koje će, imaju neki rok trajanja, nakon toga će se...
1: Možemo samo pretpostaviti i dati mašti na volju što bi se sve iz svega toga moglo izroditi ukoliko sve to ne bude regulirano. A kako u ovom svijetu regulacija služi samo da bi se preko nje gazilo,
0: bojim
1: se...
0: Ali, uzmimo sad, recimo, Wall Street Journal, jedna novina koja je, recimo, da ima neki renome među burzovnim mešetarima. I oni su objavili članak da je nekoliko američkih milijardera dalo novac da se ispita ta mogućnost, ali ne za rješavanje bolesti, nego za imati djecu sa karakteristikama prema narudžbi. Znači, za to je prije 3-4 mjeseca objavljen članak, da nije moralno, nije po zakonu, ali oni su ipak išli vidjeti da li se može. Ti isti milijarderi, kad treba imati djecu, onda je to prekomplicirano. I onda umjetna oplodnja, ali zametak nosi surogat majka. Plati se ti 10-15 tisuća dolara, ovo odradi svoj posao i, da, taj, pa neće, i, valjda, i onda dobiješ bebu.
1: Neće valjda njihova supruga biti sa velikim trbuhom 9 mjeseci.
0: 9 mjeseci. Tako da taj dio je već, pričamo, noćna mora, etička, sam po sebi. Šta je njima sada, idemo malo popraviti, ali bacimo 2 milijuna dolara pa nam sredite malo obrve, oči, inteligenciju, mišiće. Znači, mi smo došli oko toga da to nije pitanje da li ćemo nas dva razmišljati o tome, nego oni koji imaju mogućnosti.
1: Da. S druge strane, oci, to je onaj legendarni tirolski čovjek iz jednog ledenjaka. Mislim,
0: iz brončanog doba.
1: Da, eneolitik je u pitanju, bakreno doba. Dakle, našli su mu u želučanom sadržaju kvasce koji su još živi.
0: Našli su oni svašta. Ono što je dobro je da se ta mumija zbilja čuva dobro. Znači, najprije su se Talijani i Austrijanci posvađali
1: kod koga
0: je, bilo je tih par sto metara na talijanskoj strani, oni su napravili frižider, muzej, strpali su to unutra i dozvoljavaju svako toliko neko od istraživanja.
1: Da, s tim da se ti Talijani u Italiji baš ne osjećaju previše Talijanima.
0: Taj dio je, da, ono, dizanje brana u zrak, prošlo. Sad je njima jako dobro. Onaj dio priče je da su naravno išli provjeriti da li u tkivu ima još nečega. Zna se da u permafrostu mi možemo naći bakterije koje su zaleđene 10.000 godina tamo. I ono što je bilo iznenađenje, da su odmah našli da ima kvasaca iz tog doba tamo. Kvasci su gljive, nisu bakterije, i kvasci su apsolutno ludi organizmi, i to je bilo ono wow, prvi. Nakon toga se išli da li ima i bakterija iz tog doba, i odgovor je da. Da li ima patogenih bakterija iz tog doba? Vjerojatno ne, jer bi se bilo pročulo. Ali ovo je manji problem. Problem je bilo kada su išli provjeriti iz permafrosta da li ima virusa živih još u leševima iz one gripe španjolske iz početka 20. stoljeća. I gdje su ih uzeli u laboratoriju, provjerili, vidi, ptičja gripa, i dobro da nije pobjeglo.
1: Dobro, kako se moglo dogoditi kod ove dvojice Amerikanaca da su im na aerodromu zaplijenili epruvetu sa krvlju zaraženom ebolom?
0: To su napravili Japancima. Znači, ako hoćeš napraviti super teroristički napad, ovo je...
1: Oni jedno... su bili teroristi, ovo su.
0: Ma nisu, ali ovo Japanci jesu.
1: Ma dobro, njima je ovaj više plin,
0: dobro,
1: sarin.
0: Gle, za početak ti uvijek nađeš nekoga koji šverca nešto, mrave, ja sam iz ruše šverca ono što se ne smije, uzorke tla. Znači, kažeš, ma dobro, valjda će proći. I svi koji smo bili u bivšoj Jugoslaviji, da li ima netko da nije nešto švercao? Mislim, ne budu na sjeći.
1: Smijem se zato što se sebe sjetim.
0: Ma ne, od...
1: Dobro. Imamo jednu vijest iz Berklija, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama postoji nekoliko tih referentnih sveučilišnih centara, Berklij svakako jest jedno od njih. I vijest je da su ocjene iz informatike izuzetno loše u prosjeku. Zato što se studenti služe umjetnom inteligencijom.
0: Ali gledaj, to recimo da se vratimo sad nazad 30 godina. I profesor matematike kaže, kada pišemo test, ocjene iz matematike su jako loše, jer klinci doma koriste kalkulator. I oni algebru ne nauče nikad kako spada. I ti danas imaš da kad trešneš napraviti, oni koriste umjetnu inteligenciju, ali nije to način na koji se uči. Kad ne uči, ono si imao, ovo je zbirka zadataka Demidović, pa si ti izvoli proći tu zbirku zadataka.
1: Noćna mora svakog.
0: I dođeš na ispit. Ako si prošao zbirku cijelu, nije bio nikakav problem proći ispit. A mogao si imati zbirku na stolu, ali ti nisi ne znao ni zadatak naći ako nisi prošao kroz cijelu
1: ali,
0: zbirku.
1: Ali svaki pravi profesor, sjećam se svojih studentskih godina, je dopuštao literaturu na stolu. Svaki.
0: Da, i...
1: S tim da ako ne znaš što je unutra...
0: Ma nije, mi smo imali jedan ispit, jedan zadatak, 5 sati.
1: A
0: radiš
1: da
0: god hoćeš, ali moraš ga riješiti.
1: Da.
0: Ali da se razumijemo, da inženjeri danas nije problem ako koriste kalkulator, umjetnu inteligenciju, sve. Problem je kada se desi greška tamo, a ti nemaš ideju di bi rezultat trebao biti i onda napraviš glupost. Jer svako koji prođe inženjerski tečaj, tu matematiku i sve, on zna da mu je rezultat tu negdje. I čim je van, počinje sumnjati u cijeli proračun i ide ponavljati ponovo. Znači, ti imaš osjećaj za rezultat.
1: Dakle, postupak treba poznavati.
0: Da, i dobiti nešto što se zove osjećaj za rezultat. Znači, da ti ne možeš reći, izračunaš kojom brzinom ide taj kamion i ti kažeš, kamion ide 700 na sat. Znači, nešto ne štima sa brzinom. Znači, negdje se desila greška u postupku.
1: S druge strane, imamo vijest da iz Brisela...
0: Samo da se razumijemo, da ovo je problem. Berkeley spominje. Znači, ovo je nešto što dolazi...
1: Svugdje, da.
0: Svugdje, ovo će biti tsunami problema koji nam dolazi u školstvu.
1: Iz Brisela stiže vijest da ćemo mi, Evropljani, morati napustiti američke informatičke alate i aplikacijske i programske pakete, zato što jednostavno ne želimo ovisiti o njima. Da li to znači da ćemo se osloniti na kineske?
0: Dakle, Linux više nije ono što je bio nekad, noćna mora i paketi tipa Office čak i rade. Znači, neće se desiti totalna katastrofa, a desio je nešto drugo, da će prilika neke kompanije u Europi biti da odrade posao. Da li će biti nešto skuplje? Sigurno da da. Ali da li je ovo samo iz informatike? Ti sad mogu postaviti pitanje. Da li će iko u evropskoj vojsci ikada kupovati Abrams tenkove? Da li su ovi koji su kupili F-35-ice jako sretni sada?
1: Da, Poljaci i Turci.
0: I svi koji su apsolutno sretni, jer cijelo vrijeme taj avion je u kontaktu sa tvornicom i mora biti spojen na internet.
1: Znači da smo se mi zapravo dobro uspjeli riješiti onih izraelskih 16-ica F-16.
0: Recimo, nije, oni su bili dosta stari avioni, oni su bili dobri.
1: Dobro, avionika je bila savršena tamo.
0: Ne, ne, bilo nešto drugo. Taj avion je prošao letova i Izrael nije da leti malo krug oko Pule pa sleti na aerodrom. Ti avioni su prošli životni put i pitanje u kojem su stanju bili. Europa, ali ne Europa, Japan, Kina, svi će pokušati se izvući iz onoga što je bilo ovisno o Americi. Nije problem Amerika, američki predsjednik. Američki predsjednik je samo simptom. Bolest je nešto drugo. Znači, ta Amerika ovakva koja ima takvog predsjednika nije netko s kojim želiš imati partnerstvo, nije netko o kojem želiš ovisiti kad zagusti.
1: Da. Pa i ovo što on ukida te, taj monitoring mora i oceana, znanstvenici koji su se našli neposredno ugroženi optužuju za to ovih 7 sestara naftnih kompanija, multinacionalnih, koje, kažu, stoje iza takve odluke i nakane, zato što u tom slučaju je njima ono široko otvoreno polje.
0: Ja bih skoro bio da se prestane razmišljati o njima. To je bilo 70. godine kad su oni micali poglavare, predsjednike, šahotove. Naprosto oni su bili ti koji su...
1: Dobro, sad tako, oni više ne moraju u svoje ime, sad imaju...
0: Sad kad pogledamo koji su najbogatije kompanije, više nisu oni.
1: Pa fondovi su tu, a opet recimo BlackRock.
0: Ali recimo kad idemo pogledati Amazon, Meta i sve oko njega, Nvidia, znači druge su kompanije koje su, Walmart, znači imamo netko drugi koji je iznad tih naftnih kompanija po profitu i po svemu, i predsjednik kad je imao inauguraciju, koga je pozvao oko sebe?
1: Da.
0: To su bili novi milijarderi, novi
1: Musk,
0: tehnologija,
1: Bezos, Zuckerberg.
0: I taj dio treba gledati, znači kakav interes imaju oni u tome.
1: Da, Rusija se žali da Zapad financira njihovu oporbu i da im prisluškuje dužnosnike.
0: Dobro, što je to čudno. Mislim, ko stigne? Da, Izrael prislušuje američkog predsjednika, pa su ih nekoliko puta upozorili da to nije dobro zaraditi. Onda se pojavila slika njihovog premijera koji ima na mobilnom telefonu preko kamera komad flastera. Znači, da ne bi neko gledao kroz te kamere kada on nešto i kuda puteš radi, vjerojatno ima isto takav čepo stiropora na mikrofonu nabijen. Zašto? Jer telefon je stalno spojen na mrežu. I onda je pitanje, da li je mikrofon i kamera stalno uključeni? Ne, oni su uključeni samo kad se uspostavlja komunikacija sa baznom stanicom. Da li netko koji ima kontrolu nad baznom stanicom može reći stop, zadrži komunikaciju? I odgovor je da. I kako ćeš primijetiti da neko upravo sluša preko tvog telefona, tako da otkriješ da ti je u stvari vruć.
1: Da ti je telefon. Da je baterija aktivirana, da.
0: Da je aktivna baterija i da je telefon u stvari ti se zagrije da ti potroši tik-tak bateriju. E sad, da li će neko ići prisluškivati Elvisa i mene, vjerojatno ne, ali ako si visokoenergirni političar, biznismen, poduzetnik, onda postoji interes obavještajnih služba da čuje o čemu ti pričaš i s kim se druži.
1: Sve ovisi koliko vrijedi nula tvoj potpis na papiru.
0: I nekad je bilo relativno jednostavno, našli bi se ljudi na sastanku i svako bi zvukao bateriju iz telefona, telefon i baterija sa strane, idemo pričati, više se baterija ne da izvući.
1: Uvjeri me da to tako namjerno nije napravljeno.
0: Dobro, nije, puno je praktičnije radi da te ne možeš i puno je skuplje kad je mijenjaju one, a ne ti.
1: Da, data centri su se pokazali ovom krizom u Hormuškom tjesnacu vrlo osjetljivom komunikacijskom infrastrukturom i sada Velika Britanija, Australija i mislim Kanada, u svakom slučaju Commonwealth je u pitanju, planiraju nekakve patrole podmorskim dronovima uz te komunikacijske
0: kanale. Kablovi su problem.
1: Da.
0: Što se data centara tiče, ti slobodno počmi štedi za večeru, jer onaj dio
1: dobro
0: sa hrvatskim data centrima neće ići. A ovaj drugi dio, kablovi su problem. Uzmi sada Australija. Kako je povezana sa svijetom? I prije 30 godina, to je bilo satelitski link, zašto komunikacije nisu bili bog zna šta. Sada je Australija premrežena sa hrpom, ili prema Australiji ima hrpa optičkih vlakana komunikacije. Ta vlakna ne prolaze kroz sva područja koje su mirna. A osim toga znamo da sve države koje se pripremaju za neki rat, prvu stvar koju uzimaju, blokirati komunikaciju s protivne strane. Da li Rusija, Kina, Amerika, svi razvijaju podmornice, dronove, rovove za rezati te kablove? Odgovor je da. I onda šta se našla? Australija plus još nekoliko država koje imaju problem, Baltičke države sa Švedskom i Finskom, Velika Britanija, Norveška, mi tu Italija, Hrvatska. Znači imamo hrpu kablova ispod i neko se može sjetiti idemo to rezati. I kako ćeš ih zaštititi? Ideja je bila idemo napraviti dron za zaštitu. Da li će funkcionirati? Neće. Znači to su tolike dužine, toliko je, neki od tih kablova su 4000 kilometara dugi, kako ćeš nadzirati 4000 kilometara pod vodom?
1: Sa 4000 dronova?
0: Ne, to je samo neka industrija koja ćeš napraviti nekoga i zaključiti da ima manje od 1 promil šanse da zbilja nađe nekoga koji to ide napraviti. Ali dobro je za biznis da ideš raditi nešto tog tipa. Znači, zaštita je redundancija.
1: Pa da, da, ali nažalost ti kablovi su vrlo osjetljivi. Vidjeli smo da jedan najobičniji ruski teretni brod iz njihove takozvane crne flote slučajno mu ispadne veliko...
0: Kako slučajno?
1: Pa u navodnicima.
0: I 100 km vuče sidro i niko ne primijeti.
1: Slučajno.
0: I kad su digli sidro van, bilo je...
1: Napravljeno za to?
0: Ne, bilo je toliko fucano od guljenja kroz taj šodor da je izgledalo kao ono pjeskareni brodovi iz Uljanika kad se išlo zaštititi. Mislim, kada ga se išlo očistiti u potpunosti.
1: Da, ali ne samo to, nego se vidjelo da nije obično sidro, nego
0: ne,
1: da je...
0: zato su posebno. Ima poseba patent, ne znam, nisim da li je ruski, kineski ili američki, sidro za rezanje tih kablova. Znači, postoji poseban patent za to.
1: Da, idemo malo na životinjski svijet. Već dugi niz godina i desetljeća pokušavamo izmjeriti i na neki način laboratorijski afirmirati kognitivnu sposobnost životinja, naravno svima na najprije padaju na pamet šimpanze, odnosno čovjek koliki majmuni, ali sad vidimo da ni ove male životinje, kukci koje žive u rojevima, da su puno pametnije nego što bi na prvi pogled mogli zaključiti. Riječ o pčelama, evo baš ovakvima kakve su na ovom žigu.
0: Pravi naziv nije roj, nego zajednica. Roj je kada se one idu micati iz svog područja radi uspostavljanja nove kolonije. Znači, da li postoji inteligencija zajednice koja je odvojena od inteligencije pojedinca? I odgovor je da. I taj dio je i kod ljudi prisutan, ali u ovom slučaju je bilo nešto što nismo znali da je moguće i kod pčela. Znači, onaj je bio eksperiment gdje su stavili bananu koja je bila visoka, kutije koje je trebalo posložiti i majmun je trebalo se sjetiti da složi kutije da stigne do banane. I to je bilo dokaz da on zna koristiti alate. To isto su napravili sa pčelama koja je kotrljala kuglicu stiropora da bi mogla doći do tamo gdje inače ne bi mogla doći. Znači, odgovor je postoji nešto što je inteligencija tog tipa. I sad dolazimo, da li ljudi imaju inteligenciju zajednice? I mi to pokušavamo vidjeti kroz ono što su izbori. Znači, svake 4 godine mi imamo inteligenciju zajednice koja bi trebala biti iznad inteligencije pojedinca. I onda svi idemo dati svoje mišljenje i to mišljenje većini je prihvatljivo, jer su oni ti koji su to izglasali, manjina je očajna jer smatraju da je krivi odabir. Nije pitanje da li je uvijek krivi odabir. I onda ispada da demokracija kad zbilja radi, znači ako nemaš multinacionalne kompanije koje podmiću, lobiste koje podmiću, nego zbilja ljudi žele odabrati nekoga koji će biti za boljitak zajednice, da u stvari funkcionira. Znači...
1: Da, sjećam se jednog udžbenika Viljema Rajha, davno je to bilo, masovna psihologija fašizma. I tamo piše kako manipulirati masama. On je to iskusio i analizirao i mislim da se u tih gotovo 100 godina ništa nije promijenilo.
0: Dobro, mase su manipulirali u Rimskom carstvu i naravno, u Grčkoj, u Ateni.
1: Što je arena nego manipulacija?
0: Znači, način na koji se to radi. Ali mi smo imali vrijeme kad nije bilo manipulacije. Recimo kada je u Grčkom polisu onaj koji je odabran za gradonačelnika bio naprosto očajan. Jer je odabran kockom i on sad mora se baviti javno stvari, njegova privatna propada. To je bilo ono što je u Istri bilo. Jučko delaš, tvoje gnije. Znači, nije bio sretan taj koji je odabran, ali da li je ta zajednica odabrala dobro?
1: Treba samo prevesti. Ovo ljudsko ne znači ljudsko, čovječje, nego tuđe.
0: Tuđe. Aha, treba prevesti sa istarskom.
1: Da, treba prevesti.
0: Taj dio je nešto što u manjim sredinama trenutno, gdje multinacionalne kompanije nisu zainteresirane tipa općine, ako ti se trefi da općina ima ljude koji su od povjerenja, koje rade za javno dobro, da ti imaš preporod te male zajednice zato što su odabrali prave ljude.
1: Da. Imamo pismo slušateljice.
0: Što se pčela tiče, nije got, tu su termiti.
1: Da.
0: Sada je otvorilo se istraživanje na sve moguće druge zajednice koje su jako štos i nije samo u tome, nego dolazimo sad do nečega što je egzobiologija ili biologija mogućih svjetova koji nisu zemlja i dolazimo do toga da biolozi već godinama tvrde da mi smo izrod, da pojedinac koji misli je greška, da prava priča u svemiru što mi inače da su to zajednice koje misle.
1: Znači ništa od zapadnjačkog individualizma.
0: Izgleda da ne kad gledaš dugoročni opstanak kroz milijune godina.
1: Da. Jedno pitanje na koje si djelomično odgovorio, ali ipak da ga podcrtamo sa uskličnikom. Je li i astronomija jedno od onih zanimanja koje će izgubiti utrku s umjetnom inteligencijom?
0: Među prvima. Astronomija sigurno gubi trku sa astronomi, trku da. Sa strojevima, kao što su radiolozi već i izbačeni gotovo iz posla. Znači imamo poliklinike u Americi koje uopće ne zapošljavaju. Tehničar odradi, a i odradi, ide to se skupa dalje u postupak. Astronomi su jedni od sljedećih. Astronomija je prva krenula sa time. Znači, zbog čega su nastala računala? Nastala su zbog astronomskih efemerida i zbog balistike. Znači, to je bilo ono što je puno računanja i nisi stigao napraviti. I onda se razvila.
1: Prva računala su nastala zbog, ako se idemo vraćati u povijest, zbog njemačke enigme.
0: Ne, prije toga su još Babbage i ova ekipa sa mehaničkim, sa relejima. Znači, naprosto onaj dio bilo i velika gnjavaža gdje si imao ljudska računala. I to je bila zvjezdarnica koja imala 20 cura koji su izigravale računalo i računale cijelo vrijeme. Znači, taj dio je prošlost. Prva knjiga koju mi imamo da opisuje kompjutersku obradu slika je iz 1976. Znači, s alfanumeričkim znakovima obrađuje astronomsku sliku i printa je. Znači, astronomija je prva ušla unutra i prva će vjerojatno platiti taj ceh, tako da će ostati astronomi bez posla.
1: Da. Dakle, imamo pismo slušateljice koja ima, rekla je, dosta iznad 40, ma što to značilo i koliko god da ima godina, a da se osjeća gotovo, nije tako rekla kao tinejdžerica, bila je skromnija pa je rekla, ali znatno mlađe nego što bi trebalo. I ona pita kakav je to fenomen. Da danas ljudi koji imaju 50-ak ili 60-ak godina i koji su prije 30 godina bili u tim godinama gotovo starci, ako ne i posve stari, danas imaju nekakav imidž mladih ljudi. Ili ljudi u najboljim godinama.
0: Ali to je normalno. Znači, nenormalno osjeća se star. Znači, mi sada kad idemo pogledati teoriju kreativnosti, idemo pogledati način na koji se manifestira inteligencija. Prva stvar koju vidiš da kronološka dob i psihološka dob nisu iste. A onda imaš situaciju da pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe. Znači, mi to imamo evolucijski, recimo, kod vuka. Znači, imamo štene vuka i ono se igra sa nama, onda postale odrasle i postane mrzovoljni vuk. Imamo štene psa, igra se sa nama i odraste i dalje je blesavo štene, ali pas je evolucijski sljedeći korak. Znači, ako netko osjeća da njegovo interesi, želje nisu u skladu sa njegovim godinama, super. Imamo nekoga koji je kreativac, koji je inteligentan, koji ne pristaje na šablone i koji je u stvari sačuvao dijete u sebi, to znači da može sve.
1: Što treba napraviti da to bude doista tako? Odnosno, kakvi su obrasci učenja, ponašanja, druženja, socijalnog života, da što više zadržimo to dijete u sebi?
0: Ne pristaješ na ono što su forme društva. Znači, ti imaš godine koje su, prošlo si u mirovinu. To ne znači da prestaješ raditi. Da, samo si promijenio područje, interes, intenzitet. Problem je kada zdravlje počinje biti problem. Ako je zdravstveni problem, onda je katastrofa. Ali dok nema zdravstvenih problema, godine nisu bitne.
1: Dobro, neki društveni ugovori se jednostavno moraju poštivati. Porez moraš platiti, struju, vodu, komunalije, režije. Dakle, tu nemaš što iskakati iz okvira.
0: Dobro, jednostavno, to plaćaju i oni koji su mlađi od 65.
1: Da, ali pitam, dakle, kako si pomoći i kako, ja ne znam odgovor na to pitanje jer ja jednostavno to živim. Ali drugi koji imaju možda manje hobija ili obaveza...
0: Problem je odgovornost i obaveze. Znači, očekuje se da odrasla osoba ima te i te obaveze. Ok, to se fingira, ti odradiš te obaveze. Znači, to je kao cijepljen, stisneš zube, odradiš taj dio. I nakon toga si slobodno dijete.
1: I onda radiš što god ti...
0: Što ti god pađa. I što više čudnoga radiš, to si bliže toga da si kreativac i da možeš u trenutcima kad zagusti napraviti nešto što drugi ne mogu.
1: Za kraj, kako ti nije palo na pamet da ova velika štemerica Bošova od 20 plus kila koja nije baš predviđena za rad iznad glave, da se to s njom može raditi i na taj način, ovako dizati je i štemati beton u garaži?
0: Ajmo preskočiti taj dio, nisam radi te štemerice spavao cijelu noć. Tako da, a ruke ne možeš otkačiti, staješ na noćni ormarić. Gle, treba napraviti posao, ponekad stisneš zube i napraviš ono što se da i što se ne da.
1: Hvala vam lijepa, poštovani dragi.
0: A bile... pismo i paket za koga ostaje?
1: Sad ćemo to otvoriti nakon emisije zajedno. Dakle, hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo sljedećeg tjedna. Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

točno 18 sati. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u Vate klub. U režiji Toni, za mikrofonom Jadranka. Utorak je dan i vrijeme za dobru glazbu. Naravno da ako vi imate nekakvu ideju, tu smo za vas na 210-810, predbroj 052. Morski ljudi, morske žene, pozdrav svima onima koji su sada na moru i slušaju nas. Blago vama, pozdrav svim otocima, pozdrav svima koji su na nekim brodicama, barkicama, aj kako vam zavidimo.

Dakle, za one koji se negdje brčkaju, sad je idealno, je tako Toni, ta mana nakon lipo za hitice u more.

0: 210-810, naš je broj telefona, da čujemo ko nas je nazvao.
1: Alo, alo, Uma calling.
0: Ćao, Umag.
1: Ćao, Jadrić, kako si mi?
0: Ja sam sjajno, kako si ti?
1: Evo, i ja.
0: Baš mi je to drago čuti.
1: Dobro je vrijeme, malo van, šetnju, laganini, uz vas.
0: Znači sve je onako, bismo rekli, potaman.
1: Taman. Neću da se bunim.
0: Da čujemo kako da mi tebe usrećimo.
1: Jel može ona stara smiješ se.
0: To je Jinx, šta je to? Jinx.
1: Da.
0: I da, ja ne znam sad kako se zove pjesma, ali...
1: Mislim da je idem tamo gdje je sve po mom.
0: Gdje je sve po mom, da, nešto dobro. Evo, traži naš, Toni već traži.
1: Može.
0: Čao, čao.
1: Da, čao, pusa.
0: Dobra ideja od Tamare. Pozdrav svima, Umagu.

0: 210, 810, idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
1: Halo, dobar dan, draga moja prijateljica.
0: Dobar dan.
1: Ovdje je Ive, Svetom Lovreću.
0: Kako si mi, Ive, i kako je u Svetom Lovreću?
1: Sveće lipo, teplo, kao i te kubi. Samo što vi imate more, mi vode ne, ali ja baš po reću.
0: Si već otvorio sezonu?
1: Da.
0: Kupanja, da?
1: Za 1. maj.
0: Bravo, svaka čast, rapo, uranio si ti to.
1: Ali smo malo promijenili našu sezonu, smo lako.
0: Aha, tako znači, dobro.
1: Da. Smo slavili neku fešticu i tako, evo, da, zato tako. Pa, inače si mi dobro, da?
0: Ja sam super, sjajno sam, evo.
1: Evo, ništa, evo, radno svoji, evo, sam malo odmarama i sad smo još vidjeti.
0: Možemo ti nešto ispuniti, ali pazi da nije neka teška želja.
1: Ne.
0: Sad te gubimo. Čas je reka?
1: Ok, frajle.
0: Frajle? Dobro.
1: Frajle.
0: A šta od frajli?
1: A ovu novu stvar, želim sad u zadnju.
0: Nova pjesma od frajli, možda znaš kako se zove?
1: Joj.
0: Probat ćemo naći, ajde.
1: Ma ovo sad sa ovom novom pjevaču su tu je izdale.
0: Dobro.
1: Da sam nijem točno kako se zove, ali ono.
0: Nisam popratila.
1: Mislim da je srijeda, tako nešto.
0: Kako?
1: Srijeda. Da. Ako ne, nešto od njih, evo, tako da skratimo.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima vama na Radio Puli.
0: Ma hvala, pozdrav i cijelom Svetom Lovreću.
1: I lijepo idi na plažu, na kupanje i izmaraj.
0: Da, evo, ja, doduše, ja sam se samo sad šetala ovih dana pored mora, nisam još ovaj...
1: A ja se isto svaki
0: nisam još uletila. Sve ču.
1: Ja sam na djelu se svaki dan šetu uz more, ali onda mi dojde umor, pa onda ne. Lipo i pozdrav svima i se svima vidim. Pozdrav,
0: dobro, čao.
1: Čao.
0: Da, pjesma se zove Sreda, bend je Frajle, sad će nas Toni Teković pogledat, ako ne, onda ćemo izabrat nešto drugo od Frajle. Morat ćemo, onda Sarajevo, evo, to znam da imamo sigurno, to smo svirali.

jedan jedini Džiboni, ovo je Love sa Acoustic Electric Tournée, pjesma se zove Dvije duše. Meni jedna od njega

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: I evo idemo s glazbenom željicom sa pored Sale, sa pored Mare.

I ja vam to svima želim, da budete zaljubljeni, da volite, da širite samo isključivo ljubav. Mislim da nema ništa ljepše od toga. Ja bi se zaljubljen. Oni zaljubljeni u dobru glazbu doći će na svoje. Evo danas je recimo općina Vodnjan objavila da nas čeka puno toga lipoga i kod njih. Za početak, evo, na 58. Bumbarsku feštu stiže nam Lidija Bačić, ali i Dražen Zečić. Pa onda recimo zanimljivo je da će u Vodnjanu nastupiti 4 tenora 20. lipnja, na Narodnom trgu Damir Keđu u Parku Kažuna 25. lipnja, David Temelkov 3. srpnja, Vesna Nežić Ružić i Anelidi u Galižani 19. srpnja. Svi koncerti su besplatni.

0: 210-810, naš je broj telefona, neko nas je nazvao. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar
1: jednu,
0: dan.
1: Glazbenu
0: želju.
1: Dobra glazbena želja.
0: Aha, da čujemo.
1: Kakaduluk,
0: ok.
1: Može. To je kao pjesma, znači.
0: Pjesma kao pjesma. Da. Okay.
1: I uvijek kažem da su to samo opatike. Nije, bila je jedna Puležanka.
0: Aha. A je li, to nisam znala, moram priznati.
1: Je, boga mi, da. Ona na gitari, sad ne znam kako se zove, ali znam je u Koparskoj živio.
0: Aha, da. Dobro. Može, dogovoreno. Okay. Bye, bye. Još jedna informacija, u Savičenat nam stiže klapa Rešpet 19. lipnja u 21 sat. Ulaz također slobodan.

0: puno lijepih njegovih pjesama, ali meni je ovo jedno od najljepših koje je snimio.
1: Uf. I pusti ja te u svi zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

On je Jovanotti i stiže nam u Pulu. Ne možemo dočekati taj treći srpanj. Buon vento, kaže Jovanotti.

da vam ne bi bila onako baš kao limun sutrašnji dan, dakle ovi pjevaju Lemon Tree, da vama ne bi bio kiseo dan, podsjetit ću vas da policijska uprava Umag sa ispostavom Buje najavljuje da će sutra od 9 do 12 provesti akciju kontrola poštivanja obaveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka, kao i uključivanje pokazivača smjerova. Dakle, pazite na žmigavci sutra i na pješake.

On je George Ezra i jako volimo njegov glas, po rusu je Green Green Grass. Kako bi bilo lijepo danas recimo George Ezra posjeti u Pulskoj areni, evo, jedna ideja je dobra za razmišljati. This is a

Evo, danas sam pročitala dvije zanimljive informacije. Najprije jedna žena dobila otkaz jer je dolazila na posao ranije. Toni Teković, to se tebi ne može desiti. Ali je isto tako kružio avion iznad, mislim, Osijeka, zato što je gospodin koji radi na aerodromu zakasnio na avion. To je zakasnio na svoj posao. Onaj kontrolor leta, pa avion jednostavno nije mogao sletjeti. Mora je malo kružiti.

I ovo je bila glazbena želja kao pjesma i Kakadu Luk. Predzadnja pjesma večeras.

I to bi bilo to, ljudi moji, vrijeme za zadnju pjesmu večeras. Giuliano i Ne misli na mene. Ja se nadam da vi mislite na drage ljude. Ako ne, sad je pravi trenutak da recimo se sjetite nekog ko vam je puno drag, pa mu pošaljete poruku, možda svojoj nonici, noniću. Pogledajte malo kako vam je susjeda, provjerite imaju li životinjice koje žive u blizini vode. Uglavnom, pazite da niste sami sebi centar svijeta. Eto, to vam je moja mudrost za danas. Volim vas sve jako, jako. Već sutra u podne sam opet vaša. Do tada veliki poljubci od Tonije i Jadranke. Ostanite uz Radio Pulu. Ćao!

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti A1 do 19. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Promet teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: Završen je očevid jutrošnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljanina. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
1: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako u školi, već sada je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi razgovarali su o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Među ostalim iznijeli su mu ideju o automatskom usklađivanju rasta plaća s inflacijom. No prema onome što je izjavio ministar, za sad ništa od ispunjavanja sindikalnih želja.
4: Imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za sutra i preksutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Na društvenoj mreži je poručio:
6: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: NASA je imenovala 4 astronauta koji će sljedeće godine u sklopu misije Artemis 3 poletjeti u zemljenu orbitu, gdje će testirati spajanje letjelica za buduću misiju prema mjesecu. Posadu će činiti 3 Amerikanaca i Talijan. Misiju Artemis 3 2028. godine pratit će misija Artemis 4, koja bi trebala biti prvo nasino slijetanje na mjesec od 1972. godine.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, hrt.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
8: Spakson! Ovako ćemo.
9: 1, 2, 3...

0: ikica. Svako kutorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Iksica ima najbolji program.
1: I evo, utorak je 20 sati i 8 minuta, nešto sitno sekundi. Čuli ste već svima jako dobro poznatu pjesmu S faksa na kavu, što bi značilo da ste svi sada na kavici uz Radio Iksicu. A Radio Iksica, kao u našem džinglu, ima najbolji program, to svi znamo već dugi niz godina. A za večerašnji program su zaduženi Matija Zović
2: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Toni Teković i Nikola Ribić. Naravno, za sve što propustite uvijek možete gledati na našim društvenim mrežama, a za one koji nas prate na društvenim mrežama, danas imamo zaista zanimljiv program. Akademski kutak prvi po redu, najavit ćemo izložbu i onda je kulturni mozaik.
1: Kod nas kao i uvijek za svakog po nešto. A večeras smo dosta onako u kulturi i umjetnosti i raznim oblicima umjetnosti, tako da vjerujem da će biti itekako zanimljivo. A poslije ćete nešto malo čuti i o ispitnim rokovima, o partiju koji je u petak u Studentskom društvenom centru, tako da zapišite si, petak je partij u Studentskom društvenom centru, ali se i do kraja tjedna tamo događaju i zanimljive stvari, ali kako biste sve saznali, ostanite uz nas, a do tada uživajte u dobroj glazbi našeg Nikole.

0: Radio Iksica.
1: Na Radio Puli.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, vratili smo se u naš eter. Prvi intervju po redu nam je u Akademskom kutku, naša rubrika koja se bavi akademijom i sve što se dešava na fakultetu. Upravo tim povodom s nama su profesori i voditeljica smjera dizajna i audiovizualne komunikacije na Sveučilištu Jure Dobrile u Puli, a to su profesorica Breza Žižović, profesor Alen Floričić i profesor Denis Sardoz. Dobrodošli, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Evo, kako ste?
4: Dobro, odlično, vi?
3: Odlično.
2: Ja sam odlično i uzbuđen za ovu izložbu. Za slušatelje koji ne znaju, ja isto studiram dizajn, tako da ovo isto puno meni znači. Možda da se prvo majicu više upoznamo s našim gostima, možemo početi s profesoricom Brezom Žižović, koja je u isto vrijeme i voditeljica smjera. Recite nam nešto više o sebi.
5: Pa evo, ja sam od 2009. godine profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a od 2022. da, voditeljica studija, novog studija koji je pokrenut na Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli i evo, podjednako u ulogama i profesorice i voditeljice uživam i gledam kako nove generacije dolaze, kako se sveučilište razvija, a i ovaj studij. Evo.
2: Da, to je zaista lijepo, ovaj novi studij, za sad samo 4 generacije ako se ne varam, i da, stvarno svašta se da naučiti na dizajnu. Sada pitamo i profesore da nam se i oni malo predstave. Profesor Alen Floričić, možda prvo.
3: Dobro, hvala. Ja bih rekao već 4 generacije. Ja imam osjećaj da je to nedavno krenulo. Evo, baš sam danas razmišljao kako smo već na 4. generaciji, na prvoj upisanoj generaciji diplomskog studija. Riječ je o predstavljanju, pa da se vratim korak nazad. Ja sam, znači, Alen Floričić, u prvom redu vizualni umjetnik, dugogodišnji profesor na Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, te od samog početka profesor i na studiju dizajna i audiovizualnih komunikacija. Evo, pa bi dao riječ svojim kolegi, Denisu.
4: Dobro večer svim slušateljima Radio Pule. Ja sam profesor Denis Sardoc, 30 godina profesor u Školi primijenjenih umjetnosti, od samog začetka predavač na studiju dizajna i audiovizualnih komunikacija, a od nedavno sa profesorom Floričićem i docentom zapravo stalno zaposlen na sveučilištu.
2: Evo, lijepo. Mi smo ovdje da predstavimo samo završnu izložbu studenata, to jest izložbu studentskih radova, koja će se održati ovaj tjedan. Pa, profesorice, možda da čujemo nešto od vas, što očekivati na samoj izložbi?
5: Pa, evo, svake godine organiziramo na kraju godine završnu izložbu, jedan presjek rada tijekom cijele godine. To je, mislim da je to vrlo važno i zbog studenata da vide što se sve radilo na kolegijima, a i kad nekako to postavite u izložbu, onda imate osjećaj koliko se radilo tijekom cijele godine. Ponekad zaboravite što ste u prvom semestru radili, koliko je to sveukupno radova, i evo, mislim da je to svake godine kao neki mali festival cjelogodišnjeg rada.
2: Da, zaista je, i u tim hodnicima fakulteta stvarno je lijepo gledati sve te radove. Spomenuli ste kolegije, pa možda da zainteresiramo sad i maturante koji upisuju na fakultete. Koje sve to kolegije možemo, koje sve kolegije nas očekuje na dizajnu?
5: Možda ću i zaboraviti nešto, pa evo, kolege će nadodati. Evo, kolega Floričić je rekao, krenuli smo ove godine s prvom godinom i završava prva godina diplomskog sveučilišnog studija dizajn i audiovizualne komunikacije. Prije diplomski studij nosi i osnove dizajna, tipografiju, osnove videa, eksperimentalni video, animirana grafika, 3D animirana grafika, oblikovanje prostora, ilustracija, grafičke tehnike, grafički alati, jako puno toga. Mislim da studenti dobiju jako puno znanja kroz kolege iz različitih likovnih područja, pa i područja dizajna, i možda ponekad im se čini da se izgube negdje na trećoj godini, ali krajem treće godine već polako svi se nekako znaju u kojem području koje područje ih zanima i u kojem području će se dalje profesionalno razvijati.
2: To je onda super kod ovog smjera, zato jer stvarno pokriva svako područje, te puno tu se iskustava dijeli i vjerujem da profesori to stvarno jako lijepo i prikazuju. Pa možda da profesorice nam kažete koliko studenata ovaj kolegi broji, ako znamo otprilike, te iduće godine će nam doći i peta generacija, te ćemo biti u cijelom kompletu.
5: Da, pa svake godine da, nešto malo varira broj, ali ono što je zanimljivo da svake godine sve više raste broj prijavljenih i prvog izbora maturanata, dakle evo ove godine je već taj prvi izbor porasao broj u odnosu na prošlu godinu i iz godine u godinu evo vidimo taj rast broja prijavljenih. To je nešto što je nama kompliment svima, mislim da se i kolege slažu evo s time, i teško je onda napraviti taj nekakav odabir, mi moramo jednostavno jer je takav studij u pitanju, imamo prijemne koji gdje kandidati moraju predati mape, imamo intervju s njima i evo na taj način bodujemo, da.
2: Ali svakako što je više studenata će biti više radova za prikazati i više umjetničkih stilova koje će možda nekoga zainteresirati, možda ne, i tu je baš predivno. Mi ćemo sad uzeti jednu kratku glazbenu pauzu, te kao što smo rekli na početku, mi ćemo vam predstaviti nadolazeću izložbu završnih, to jest radova studenata, a sada upijete sve ove informacije, možete uživati u glazbenom programu Radio Pule.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Evo nas natrag. Za one koji su nam se možda pridružili kasnije, s nama su profesori sa dizajna i audiovizualnih komunikacija na sveučilištu Jure Dobrile, Breza Žiđović, Alen Florećić i Denis Sardoz. I tu smo da bismo predstavili i vas možda zainteresirali za nadolazeću izložbu završnih radova studenata. Prije smo pričali nešto općenito o dizajnu i o samom smjeru dizajna i audiovizualne komunikacije. Sad ćemo pričati što vas to možda očekuje na izložbi. Profesorice Breza, možda da ponovimo, što nas to očekuje na izložbi danas? Danas.
3: U petak.
4: Da. U petak 12. Evo 14 sati ćemo otvoriti izložbu. Puno kolegija, nešto je fizičkih radova koji su izloženi po zidovima, knjiga, digitalnih radova, pa evo sigurno i kolege će znati puno više i svojih kolegija što će izložiti, pa će i oni nešto o tome reći. Evo, počelo je već postavljanje, neke stvari su već postavljene jer ne možemo sve u jedan dan, tako da cijeli ovaj tjedan postavljamo izložbu. Družit ćemo se po hodnicima, vidjet ćete studente kako postavljaju radove. Evo, lijepa je atmosfera cijeli tjedan. Da
2: pitamo i profesore, jeste li vi danas sudjelovali u postavljanju izložbe ili ćemo to još nešto kasnije?
5: Mi nismo jer još dovršavamo radove, međutim, evo, htio sam nešto reći vezano za vaše pitanje. Zapravo ovakva izložba govori o raznolikosti, raznovrsnosti svega što zapravo radimo na našem studiju i to je jedna onako zorna zapravo situacija u kojoj svatko može vidjeti raznovrsnost i širinu koje smo zapravo područje koje smo zahvatili, koje je vrlo široko i vrlo zanimljivo. Prije ste pitali kako zainteresirati maturante. Jedan je naš student upravo obraćajući se jednom maturantu rekao da je naš studij custom made studij. I to je vrlo zanimljiva zapravo definicija jer i sami studenti osjećaju da sami stvaraju studij jer je on u nastanku. Tako da zapravo evo i ova izložba je zapravo svjedočanstvo o nastanku i rastu našega studija.
2: Da čujemo možda ponešto i od profesora Alena Florićića. Koliko biste vi rekli da su studenti danas zainteresirani za ovo što prave i koliko su oni uzbuđeni na ovoj izložbi?
6: Govorite o našim studentima, naravno.
2: Naravno, da.
6: Naši studenti su izrazito zainteresirani za izlaganje zato što nije dovoljno samo proći taj proces izvedbe rada uz naravno naše mentorstvo koji je i dugačak i zahtjevan i dinamičan i kako god hoćemo, nego uvijek izložba je taj neki krajnji neki aspekt koji nekako dovrši cijelu priču i za kojeg su studenti obično jako zainteresirani. Ove naše izložbe dosadašnje koje se odvijaju u prostoru novog kampusa na Mornaričkoj su sve, kao što je kolegica Žižović rekla, sve šire i šire, sve veće i veće kako zapravo studij stasa. Rekao bi još jedna stvar, a to je da je njegova razlikovna prednost u toj širini, u širini nekako kolegija kojima se bavi. Recimo, to je nešto što je kod nas različito od srodnih studija, ne znam, grafičkog dizajna. Mi smo mnogo širi i ja sam primijetio da mnogim studentima koji nam evo dolaze doslovno iz cijele Hrvatske je upravo to element, upravo to aspekt koji im je neobično zanimljiv, jer u roku od 3 godine preddiplomskog studija zapravo u toj nekoj širini mogu naći svoje mjesto i onda nastaviti dalje negdje drugdje ili ovdje kod nas na diplomskom studiju, fokusirajući se na ono što ih zanima. Počeli smo od izložbe, naravno izložba će sve to skupa zorno pokazati, biti će raznolika, biti će zanimljiva u tom smislu što će pokriti sve od, pretpostavljam, od ne znam, od grafike preko grafičkog dizajna, vizualnog identiteta do pokretnih slika, animacije, 3D grafike. Dakle, na neki način će zapravo ilustrirati to o čemu pričamo.
2: Tako je. I volio bi se vratiti na ovo što ste spomenuli. ja isto kao dizajn, ovaj kao student dizajna, super mi dobro dođe ovaj fakultet jer se pronađem u kojoj u kojem smjeru dizajna pripadam i onda još to dodatno izloži stvarno, to je ono što studenti žele, kao što ste rekli, i to je stvarno jedan predivan osjećaj.
6: Evo, u stvari, vi ste najpozvaniji da odgovorite na svoje pitanje kada je riječ o tome da li studenti žele izlagati svoje radove.
2: Tako je. Profesore Sardo, da vas isto pitamo s vaših kolegija, možda što ćemo vidjeti na izložbi, ali da nam baš ne otkrijete što, ali ovako zainteresirati slušatelje.
5: Ne, naravno da nećemo otkriti, to je element iznenađenja, je ovdje ključan. Ali evo, možemo reći da je zapravo i tu ćemo pokazati širinu od klasičnog grafičkog dizajna i nekakvog vizualnog identiteta koji će biti fizički isprintan na nekakvoj podlozi do audiovizualnih radova koje rade studenti na diplomskom studiju koji će biti vrlo zanimljivi, a to je nešto što nismo spomenuli, zapravo naša širina je i u tom audio segmentu koji možda drugi studiji nemaju, dakle mi se zovemo dizajn i audiovizualni i vizualne komunikacije, što zapravo je taj nekakav segment kojim smo mi zapravo nekakvi vlasnici u prvom redu, niko to nema osim nas. Tako da će iz tog aspekta zapravo biti vrlo zanimljivo vidjeti i taj rast ne samo u vertikalu nego i u horizontalu na neki način.
4: Da, evo možemo spomenuti da će i na završnoj izložbi mladi DJ-evi također puštati glazbu tijekom izložbe. Imamo taj kutak Boiler Room, što bi rekao kolega Branko Škara, pa će i taj segment evo na izložbi zaživjeti.
2: To nisam znao, to ste mi vi sad otkrili, tako da zanimljivo. Prošle godine, ako se ne varam, nije bio nikakav DJ, nikakva glazba.
4: Bilo je jedan to. Dio, isto Boiler Room, da, možda se ne sjećate,
2: ja sam propustio to onda.
4: Da,
2: kad već pričamo o prošloj izložbi, možda da usporedimo prošlu i ovu. Ove godine imamo puno više studenata, koliko je to bilo izazovno postaviti sve te radove i izabrati ih?
4: Pa to bi isto sigurno i kolege rekli, pa mislim i nije, zato što je to jako puno radova, mislim da evo ja ovo što sam do sad vidjela, jako puno zanimljivih radova, tako da nije, to je više fizički posao koji treba obaviti, ali inače da, što se tiče radova ima jako puno zanimljivih radova i iz tog razloga će sigurno svima koji dođu biti barem jedan segment zanimljiv. Ako ne možda digitalno, ako netko ne voli digitalne radove, sigurno će naći neke fizičke radove koje će mu biti zanimljivo pogledati.
2: Svakako za svakog ponešto i za one koje vole umjetnost, neka nam se obavezno pridruže. Pa ću vas još jednom predstaviti sebe zapitati da nam ponovite općenite informacije gdje se izložba nalazi i kada je otvorenje.
4: Izložbu postavljamo u novom kampusu u Mrnavić koji svi znamo gdje je, Negrijeva 6, i u petak u 14 sati će biti službeno otvaranje izložbe. Da, tako da pozvani su svi, bilo bi nam drago da dođe što više ljudi. Otvoreno je za sve, dakle otvoreno je za javnost, može doći tko želi.
2: Još da pitam profesore prije kraja, imate li još to spomenut za naše slušatelje ili samo pozdrave našim umjetnicima koji nas slušaju na radiju?
5: I to naravno, ali još jedan put poziv svima i studentima i roditeljima i prijateljima naših studenata i naravno maturantima i svima onima koji se zapravo jedan dan možda planiraju i žele baviti dizajnom, neka dođu, neka vide što radimo, zapravo je to dobra priprema i povratna informacija da budu sigurni da je to ono što zaista žele. To je možda najbolje mjesto u kojem će to moći i vidjeti i shvatiti.
6: I naravno, pozdravili bismo svoje studente, ovih dana nas ipak očekuje još posla i evo vidimo se u petak u 14 sati.
2: Čuli ste profesore i za sve studente koji nas slušaju, ja vas isto pozdravljam kao jedan od studenata. I s time smo stigli do kraja intervjua. Stvarno hvala vam na posjeti i mi se vidimo na izložbi.
4: Hvala. Hvala na pozivu.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, bili su to profesori sa smjera dizajna i audiovizualne komunikacije i pripremamo izložbu koju ćete naravno posjetiti ako imate vremena. Ako ne, uživajte u glazbenom programu Radio Pule.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: I evo, dragi slušatelji i slušateljice, mi smo ponovno u studiju, kod nas je veselo, kao i inače. Sada smo u našem kulturnom mozaiku, a mislim da svi nekako već očekuju, kad ja kažem kulturni mozaik, da će iduće ime biti Helena Vodopija. S nama je večeras Helena Vodopija iz kluba knjižare Giardini 2, naša i vaša stalna gošća, ali je danas povela pojačanje da ne bi samo ona pričala, tako da je dovela pjesnika Nikolu Mladenovića i režisera Luku Jovanova. Dobro vam večer i dobro nam došli.
3: Bolje vas našli.
2: Usklađeno. Nadam se da će ovako odgovarati na ostala pitanja. U jednom glasu.
4: Unisono.
2: Da, da. Helena, da krenemo od tebe. Sutra se sprema u vašoj knjižari nastavak jednog vašeg programa koji traje već neko vrijeme pod naslovom Novokomponovani, generacija 90-ih u novom milenijumu. Kako ide program za sad? Što je to uopće taj program za one koji možda slučajno, iako ne vjerujem, nisu do sada čuli?
4: Hvala ti, Katarina. Radi se o programu koji je zapravo zamišljen kao novi spoj Pule i Beograda, koji su nekoć bili povezani i avionskom i željezničkom linijom. Ali to je tek početak za zapravo širi projekt u kojem proučavamo identitet ili nestalni identitet generacije koja je odrastala u 90-ima ili rođena 90-ih, a čije odrastanje zapravo obilježila naravno tranzicija, neki slom moralnih vrijednosti, nestalnost zapravo svijeta i nemogućnost nekog uzemljenja. I zapravo mi pokušavamo doći do tog liminalnog identiteta kroz različite umjetničke forme, od filma, glazbe, do sada smo proučavali dokumentarni film, glazbene oblike, pa sve do književnosti i performansa. Kao što će i autori govoriti o tome, mislim, ovaj performans je nastao na temelju pjesničke zbirke prvijenca Nikole Mladenovića, Johnnya Maona, koji se bavi upravo odrastanjem te tranzicijske generacije 90-ih u Novom Beogradu, tom zapravo zakonom jačeg, brutalnošću ulice, ali i nekim nagonom za, ne samo za preživljavanje, nego za življenje nekog života temeljenom na empatiji i solidarnosti. Tako da utoliko se ovaj program u obliku performansa apsolutno uklapa u naše kontinuirano istraživanje, koje vjerojatno neće doći do svog kraja, budući da generacija 90-ih ima puno toga za ponuditi.
2: Evo, ti si jedna od tih koja je rođena i odrastala u tom periodu, tako da je to dosta osobno tebi. Taj program si sastavila nekako za svoj gušt.
4: Mislim, naravno da je i za moj gušt. Ja stvarno imam privilegiju da radim programe koji se meni sviđaju i moje ekipi, ali mislim da on ima apsolutno šire reperkusije, budući da se odnosi na generaciju koja se ponekad smatra izgubljenom generacijom, budući da nema oslonac na, ili ima oslonac na neke jako radikalne narative i ideologije, a ovi koji nemaju radikalna usmjerenja se smatraju izgubljenima i lutalicama. Tako da to je jedna zapravo potez usmjeren ka shvaćanju jedne generacije koja je upravo u usponu i koja trenutno su oni koji stvaraju kulturnu scenu regije. Tako da i kroz neko generacijsko sjećanje i kroz generacijska iskustva smatram da je moguće ponovno uspostaviti neke izgubljene veze na nekim novim, ovaj put antimilitarističkim temeljima.
2: Da pitam naše nove goste u studiju da nam ne bi zaspali dok Helena priča kao inače, bez ikakvih podsjetnika, ona samo izbacuje svoje misli ovdje u studiju. Nikola, ako se ne varam, rođen si negdje krajem 80-ih, znači tamo si odrastao u tom periodu o kojem je ovdje riječ, pa koliko su tebi živa sjećanja na taj period i koliko su utjecala na tvoje stvaranje danas?
5: Hvala, Katarina, za pitanje. Da, ja sam rođen 86. godine i odrastao sam u bloku 22 na Novobeogradskom, što je jedan od dva, da kažemo, gotovo potpuno brutalistička bloka u tom modernističkom projektu Novog Beograda. Ima ih još, do duše, gore u 60. blokovima, ali kako god bilo, zaista dominira ta jedna vrsta neposrednosti i sirovosti betona od kojih su izgrađene zgrade i sam mobilijer bloka. Mislim da je umor učinio svoje, tako da ova kratka digresija koju sam napravio potpuno me izbacila iz toga, izborio sam šta je bilo pitanje.
2: Sve je oprošteno, već je kasno, tako da ti je oprošteno definitivno. Pitanje je bilo, sad si mene malo zbunio, ali pitanje je bilo koliko je to utjecalo na tvoje stvaranje danas.
5: Da. Pa da, trebalo mi neko vreme zapravo da shvatim koliko je to važno. Za moje stvaranje, koliko je to važno uopšte za razumevanje mog identiteta, takođe koji smatram deljenim sa ljudima koji su odrastali i u sličnom vreme i na sličnom prostoru, jer ova knjiga je nastala nakon više godina pisanja poezije, istraživanja formata, različitih radionica, razmena sa kolegama na sceni i nekako i čitanja eseja i nekako razmatranje pristupa koje je više vezan za poeziju kao takvu, da bih u nekom trenutku se zapitao da li od svega toga što sam ja radio, prorađivao i generisao, da li postoji nekakva zajednička nit koja može to da integriše u knjigu. I otišao sam na nekakvu, da kažemo, samokreiranu rezidenciju, sam 10 dana i pokušao sam da nađem tu vezu i da onda nadalje transformišem te pesme, raspišem dalje ceo rukopis. Prvo 4 dana sam bio na ivici nervnog sloma i onda se pred kraj tog dana desilo da sam samo shvatio, pa mislim to je ono što je zapravo potpuno očigledno, dakle moj nekako dobar deo mog identiteta crpi svoju postojanost, a to je upravo taj formativni period koji je vezan za Novi Beograd. I sad ono što je tu neko jako važno, mislim, ja sam imao 4-5 godina, 6, da kažemo, kad je rat počeo, jel? Ali moj komšiluk je bio, pošto su to bile vojne zgrade, bili su ljudi stvarno iz čitave Juge i uopšte mentalitet i kao neka vrednostni ulaz je bio vezan za, upravo za solidarnost i neko zajedništvo i nevažnost toga, tačno ko je odakle došao, da je ko rođen i tako da i ta raznolikost se nekako ugradila se u mene. Ja sam nekako živio u njoj i 90-ih i koje je došlo do promene, naravno neki porodice su otišli i tako dalje, ali taj duh je prosto ostao je tu i ja sam s tim odrastao sve do 2000-ih i promene nekakvog režima ili barem prividne promene režima u Jugoslaviji, to je u Srbiji, izvini. I onda sam kasnije kad sam se vraćao na poeziju, na tu knjigu i to promišljao i dalje istraživao Novi Beograd i celu temu i kao radio neke završne pesme, sam ukačio da je to vrlo, vrlo za mene određujuće.

0: gomilu nekih stvari sam prepoznao i sa njima mogao da se povežem i kroz čitanje, a onda posle i kroz ovaj naše razgovore i u stvari neko promišljanje o tome šta bi to moglo da bude. I mislim da je ono što je tu važna stvar, što to promišljanje zapravo ima neki svoj razvoj od početka pa evo sve do ovog trenutka. Dakle, ni u jednom trenutku nije stalo, nije se nigde zaustavilo i nije, mislim da smo se nekako, da postoje neki konsenzus koji se nije komunicirao da, ove, da se to zapravo neće ni dogoditi, da nismo nekako kao spakovali stvar i rešili da je to to, nego da čini mi se taj materijal nekako stalno nudi, a onda posledično i naš odnos koji se produbljuje ovaj, u vezi s tim, tako da eto, nadam se da sam odgovorio
1: odnosno smisleno. Itekako. Pre nego što krenemo na taj materijal koji si sad rekao, više o samom trenutku koji će svi moći doživjeti sutra u knjižari Klub Đerdine 2. Helena, da pitam tebe, kako je nastala cijela ova suradnja, sve životne odluke koje su dovele do ovog trenutka? Ukratko.
2: Dakle, to je bila zapravo jedan dosta zanimljiv proces koji mene podsjeća da kolika god ja radila planove, da život ipak ima bolji plan za mene. U smislu, našla sam se u Beogradu radi suradnje sa drugim kolegama koje međusobno poznajemo i desio se onaj čudesan trenutak koji se zna desiti u tako velikim i zanimljivim gradovima. Dakle, da sam unutar 10 dana upoznala pa 10 ključnih ljudi koji su imali taj dijeljeni senzibilitet o kojem govorim. I onda je tako nastao program. Dakle, svi pitaju kako nastaju programi. Naravno, nastaju kroz istraživanje, kroz rad, kroz čitanje, a ponekad su to ti čudesni trenuci u kojima je jednostavno, ni meni nije samo jasno na koji način se potrefilo baš da sam u pravom trenutku, u pravom vremenu, na pravom mjestu, da upoznam ljude koji su moje godište, koji stvaraju i koji dijele taj duh o kojem zapravo Nikola govori i koji nekako programatski razlaže u svojoj zbirci. I onda, nakon što sam sve te ljude upoznala, vratila sam se u Pulu i shvatila da je potrebno govoriti o našoj generaciji, da je potrebno govoriti o svim tim nekim trvenjima, o svim tim nekim zapravo utjelovljenjima liminalnosti, što je najteže. Dakle, najlakše je biti na jednoj ili na drugoj strani, ali rijetki ljudi poput Nikole, poput Luke i poput mojih kolega koji su bili u prošlom programu, dakle Relje i Nikole koji su predstavili i svoj film o protestima i potom razgovarali o novim oblicima glazbe koji mogu utjeloviti tu nestabilnost i zapravo neodredivost identiteta koja nama je svima zapravo prirođena, ali svi nekako trče, a da bi pripadali nekom krdu. Ono što oni rade je zapravo kroz spajanje jako različitih individualaca postižu nešto što zovemo empatijom, a to je razumijevanje drugog i drugačijeg. Tako da, tako je nastao cijeli
1: to
2: program.
1: To je Helena ukratko. Što bi bilo da sam ju pitala na dugo. Prije nego što nastavimo dalje, prije nego što vam predstavimo u biti sami performans, niko neće moći da nam oduzme našu stvar, ja našim slušateljima ne želim oduzeti mogućnost uživanja u playlisti našeg Nikole, tako da ćemo kratko predahnuti i da slušatelji malo se napune energijom prije nego što upiju sve važne informacije za sutra.

0: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno natrag. Za one koji su se možda naknadno uključili, sa mnom u studiju su Helena Vodopija, Nikola Mladenović i Luka Jovanov. Čuli smo svašta nešto zanimljivo o odrastanju 90-ih, o utjecaju tih ludih 90-ih ili tužnih na današnje shvaćanje svijeta, stvaranje u današnjici, tako da nećemo dalje o tome. Sada ćemo se prebaciti na najavu onoga zbog čega smo se večeras i okupili. Tako da prelazimo na najavu performansa Niko neće moći da nam oduzme našu stvar, koja je sutra 10. lipnja u klubu knjižare Đardini 2, čak u dva termina. Tako da vjerujem da ćete uspjeti uhvatiti svoje mjesto. A sada bi riječ prepustila Heleni da nam ona ukratko predstavi sami program još jednom detaljnije, a onda ćemo čuti same autore što to naši slušatelji mogu očekivati kada dođu u knjižaru.
1: Sutra, dakle, kao što si rekla, u 20.21 sat održat će se performans, poetski performans Niko neće moći da nam oduzme našu stvar. I moram naglasiti da je to hrvatska premijera, jako smo ponosni na to. I dosta je zapravo ekskluzivan performans, budući da se radi o interaktivnom performansu za jako malu količinu ljudi. Dakle, stane 12 ljudi i još je ostalo samo dva mjesta. Tako da, za sve izvedbe, tako da pozivam sve koji nas slušaju da se jave nama putem društvenih mreža ili na mail klubđardini2@sanjamknjige.hr, budući da će se mjesta pune jako velikom brzinom. Radi se o performansu koji je nastao na temelju prvijenca pjesničkog Nikole Mladenovića, koji ima umjetničko ime Johnny Mauna, i koji zapravo progovara, kao što smo prije razglabali, o toj tranzicijskoj generaciji i odrastanju u Novom Beogradu i zapravo miješanju nekih vrijednosti na odmaku koje su pripadale nekom drugom svijetu i stvaranja novih pravila igre koje okružuju to mladost koja zapravo raste u nekim, u nekim vremenima u kojoj su sva pravila porušena i njihovih nastojanja zapravo da stvore neki svoj život, neku svoju igru koja je temeljena na drugačijim vrijednostima od nasilja koji ih okružuje. I to je duboko, kao što će reći Nikola, duboko i osoban performans u sjajnoj režiji Luke Jovanova, koji će zapravo oživjeti te osjećaje koji su bili prisutni tokom Nikolinog odrastanja i u susretu s publikom zapravo rekreirati te situacije koje možemo primijetiti u pjesničkoj zbirci.
0: Nikola je nešto malo više već rekao o samoj knjizi i kako je ona nastala, o zbirci. Luka, ti si bio zadužen za režiju, pa možda je najbolje tebe pitati što to očekuje naše slušatelje koji će sutra doći, sve one koji dolaze već, koji su se već najavili. Kako će izgledati? Helena je već natuhnula da ima malo mjesta u publici, tako da požurite, još ova dva mjesta brzo popunite, a ti nam, Luka, sad reci što će to vidjeti, na koji način će biti izvođeno.
2: Da, ja nikad ne znam kako da odgovorim na ta pitanja o to šta se očekuje. Uvijek me to nekako zatekne i zbuni. Mislim da je stvar zapravo u tome da su pesme i ono, sve stvari o kojima smo nas dvojica komunicirali u kontekstu pesama, one su tu, ali su tu i razni neki drugi uticaji koji su došli iz promišljanja određenih emocija, simbola, nekih tačaka u odrastanju i razvoju koje su zabavne, uzbudljive, duhovite i slično. Tako da mislim da ta neposrednost koju prostor nekako uslovljava i stvara, i činjenica da je toliko malo ljudi, da je u pitanju jedna kamerna postavka suštinski, zapravo donosi nekakvu, čini mi se, malo jasniju sliku o tome i nekako približavanje malo veće tome šta u stvari sve tu postoji unutra, i neku vrstu deljenja o kom nas dvojica jako puno komuniciramo, i razmene na koje mislimo da u stvari čitava ova stvar opstaje već neko vrijeme, jer mislimo da bez toga zapravo se ništa ne bi dogodilo. Mislim da je važno samo napomenuti da ljudi ne treba da se plaše i da dođu sa onom idejom nekom bauka o tom, toj interaktivnosti i performansa. Ništa od njih neće biti traženo ili zahtevano. Mislim da će prosto moći da se prepuste i uživaju i puste se onoliko koliko im to bude odgovaralo u tok zapravo, jeli, nekakvih motiva i slika i ideja i sećanja i drugih još raznih elemenata koji su utkani u performans. Tako da, eto.
0: Ako ovo nije privuklo ljude, ja ne znam što hoće. Nikola, da ne dužimo sad previše, ja bih te samo htjela pitati, koliko je teško pripremiti se za jedan takav nastup?
3: Da,
0: jako
3: to
0: teško
3: je,
0: pitanje.
3: Da, to je stvarno jedno...
0: Ali je Luka sretno što sam te to pitala, ja bih rekla.
2: Ja ću se samo u Gulliverovo ime zahvaliti za ovo, za ovo pitanje.
3: On najbolje zna. On to najbolje zna koliko je teško pripremiti se za jednu ovakvu stvar. On to sigurno najbolje zna. Ali ono što jeste nekako činjenica je da kroz proces kroz koji mi prolazimo, ja takođe istražujem i otkrivam prvo odgovore na to pitanje. Znači, šta radiš sa sobom, i to se ne odnosi sad samo na taj trenutak, nego na ceo dan ili dan, dva, tri pre toga. Tako da se dovedeš u stanje koje je stanje dovoljnog fokusa i energije da možeš na tako jedan koncentrisan i pristojan način da generišeš tok koji traje okvirno sat vremena. U ovom slučaju će to biti ponovljeno, to ne znam kako će da izgleda, ne? Ali ono što znam do sada jeste da to zaravno zahtjeva podizanje nekako sobstvene, upravljanje sobom na svim nivoima, tog fizičkog, fiziološkog do emotivnog, kako bi sada mogu u tom trenutku kada se to otvori, kada krene, da budeš prisutan u nekakvom toku koji pozivaš ljude, ali takođe i prisutan u kontaktu koji se ostvaruje u tom nekom smislu svedočenja međusobnog i praćenja svega toga. Ali na tragu toga bih volio da dodam, i vezano za to što si pitala Luku i vezano za ovo takođe, da je cela ova stvar u svakom trenutku njenog odvijenja, znači kada se to spremamo i kada se izvodi nakon izvođenja, stvarno pitanje jednog zajedničkog procesa učenja i kroz taj proces povezivanja. I ako bih izdvojio kao dve stvari koje su meni možda nekako na nekom pozadinskom meta planu definišući se za celu stvar, a oko kojih smo saglasni, smo tome dosta i razgovarali, pa ću govoriti i o Lukino ime. Znači, jedna je stvar da umetnost kao takva, znači, barem kao nekako viđenje, i ova forma kojom se bavimo, kao jedan od važnih zadataka jeste upravo da učini mogućim da bude vidljivo ono što inače nije vidljivo. Sad, to može da bude takođe i vezano za sam utisak i doživlje ljudi, pa njima samima vidljivo, ne mora nužno da bude vidljivo ni na spolja. A druga stvar je da to upravo može da se desi maltene jedino ili gotovo isključivo kroz neku vrstu kontaktnosti i relacije koja nije invazivna, ali koja je postavljena na takav prostor da omogućava da se desi takva vrsta vidljivosti. I u tom smislu bi se naslonio na to što je Luka rekao, znači nije sad stvarno nekoj provokaciji, nije stvar o tome da ljudi idu na scenu ili šta god, nego da učestvuju u tom smislu da postoji ta namera naša, barem sad u kojoj meri mi ostvarimo to, svako može da posvedoči, da svi prosto pripadaju tom prostoru, su njemu vidljivi.
0: Da, evo, ja iako dolazim, svakako sam već to rekla, nakon ovoga, i da sam bila nesigurna, mislim da bi svakako poželjela doći. Nadam se da i naši slušatelji. Mi smo sad malo knap s vremenom, pa ćemo morati ovdje stati, nažalost. Ali za sve koji nas slušaju, nemojte da vas uplaše ova dva mjesta koja je Helena rekla, jer nikad ne znate, zavirite, svi znate gdje je knjižara, možda se još neko mjesto pojavi, a šteta bi bilo propustiti nešto ovako. Evo, ja bih se sada zahvalila prvenstveno vama dvojici koji ste dug put prevalili da biste nama pokazali to što ste pripremili, a i odvojili vrijeme da dođete u naš studio, a onda Helena naravno i tebi, kao i uvijek.
3: Hvala najljepše, Katarina.
1: Hvala.
2: Hvala najljepše na pozivu.
1: Vidimo se sutra u klubu Knjižari Giardini 2, prvo u 20 sati i onda je u 21.
0: Dođite, pokucajte, vrata su tamo svakako uvijek otvorena, a ja vjerujem da će se još po koje mjesto možda i naći. Ima uvijek mjesta u kuhinji, ako ništa drugo. Tako da, dragi slušatelji, nadam se da ste uživali u pola koliko sam ja uživala u ovom intervju i vidimo se sutra u Knjižari. A do tada uživajte u dobroj glazbi našeg Nikole.
4: Radio Iksica.
5: Radio Pula.

0: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju, ovaj put samo ja i Matija. Matija, bliže se ispitni rokovi, tebi se bliži izložba o kojoj smo čuli nešto malo više ranije. Kako se nosiš s ovim stresom?
1: Pa evo, onoliko koliko se mogu nositi stresom, meni je uvijek cilj nekako riješiti sve na predroku ili prvom roku, koliko toliko stignem. Prošle godine sam uspio, ali evo, što se nauči, ako ne uvijek ima drugi rok.
0: Upravo tako, samo bez stresa, evo, dragi studenti, svi vi koji nas slušate, bilo u Pulskog sveučilišta, bilo negdje drugdje, i dragi maturanti koji se nose sada s maturama, koja je njima itekako stresna, nema potrebe za sekirancijom. Sekirancija donosi bolesti, donosi nervozu i tako onda teže rješavamo stvari, tako da samo opušteno, kao što je Matija rekao, rokova uvijek ima.
1: Rokova uvijek ima i za maturu sam se ja toliko bojao, ali na kraju to se sve završi na isto. Maturanti, maturalni ispiti su vam lagani, njih ćete proći, samo trebate naučiti na vrijeme i isto imate jesenski rok ako ne prođete. A što se tiče ispita na faksu, to još imate vremena, to će vam sve pomoći stare generacije kad dođete na faks.
0: Rekao si da se ne stresiraš toliko, što riješiš, riješiš. A mene zanima kako izgleda tvoja priprema za same ispite. Jesi li ono kampanjac koji uči večer prije ili učiš sada već za ispite koji su možda pred kraj 6. mjeseca, kako se pripremaš?
1: Moje pripreme za ispite, to je cijeli jedan ritual, cijeli doslovno ritual. Najčešće počnem učiti 2-3 dana prije, ponekad malo više, ponekad manje, ovisi koje kolegi. Pripremim si kekse, pripremim si čaj, pripremim si 2-3 bilježnice koliko mi već treba ili svoj pametni tablet i to se uči i uči, uz uvijek naravno lo-fi glazbu, kako bi se to sad prevelo na hrvatski, razumjet će mlađa generacija, znači glazba bez pjevanja, i to me nekako stavio taj zen učenja i nauči se.
0: Da, uvijek se nauči, nekako se uvijek nauči. Rekao si kekse, znači li to da svaki ispitni rok dobiješ par kila, pa onda nakon ispita teretana?
1: Pa moglo bi se reći da. Kekse, grickalice, što god ima, samo ovako da se šuška i da mi čelju stradi, da mi još dodatno pojača koncentraciju.
0: Dobro, ja sam ne tako davno čitala nekakav članak da je dokazano da pokreti vilice, odnosno čeljusti, žvakanje, može potaknuti mozak da radi, da bolje pamti, tako da ono kao žvakanje žvakaćih guma bez šećera kad već pojedemo kilu keksa prije toga, onda žvakaće gume bez šećera, ali to nije loše. Da, htjela sam te još pitati, kod tebe dobar dio ispita praktičan, odnosno nešto što odradiš prije, kao što je ova izložba, nekakvi radovi, što ti teže pada, ovi teorijski kolegi ili ti praktični koje moraš izraditi na nekakav način?
1: Pa ja bih rekao da sve nekako pada na isto. Praktični su puno teži jer trebaš unaprijed sve to napraviti i to stvarno zna zadati stresa tjedan dana prije tog ispita, tog predstavljanja projekta ili zadatka, slikovnice, što god sad izrađujemo, dok teorija je nekako lakše kad znaš da si spreman, ali to se trebaš organizirati za učenje, naravno. Ja se još uvijek sjećam koliko sam ja učio 2 tjedna unaprijed povijest likovne umjetnosti, jer tu ima od baroka pa sve do danas, stvarno teorije ima mnogo, ali ako te to zanima, stvarno nije ništa teško za naučiti i zadovoljan sam zapravo upisom, tako da...
0: Da, to većinom tako ide, ono što ti je drago, nije ti ni teško, uvijek nekako lakše zapamtiš ono što te zanima nego ono što te ne zanima. To ja jako dobro znam po sebi, neke kolegije koje volim, ne mogu ni reći da sam ih učila, nego sam upijala to iz neke osobne znatiželje, a ono što ne volim, što mi je manje drago, bolje da se tako izrazim, mi je bilo ono muka tjedni, tjeranja i ono pokušavanje, ne znam, izvlačenja koncentracije, ne znam nija otkud više.
1: Kako se ti snalaziš sad s finalnim rokovima, nisam pitao tebe, učiš li već sada ili?
0: Pa kod mene je situacija malo zeznuta trenutno jer imam tih nekih drugih problemčića, pa mi je ovaj ispitni rok možda najstresniji ikad, ali ne dam se, kao što sam rekla, stres ne donosi ništa dobro i ja sam se definitivno u zadnjih par mjeseci to naučila, tako da ja sam odlučila baš onako pokušat se što manje stresirati i sama sebi ponavljati tu mantru: ima rokova, Katarina, ima rokova, tako da, a nekako ćemo, riješit ćemo, svi su riješili, mislim, fakultet ne završavaju pametni nego uporni, tako da samo pomalo i sve će to nekako doći na svoje.
1: Tako je, sve se završi na vrijeme ako ste uporni. Čuli smo cijeli moj ritual, koji je tvoj ritual za učenje, Katarina?
0: Pa moj ritual je, ja sam onako dosta štreberski tip, ja sam dosta onako organizirana isto tako, puno pišem, puno rukom pišem, naučim i skripti tipkanih rijetko kad i ne mogu učiti iz tuđih skripti, nego za sve manje više radim nekakve svoje skripte, neki svoj tok misli zapisujem, jer mi to, ti pokreti rukom i pisanje mi dosta pomaže u pamćenju. Ja većinom krenem dosta na vrijeme učit, iako ja sam dosta paničar, vrlo često, i onda se ja većinom na dan ispita budim oko 3-4 ujutro već i završno ponavljanje u nedogled. I onda odlazak na ispit i nakon toga onda relax. Da, nekako krenem većinom na vrijeme. Zato jer, kao što sam rekla, paničar sam, pa ne volim ostaviti za zadnji tren, jer onda tek imam problema s nesanicom.
1: Da, neki paničare kad padnu ispit, kad ne prođu iz prve, dok drugi su malo agro. No, mi ćemo to prebaciti za iduću godinu, nije to nikakav problem. Ali svakako puno vam je lakše da što prije položite ispite i da ste na miru cijelo ljeto.
0: Upravo tako, ali kao što smo već rekli, nemojte se stresirati, nemojte se raditi dramu, pad ispita nije kraj svijeta, niste ni prvi ni zadnji, a i da produžite za godinu dana studiranje ili dvije, svijet neće propasti, barem ne zbog vašeg studiranja, tako da samo opušteno, a za one koji se možda teže nose s tim stresom oko ispitnih rokova ili oko bilo čega drugoga u životu, za one koji možda ne znaju, ali vjerujem da svi znaju, na našem sveučilištu postoji apsolutno besplatno psihološko savjetovalište koje možete koristiti. Dovoljno je samo im se javiti, zakazati svoj termin i otići na razgovor s nekim tko će vam znati pomoći kako da se nosite s tim stresom oko ispita ili oko bilo čega drugoga. Nemojte se ustručavati, dostupni su u svakom trenutku dana i iskoristite mogućnost to što imate besplatnu psihoterapiju na našem sveučilištu.
1: Tako je, poslušajte Katarinu i iskoristite besplatno psihološko savjetovanje dok još to možete. Nemojte se stresirati ako za to razloga nema.
0: Upravo tako, a za one koji možda se na drugačiji način opuštaju, u petak 12.6. od 20.30 imamo završni party pred ispite u našem studentskom društvenom centru, zabavljat će nas DJ Struja i evo, pođite tamo prije nego što odete na psihološko savjetovalište, možda vam i to opuštanje pred ispite pomogne. Mi vam želimo svu sreću na ispitima, a dok učite sada uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.

dragi slušatelji i slušateljice, naše studenti i studentice, evo nekoliko kratkih ali slatkih obavijesti što se tiče našeg studentskog društvenog centra. U srijedu, dakle sutra, od 19 sati imamo klasičnu slušaonicu u organizaciji Udruge studenata Unakorda, a u četvrtak 11.6. od 19.30 imamo projekciju filma Odsjeka za talijanistiku, također u studentskom društvenom centru. I kao što smo nešto ranije rekli, u petak 12.6. od 20.30 je završni parti pred ispite, tako da svi u studentski društveni centar, posebno u petak na parti, da se dobro opustite prije svog ovog štrebanja, a do tada uživajte u dobroj glazbi našeg Nikole.

0: I evo, dragi slušatelji i slušateljice, mi smo stigli do kraja još jedne Radio Xice. Nadam se da ste večeras uživali s nama. Mi jesmo, kao i uvijek, saznali nešto korisno i dobro se zabavili. A za dobru zabavu i da vam prenesu korisne informacije, večeras su bili zaduženi Matija Zović
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Nikola Ribić i Toni Teković. Naravno, za sve što ste možda propustili večeras, uvijek nas možete pratiti na društvenim mrežama. A do idućeg puta, mi vam želimo
0: laku noć! I said

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut iz mene i cijelog ministarstva roditeljima jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
10: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
10: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idući 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
9: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
11: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
9: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke, te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
12: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
13: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
12: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
14: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
12: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
13: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
12: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
15: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po ne

0: aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
1: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
2: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
3: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
1: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
4: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
5: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
1: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
6: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
0: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
1: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
7: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandre Benčić.
8: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
7: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim istinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
7: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
9: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
10: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migracija.

0: Čini se da mu je poziv uspio jer BBC javlja o stotinjak maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
1: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
2: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
0: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
0: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u krsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
2: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael, bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
0: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
2: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje li Iran dogovoreni okvir.
0: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
1: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
4: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
3: The formal start of negotiations.
0: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, koja ima strateški položaj na Crnome moru, slala je Ukrajini posljednje 2 godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zarečenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovom mišljenju ne rješava na bojnom polju.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
0: Kronika dana. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
1: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
5: Globalni rizici i energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
6: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, koji smo sada i proširili. Tu je jednako tako i
5: da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
7: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
5: Investicije u infrastrukturu postaju ključ, ne kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
8: Kad se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
5: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
9: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
5: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
1: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, uskoro bi im trebali stići.
10: U prvoj fazi vatrogasima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
11: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinska potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
10: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
12: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogas centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
10: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
13: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
10: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
1: Prijetnja vozača zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
0: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je i sletjela u Washington.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
16: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
14: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
17: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
14: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička Republika.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana on su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dietmann.
15: Vremenska prognoza.
1: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
18: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
15: Kronika dana.
1: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem, na sreću, nema poginulih.
1: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
1: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i neprime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.

0: programa repriziramo.
1: Istorija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše historije histrije. Moram reći, pravo je zadovoljstvo biti u samostanu Svetoga Franje u Puli. Rekao bih uz našu komunalnu palaču svakako najreprezentativniji primjer srednjovjekovne arhitekture u našemu gradu. U tako jednom reprezentativnom zdanju mi smo se našli sa također izuzetno zanimljivim sugovornikom koji će nam danas ispričati svoju životnu priču. Njegovo ime fra Anton Ljudevit Maračić, on je Franjevac, on je komentualac, on je jedan od najstarijih Puležana koji će danas s nama podijeliti svoja sjećanja. Fra Ljudevite, hvala puno što ste našli vremena da snimimo i vašu priču i da vi budete dio historije histrije.
4: Hvala vama na pozivu. Meni je drago, makar dugo ne živim u Puli, ipak se uvijek osjećam Puližanom, Puljarinom, tako da nikad nisam zaboravio svoje korijene.
3: Jako je lijepo biti ovdje, kao što sam rekao u uvodu, s prozora ovog samostana pokazali ste mi ulicu i zgradu u kojoj ste živjeli kao dijete. Pa evo, možete se za početak predstaviti našim slušateljima, koje ste godište, kada ste rođeni i gdje?
4: Točno. Nisam rođen u Puli, rođen sam u Premanturi, 10 km južnije, odaleka je moja mama. Prezime moje Maračić nije Premantursko, nego je Krčko. Tata mi je iz Krka, koji bi doselio sa svojom familijom za vrijeme Austrije u Pulu, zbog arsenala, zbog posla. Tu poznao moju mamu, tu su osnovali obitelj i prevladala istarska linija, tako da sam rođen u Premanturi. Ali kao malo dijete, pola godine, možda i nešto više, smo doselili u Pulu. Prethodno su je živjeli moji roditelji u Puli, dok još nisam bio rođen. Stanovali su na barakama i taj stan su bili sačuvali i dok smo bili mi u Premanturi, mama se zbog porođaja povukla na selo. Imamo lijepu veliku kuću. Tako da ta kuća i danas još postoji i vrlo rado i danas tamo zalazim. Mi smo došli u Pulu, kad sam imao, kažu, oko 6-7 mjeseci i od onda sam djetinjstvo pa sve do rata i sredine rata proveo u Puli na barakama. To je blizu tvornice cementa, to je Austrija još sagradila za svoje radnike, za vrlo oskudni stanovi i danas se to može provjeriti. Bez vode, bez kupaonice, imali to sve zajedničko na hodniku, dijelili smo sa nekoliko obitelji. Tako da moje pamćenje zapravo je vezano upravo uz Pulu.
3: To sam baš mislio pitati, koje je vaše prvo sjećanje? Možete li ga dozvati u vaše pamćenje?
4: Prva sjećanja mi je iz djetinjstva vezano, ajdemo, recimo na barakam, uz igru sa mojim starim bratom, koji je kasnije poginuo, Gigi, igrali smo se na livadi, malo ponad tih zgrada, i to mi je ostalo sjećanje, imao je neki kotačić, vrtio ga, ja sam kao malo dijete to u tome uživao. To mi je prvo sjećanje. A drugo mi je sjećanje, imali smo jednu lijepu mačku, crnu mačku, koju sam jako volio. I znam da su mi se fotografirali i dan danas su fotografiju čuvam i morao sam imati 3 godine, valjda 2,5-3 godine, da na prozoru sjedim s tom mačkom i to mi je jedna od najdražih fotografija iz vezanih baš uz te barake.
3: Koje ste godište, kada ste rođeni?
4: Rođen sam prije rata, 38. godine, 1. kolovoza u Premanturi. Kažem, djetinjstvo sam proveo do sredine rata u Puli. Napominjem sredinu rata jer kada je počelo bombardiranje Pule, 43. i 44. Moji roditelji su pametno zaključili da nema smisla tu riskirati sebe i svoju familiju. Preselili smo se i vratili smo se opet u Premanturu.
3: Spomenuli ste bombardiranje, naravno da je bilo kroz vaše djetinjstvo lijepih trenutaka, međutim i onih manje lijepih, a to je svakako bombardiranje Pule. Sjećate li se kako je to bilo ili ste već kad se to događalo bili izvan grada?
4: Mi smo prvo bombardiranje smo tu dočekali. Sjećam se da smo gdje je alarm uzbuna. Pula je, hvala Bogu, dosta bila sa tim rifuđima, sa tim skloništima opskrbljena, to je još priješnje vremena od Austrije. Tako da smo blizu crkve, danas Mormaničke crkve, jedno rifuđo mi smo govorili, sklonište, ostalo mi osjećanju, vani je se čulo bombardiranje, mi smo bili u skloništu. Tako da sam čuo, nažalost, i prve padanje prvih bomba.
3: Kada ste izašli, kako izgledao grad, što su ljudi govorili, pamtite li neke slike?
4: Bilo je plaća, jer baš taj dio su pešo bombardirali, valjda zbog vojnih baza koje su dosta blizu bile, tako da ostalo mi je u mušnom sjećanju. Imao sam 4-5 godina onda, tako da i sam sam poželio da se što prije od toga maknemo.
3: Ja i vi se poznajemo dugi niz godina, međutim, opet smo ustanovili kontakt nakon jednog mog televizijskog priloga gdje sam obrađivao temu pulskih kupališta. E onda ste mi vi demistificirali gdje se nalazilo to tajanstveno Verde, gdje je pulska mularija odlazila na kupanje, pa možete li mi malo reći ta vaša sjećanja, kako su vam prolazili dani, kakve su to bile igre, koje je to bilo društvo, gdje ste odlazili na kupanje i u konačnici gdje je taj tajanstveni Verde?
4: Plaža gdje smo, morska obala, zvala se prije Verde, ne znam kako danas upotrebljavaju, tek je moj drugi dio pulske kupačke sezone. Mi smo dosmili na barakama, nismo se išli tamo kupati, ipak malo podalje, kupali smo se s druge strane, prema Stoji, taj dio Pauleta, valjda se i danas tako naziva, po jednoj vili. To je s druge strane, prilično blizu, tamo sam ja naučio i plivati. Dakle, morao sam imati 5 godina najviše, odnosno poslije prešao premonturu. To mi je postalo to sjećanje uz to kupanje i Stoju smo išli, a Stoja je išla na gospodski dio, a ovi mi obični priprosti ljudi smo zakupali tu u Pauleti.
3: To bi bila današnja Zelenika. Ako se ne varam.
4: Da, Zelenika, mislim da su poslije mijenjali, Balkane su neko vrijeme zvali Zelenika, mi smo znali i Balkane isto. A kad Verde je vezano uz onaj dio moga djetinjstva, kada smo preselili nakon rata, 47. godine, kad smo se vratili iz premonture, najprije na barakama, onda opet smo prešli u premontursku ulicu, zahvaljujući vezi i poznanstvu moje mame sa onim dosta poznatim industrijalcem, zapravo veleposrednikom u Puli, Čeljenica, koji ima više i vila u Puli. Među ostalim imamo jednu krasnu vilu, danas više nije prema Turska, danas se preko

0: vila Marina i danas se piše taj natpis. Mislim da popularno zovu Zelena vila.
1: Uh-huh. Je li to tamo kod skretanja za gdje mljekara?
0: Mljekara. S druge strane, ona Jacele, odnosno ledarna je bila prema cesti, a mljekara je bila malo prema, mislim, Lošinska, ili onako se ta ulica zove, i zvala. Da, tu smo imali na, kompletnu vilu na raspolaganju. Tako da, zaista smo, one oskolice baraka, zahvaljujući tim vezama, da kako nismo imali vlasništvo, ali imali smo na raspolaganje. Mm-hmm. I tu sam proveo 4-5 godina svog djetinjstva. E, odale sam išao na kupanje, ljeti, zajedno sa sestrama i bratom jednim, koji je poslije išao u Italiju, na kupanje. Išli smo koji put u Fischerhütte, odnosno riba sa koliba, ne znam kako da nazovete.
1: Je, isto.
0: Da, isto. Tamo smo, baš na muru smo se kupali, a često smo išli s druge strane, preko Vila Idole, spustili smo se u onaj zaljev koji je tu susrećemo taj Verde, Bianco i Rosso. Bianco čini mi se danas Gortonova uvala, ako se ne varam, da Rosso crvena je tamo gdje je ovaj Mormara.
1: E da,
0: Varsalina, da. A ovaj Verde je sredina toga. Tako da sam malo intervenirao kad se o tom pisano glasu i sve vidim da je nesigurnosti. Ne jamčim da to točno. To je moje sjećanje.
1: Da, ja sam čuo teoriju po kojoj je Verde sa Kordžana, ali s obzirom da ste vi direktan dionik tog dijela pulske povijesti, svakako nemamo druge nego da vama vjerujemo.
0: Da, ja bih volio ako bi se još neko javio od moje generacije, koji mi možda i korigirao, dopunio, sa Kordžana nije sigurno bilo, to je malo podalje, da, možda je Verde bio još bliži ovome Gortonoj uvali, ja ne znam, granice među Bianco, Verde i Rosso ne postoje. Neki su to pokušavali povezivati sa talijanskom zastavom, što mislim da nema veze, da, jer to je valjda naziv još i od vremena Austrije, ja mislim. Mm-hmm. Da, italijanski živitelj, svi Pula bila pretežno i to italijanska, su obično davali takve nazive. Kao potvrda tome, recimo i onaj uspon koji od Valdebeka vodi prema Valban Bonaši, odnosno prema Banjolama, i tamo smo znali isto Verde. Mm-hmm. Znači, gdje je malo više zelenila bilo, tamo je malo šumice bilo, borave, pa smo govorili Vado al Verde.
1: Kada vas slušam, jako se Pula promijenila, nekako svaka nova vlast, rekli smo da nećemo o politici, ali je mijenjala između ostalog i nazive ulica. Koje vi ulice pamtite, kako su se nekada zvali i pulski toponimi i pulske ulice? Evo, možete s nama podijeliti od ulice na barakama gdje ste živjeli, pa do ove ulice kod Vile Marina, pa sve do nekih toponima koje pamtite.
0: Da, moj prijatelj, pokojni Krizvanić Atilio, mislim, on je bio malo stari, godinu dvije, ali smo se jako dobro poznavali i prijateljevali. On se bavio baš time, mislim da je o tome i odlučivo i kod tih promjena i vraćanja tih naziva. Na barakama smo stanovali u Via Nino Bixio. To je bio italijanski, mislim, pjevač ili za vrijeme fašizma. Dali smo tu ulicu, posljedno kako to je izbrisano, jer mislim da za puno nije ništa značio. Kad smo preselili prema Tursku, jer Vila Marina bila je u Via Promontore, koja je počinjena od Mercata, od tržnice, ona čim se odvaja, i danas je, vidi se ta posljednji kao odvojak, ta se zvala Via Promontore, odnosno Premontursa ulica, sve do Valdebeka. A danas je malo to pomaklo do danas, znači ne mislim da zaobidan se počinje Premontursa. Što se tiče naziva ulica, potpuno su se izmijenile. Ja znam Pulu, recimo iz djetinjstva, Via Facchinetti, to je Vitezici, Via Muzio, Via Carlo De Franceschi, stari Puležani vjerojatno se sjećaju toga, danas je to sve više manje nestalo. Ono što mi je posebno žao, što je bio nestao i ni danas nije vraćen naziv Monte Paradiso. Vidikova danas se to zove, da je to zaista je rajski pogled. Pula ima sa tog Bržuljka gore divan pogled i na luku, i na zaljev, a posebno na arenu, na crkvu Svetog Antuna. Mislim

0: su Paradiso, via Monte Paradiso, odnosno su pomakli negdje dalje, ali ne na tom mjestu. Mm-hmm. Odakle baš pusa pogled na prekrasnu pulsku luku i zaljev. E, Pula, moram priznati, ima jedinstvenu luku, zaljev. Četiri otočića, koji nosi imena uglavnom svetaca, Sveti Andrija, Sveta Katarina, Sveti Petar, to je Toni do Cementa, i Uljenik, gledano, taj nema sveca.
1: Ima, mislim je Florijan.
0: Je?
1: Da.
0: O, hvala lijepo. Da. Tako da vidi se da su prije bili malo pobožni. Ti otočići si školji, zapravo nenaseljeni, osim danas Uljenik je naseljen tvornicom, koja je nažalost propala. Toni do Cementa isto ima neki problema, ono su pravi probleme. Da. Katarina je, sad čujem, nisam još vidio, novi hotel. To su dobro da su iskoristili. Sveta Andrija, još, mislim da je još...
1: Jedini otok koji je ostao.
0: Nedostupan.
1: Da.
0: Čitao sam da sad pokušavaju malo za turiste nešto osposobiti. Mm-hmm.
1: Sjećate li se možda dijela grada koji više ne postoji? Kada evo, govorimo o ulicama, recimo ja znam iz priča Via Tradonico. To je bila cijeli ovaj dio gdje je park grada Graca. Tamo su sve bile zgrade koje su također uništene u bombardiranju. Sjećate li se možda tog dijela grada? Jeste li ikad njime prošetali?
0: Dobro se spomenuli da je Pula strašno bombardirana, jedan, ja mislim, od najviše bombardiranih gradova u Zadar, čini se da je najviše stradala, tako da su ostale nakon rata ruševine i nove vlasti su jedino rješenje našle da to pokupi i napravi park. Tako spomenuli se taj park
1: Graca.
0: Da, blizu ulaza Uljanik, onda i neki drugi ruševine koje su danas parkovi. To je dobro rješenje, jer ako se ne može podići u istom stilu zgrada, onda nema smisla. Recimo, meni u sjećanju, što mnogi Puležani ne znaju, Pula imala i tvornicu duhana, fabrika tabaki, tamo mama neko vrijeme radila, te na rivi, ta bombardirana. To su poslije sagradili i podigli zgradu, jednu potpuno stilski, ne odgovara. To sam tada, turistički mislim da ovdje neke prodavonice, ne znam, gore valjda i stambeno, ne znam što li. To je blizu gradske knjižnice, s druge strane gradska knjižnica. Svaki koji ima malo dobro oko očiće, recimo onaj nesrazmjer, na primjer prema, ako usporedi od katedrale, prema Uljaniku, onaj prekrasni, onaj admiralitet nekadašnji, to su prekrasne austrijske zgrade, tako je bila ta tvornica duhana. Mm-hmm. Da kako se pri obnovi na to pazilo da se vrati taj stil, nego je to je taj moderni socijalistički takozvani stil, radilo se da bude što jeftinije i što pristupačnije. Da. Pula je dosta na taj način malo umjetnički, stilski izgubila, možda dobila na praktičnosti. Tako da ima jako puno u Puli gdje je bilo bombardirane zgrada, rupa i danas se mogu primijetiti neke praznine. A nažalost, fasada i danas, kad čovjek prođe, zaista to suzimo možda na oči.
1: Fra Ljudevite, malo o vašem osobnom putu. Kada ste i kako osjetili svećenički poziv i kako je teko taj vaš put?
0: Ovako, kad smo preselili u Premantursku ulicu, stanovali Vila Marina, mi smo počeli ići u crkvu, ne više u Marlarišku, da smo bili na barakama, Chiesa della Marina se to govorilo, talijanske, nego smo prešli u crkvicu Svetog Josipa, u Via Facchinetti, tadašnjim danas Vitezovićeva ulica. To je bila zapravo jedna privremena zgrada, stari Puležani znaju, bilo predviđeno veliko jedno svetište Svetog Josipa. Ja sam vidio nacrte, da je to uspjelo, bilo bi prekrasno nešto za grad Pulu. Međutim, rat je to prekinuo, to su bili italijanski fratri našeg greda iz Padove i tu sam ja počeo ministrirati. Moja mama je jako neobično pobožna, bila u trećem redu, pa je forsirala to da ide malo češće u crku, kao malo dijete, već poslije kao vjeroučenik. Tamo sam i prvo pričest i krizmu, zajedno sa krizmanićem, tamo smo se dobro upoznali bili. Da. Tu sam kao ministrant upoznao jednog mladog fratra, zvao se padre Nazario, Talijan, Markato iz Padove. On mi je toliko bio oduševio da sam htio odmah otići u Sjemenište. A u to vrijeme se išlo u Sjemenište prilično rano. Čisto završala tablana puška ili obligatna škola, osnovna škola, skoro elementare, moglo se ići u Sjemenište. Škola je bila obvezatno samo 4 prva razreda. Dalje školovanje nije bilo više obvezatno, nego neko bi se opredijelio za dalje, na gimnaziju ili neki drugo, a neko bi vratio se, ako bi se sjela u polje i radio je polske poslove, ratarske. Stio sam išao u Sjemenište u kampu San Piero kod Padove. Ali mene je dostajala jedan razred, imao sam 3 razreda, znači 47. godine. Morao sam još obavisošiti 4. razred, a 47. mi znamo je došao taj Ezodor, koji je zaista upropastio Pulu, ispraznio je 2/3 žitelja napustilo, među ostalima 2/3 moje rodbine, brat i 2 sestre su otišli s druge strane. Tako da nisam imao mogućnost ići u Sjemenište u Padovu. Nego 47. kad su došle nove vlasti, Jugoslavija, jer onda bilo angloamerička uprava Pula, da i o tome bi se dalo razgovarati, bilo na različitih mišljenja. Dakle, kad su došle nove vlasti jugoslavenske, onda sam prešao u Sjemenište u Zagreb. Jer smo u Pulu došli naši hrvatski fratri iz Zagreba uglavnom, da bi pater Josip i pater Marin i neki drugi, oni su me usmjerili u Zagreb. Mm-hmm. Ja sam sa 10 godina otišao u Sjemenište u Zagreb. Moram priznati da kad danas o tom razmišljam, ne mi nikome to savjeto preporučao, pogotovo u takvom mladoj dobi sa 10 godina. Danas ni sa 15 više, nego tek čekaju 20 godina skoro, čekaju da bi se neko opredijelio za svećenika. Otišao sam, moram priznati da sam imao jako teškoća sa jezikom. Mi smo u kući Italijanci govorili. Moj otac je iz Krka došao iz italijanske obitelj. Hrvatskog podrijetla očito, jer je prezime to govori Marasić, ali govorili su se italijanski, tako da nekako su se iz tog razloga preselili rado u Pulu, jer to je bio ipak italijanska većina, italijanski jezik govorni, i mi smo u kući govorili italijanski. Mm-hmm. Moja mama inače jako dugo hrvatski, ona se hrvatski piljači osjećala, da, ali prevagnuo je taj italijanski kulturni utjecaj. Da, emotivno, ne toliko, nama bilo zapravo sve jedno. Kad su mog tatu pitali, ako malo ušali, ma, si ti Hrvat ili Italijan? Odgovorio, ma mi su na Austrijako, ja sam Austrijanac. Taj mentalitet je bio prisutan ne samo kod njega, nego kod njegove rodbine. Dakle, hoću reći, dakle, imao sam problema sa jezikom. Mi smo u kući govorili italijanski, sada što italijansku školu u Puli, Pučku, u centru Dante Alighieri, mislim danas se zove taj trg Danteo, škola Danda centara ili onda kako se zove, tamo sam završio 4. razred i onda nisam išao u Zagreb. Tamo sam, kažem, imao problema sa jezikom, jer nisam znao dobro hrvatski, pogotovo ne književno, nego ako sam znao malo ono ponaški, ono, naš čakavski, istarski govor, tako da su mi se malo čukali, malo, nešto posjenjivali, rugali su mi se kolege, pa ti si Italijan, ti si ovdje, malo me to počelo boljeti. Ja sam bio odlučio nakon pola godine vratiti se. Ali kako sam bio male, 10 godina, poglavari su pametno učinili, pitali su moju mamu. Ili pak ona, roditelji su odgovorni, za malo dijete. Da oni su preporučili, mama, tata nije, tata je bio malo liberalni, njemu bilo sve jedno. Da, mama kaže, pa ostavite ga, nek završi razred. Nek završi prvi razred, to je bila na Niša gimnazija, pa ćemo onda vidjeti. Tako da im ne gubi godinu. I zaista, ja sam se dosta brzo prilagodio i dan danas ne žalim da sam tamo ostao.
1: Mm. Kao 10-godišnje dijete doći u Zagreb, nekako se otrgnuti iz svoje sredine, evo imali ste jezičnu barijeru, a kakav vam se činio Zagreb, taj veliki grad 1948.
0: Pošlo 48. u rujnu, pamtim datum, 5. rujna sam došao, mama me to pratila u Zagreb. zajedno s sestrom Đorđinom, koja je još živa, jedina od djeca smo preživjeli, inače naša obitelj je brojna bila, šestoro nas je bilo, da svi danas su se pomrli, osim te sestre moja, koja ima 90 godina, ja, ona živi u Valdebeku, ona bila došla u Zagreb u muzičku školu. Imala smisla za glazbu i završila je u Zagrebu 3 razreda niže muzičke škole ili glazbene škole. Da, i ona kod toga se ona vratila u Pulu i tu je bila neko vrijeme zaposlena. Poslije je ona otišla u Argentinu, bila, da bi se konačno vratila. Kako mi je bilo? Kakav je Zagreb? Zagreb je bio 48. godine, možete zamisliti. Ja kad sam došao, bilo je u našem samostanu 7 fratara uhićeno, uhapšeno, zbog takozvane neprijateljske propagande. Naime, naši su frati tamo izdavali jedan časopis, jedan glasnik, Svetište Svetog Antuna. Nije bio politički, nije morao angažiran, ali tu i tamo, recimo kad je bilo 10 travnja, dan NDH, onda su znali staviti kakvu sliku, Pavelića, tako dalje. I to je bio krimen, zbog čega su ne samo urednik, nego još i suradnici neki bili osuđeni, 1 na 7 godina zatvora, 2 na 5, uglavnom svi preko 3 godine. I svi su to odležali u Gradiški, Staroj Gradiški. Ja sam kao malo dijete to pratio, to morate znati kako to djelovalo na malom dječaka kad vidi da mu fratri odvode, da kolege starije odvode u zatvor. Situacija bila jako teška. A što se tiče samo vizualnog grada Zagreba, mene se jako dopada. Zagreb zaista ono velegrad prema Puli i onda već, a pogotovo danas, makar se baš što se tiče arhitekture, može raspravljati da ono što je Austrija učinila, to je zaista lijeva Zrinjevac, na primjer, jel? Da, i Mirovoj, da, ali ovo što je poslije nastalo malo strši. Ali ne bi o arhitekture, to meni je struka.
1: Dobro. Nekako ste već spomenuli to, kako je bilo biti svećenik za vrijeme bivše Jugoslavije? Imamo različite teorije, neki kažu pa dobro, nismo imali baš tako rigidan komunizam ovdje kao što su imali, ne znam, Sovjeti ili neki drugi, pa drugi kažu pa evo, postojali su procesi, postojala je sloboda vjeroispovijesti, drugi pa kažu evo, radi jedne slike, krive riječi, krive pjesme, mogu se završiti na višegodišnjoj robi, a tu su svakako svećenici bili pod velikim povećalom. Kako su vaša iskustva?
0: Moram priznati da su mi tužna iskustva. Ja sam kao još student doživio zatvaranja brojnih sjemeništa. Smo Riječko sjemenište, Splitsko, Đakovačko, totalno zatvoreno zbog navodno neprijateljske propagande. Tako da su mnogi ostali ti kandidati na ulici i se vraćali kući. Zagreb, bile pokušaja da se i sjemenište našarati, to je centralno sjemenište, međutim tu ipak prevladao valjda pametni razbor ovih vladajuća da to ne učine, jer to je bilo zaista jedan težak udarac i za crkvu, a i za opću javnost evropsku. Mi smo u Zagrebu preživjeli, ali bili smo pod pritiskom. Oduzeto nam je pravo javnosti, tako da školu koju sam ja pohađao nije imala pravo javnosti. Kada je došlo vrijeme vojne službe, 56. 58. Dobio sam poziv za vojsku, morao sam prekinuti studij, dakle nije imala pravo odgode, služiti puni vojni rok, 2 pune godine, u Mostaru sam to služio, u vojsci je bio jak pritisak. Jer su htjeli nas preodgojiti, odnosno, i neki su, nažalost, tako i završili, da su napustili. Veći dio nas je u vojsci bilo zapravo jedno iskustvo koje nam se ojačalo. Mi smo se malo međusobno družili, imamo se nekog kolega koji su bili bogoslovi, seminarci, pa smo se družili, podržavali smo se tako da smo ipak uspjeli prebroditi. Ali moram pitati da je bio, neće progon fizički, ali psihički je bio, pritisak je bio velik na danas. Evo recimo kao podatak, kad sam završio vojni rok 60. u veljači, kad je umro biskup Stepinac, bio je onda kardinal, u veljači, 10. veljače. Ja sam baš par dana nakon toga završao vojni rok i trebao sam krenuti kući. Ne samo meni, nego i svima, nam je bogoslovima, nas je bilo u Mostaru na 10. koji smo završavali taj vojni rok, nije dopušten odlazak. 10 dana su nam produžili da ne bismo sudjelovali na sprovodu i na onim događajima koji su se jako vlasti bojale. A činjenica je da bi manifestacije su bile velike i u crkvi, i u javnosti. To hošao sam reći kako je situacija da nam nisu poštani.
1: Da.
0: Kad sam se vratio, mi nismo imali pravo javnosti, kad sam završio teologiju 62. godine, evo kao recimo primjer, mene su poglavare bili odlučili poslati na dalje sudi, najprije u Švicarsku sam trebao ići za doktorat za teologije, međutim vlasti mi nisu dopustile. Na molbu za putovnicu odgovorili su da se odbija po članu broj 1, broj jedan za se onaj koji je nepočudan i vlastima koji je u neku ruku protivan, jel? Da. Tako da nisam, to mi jako žao da nisam išao u Švicarsku, u Friburu, jer bi danas i cijeli život bio obogaćen sa nekoliko jezika koje ne znam, njemački, na primjer, francuski, engleski, talijanski, hvala Bogu, sam je djetinjstva, a iskustvo mi jako govori koliko mi je zaista jezik jako puno značio. Kad sam htio upisati filozofski fakultet i trebao upisati, imao sam problema, nisu priznavali teologiju, ni školu, ni mene samo pučku školu su priznali. Onda smo našli neki mali trik, ne samo ja, nego još jedan kolega sa mnom, da uspijemo upisati, sugerirali sam da se prijavimo, tada je bila mogućnost upisa tako na temelju prijavnog ispita koji su polagali oni koji nisu imali zadovoljavajuće uvjete. To je bilo uvedeno da mogu mnogi upasti na fakultet sa strane. Jel? Da, nama je to dobro došlo, mi smo to iskoristili, to je bilo naš relativno lagan ispit, stotinjak pitanja iz svih područja. Nama nije bilo problem, mi smo završili zaista klasičnu dobru školu, da i položili smo bez problema, anonimno bilo po šifru, tako da nisu mogli znati ko polaže. Da, tako sam uspio da zahvaljujući tome opisati filozofski fakultet. To je potrajalo 6 godina zapravo do diplome. Da, po želji poglavara sam upisao hrvatske, odnosno jugoslavenske jezike i književnosti i italijanski jezik. To sam na vrijeme diplomirao i zahvaljujući tome ja sam poslije obavljao djelatnosti gdje sam baš ne toliko tipično svećeničke koliko možda je samo intelektualna.
1: Svakako. Preludevite, vratimo se u Pulu. Tri bitne stavke pulske povijesti smo ovdje samo natuknuli, možda da ih malo podrobnije objasnite našim slušateljima. Prvo je Vargarola, to je velika tragedija, još uvijek evo, ona budi, nažalost, rane svakoga ljeta. Drugo je također jedna velika rana, to je Exodus. I treće je cijelo to razdoblje angloameričke uprave. Kakva su vaša sjećanja? Evo, počnemo s Vargarolom.
0: Pa, imam dobra sjećanja, makar sam još dijete, to je bilo, imao sam 9 godina, kad se dogodilo Vargarola, ne volim Vargarola, mi smo govorili Vargarola, mislim da je ipak pravilnije Vargarola, o tome mislim da raspravljaju stručnjaci za prošlost Pule.
1: Jedna mala digresija, recite nam onda, jesu li galebove ili golubove stijene?
0: Molim?
1: Jesu li galebove ili golubove stijene? To ponim, kako ste ih vi zvali?
0: Tamo nisam išao nikada na kupanje, to je bilo malo daleko, to je do Valovina malo dalje, tako da nemam, ne bi vam se usudio odgovoriti. Da.
1: Dobro, ali dakle, Vargarola vam se čini pravilno, ali vi ste zvali Vargarola.
0: Vargarola. To je blizu naših zgrade gdje smo stanovali, jedno 5 minuta pješke. Tamo sam znao ići koji put na kupanje. A te nedelje, nesvetne nedelje, bilo je neko natjecanje, veselju, čim je plivanju, ne u plivanju, vjerojatno, da iz Trsta su bili došli iz Pule, pulski klub se zvao Alba Julija,
1: Pijetas
0: Julija, to je stari naziv za Pulu, da, i oni su imali to kao nastup, pa mene kao da što onda počelo zanimati sport, I otac je bio sportar, bio biciklist. Da. Tako da i on mi sam preporučio da idemo poslije ručka to gledati. Međutim, to je jedna nedelja, mi smo imali ručak zajednički, jer u tjednu baš koji put nismo uspjevali, da nas šestero djece i otac i mama, osmero nas skupa. Mi smo stanovali na trećem katu i s prozora smo vidjeli već preko da se kupljaju ljudi i mi smo htjeli, ja sam htio i moja sestra mlađa, Đorđina, da idemo to gledati. Roditelji su nam rekli, ma čekajte malo da se smiri, vidite da je gužva. Da, i mi smo srećom, na 15 minuta kasnije išli od predviđenog. Kad smo krenuli, ispod naše zgude, kod tvornice cementa koja vodi prema Margaroli, čuli smo pucanje. Počeli su bombe, mine zapravo. Išle u zrak, jako puno mina eksplodiralo. Da, tako da mi smo srećom, pet minuta nam je trebalo, da smo mi za ono došli, možda bi bili danas pokupani i mrtvi. Taj događaj je užasno traume ostavio. Ja ni dan danas ne volim, otišli smo tamo u Argarolu, gdje mi u sjećanju te scene raskomadanih tijela, spaljenih, užas, stotinjak ih je poginulo. Tu mislim da se o broju malo raspravlja, od 80 do 120, ne znam, ma mislim da nije važan broj. U svakom slučaju tako je strašno jednu traumu. Da. To što da li to podmetnuto, da li to svijest učinio, ne bi u to ulazio, zaista dokaza nema, ali ne mi se baš ne složio s onima koji kažu da nema tu prsta umišljenih sa strane.
1: Da, na tome ćemo da ostati. Mislim, posvetili smo puno emisije i Vargaroli, ali nema nikoga tko bi se time pozabavio. Evo imamo ovdje u Puli i odjel za izučavanje socijalizma, izučava se kad je došla prva televizija u Jugoslaviju i tako dalje, međutim niko se do sad nije ozbiljno ulovio u koštac sa takvim povijesnim stvarima koji su zapravo ključnog interesa i ključnog značaja za sve. No dobro, pustimo to onda povjesničarima, neka im ovo ne bude neka kritika, već motivacija. Što se egzodusa tiče, vi ste sami rekli, mnogi članovi vaše obitelji su također otišli. Kakva je ostala Pula u to vrijeme, pretpostavljam, potpuno pusta. O tome dobro pisao i naš veliki profesor Bertoša u svojoj knjizi Kruh, mašta i mast. Ne znam jeste li čitali.
0: Egzodom je zaista druga velika trauma mog djetinjstva. Moja obitelj je bila podijeljena. Tate je želio da idemo svi preko u Italiju. Mama bila protiv. Kada gdje ćeš ići, brojna obitelj, nesigurnost i tako. To su bili nešto posvađani ili podijeljeni. Da ih prevladala ipak mama, tako da starije su njima prepušteno da odluče, a mi mlaži smo, kako je odlučila mama. Tako da, sestra Đorđina, ja sam imao 10 godina, 9 godina, ona imala 11 godina, ostali u Puli s njima, sa tatom i mamom. A ovi stari, sestra, dvije sestre i brat, među vremenu jedan brat poginuo, to je posljedna priča, oni su se odlučili u egzodu. Rodbina gotovo sva moja je otišla, recimo mamine strane njezina sestra, s tatine strane njegov brat, oni su otišli najprije u Trst pa Torino, a moji su otišli poslije u Argentinu. Tako da, samo sam imao tetu prije, tako ona nje je pozvala i primjela i zahvaljujući tome su prišla, dobro ste snašli, kao i mnogi drugi. Zaista, Ezodo je za Pulu, pa i za jedan dio druge dijela Istre, ali manje, ali Pula je poslovno bila pogođena, to je zjapilo prazno. Ne znam podatak, ali neko mi je rekao da oko barem 2/3 je otišlo. Razlog nije bio samo nesigurnost, nije se još onda znalo kome će pripasti Pula, da li će talijanska prevladati ili jugoslavijanska, ali se je slutilo jer su u Parizu o tome razgovarali i vidjelo se da će prevladati jugoslavijanska opcija, tako da kad je to već bilo gotovo sigurno, veliki dio se opredijelio za bijeg, egzodus. Ali nije to bio, rekao bih, samo iz nacionalnih razloga, jer moji nisu bili Italijani, Italijanaši, nego više iz nekog straha nesigurnosti, pogotovo kad se vidjelo što se događa u unutrašnjoj Istri, gdje su već 45. preuzeli komandu partizanske, neću spominjati Bulešića i svećenike koji su poubijali i neke druge, o fojbama ne bih htio govoriti, to isto je jedno mučno pitanje. Vidjelo se i mnogi su bili nesigurni, radije su odabrali zapad, koji ipak jamčio neku sigurnost. Tako da u tom ezodu zato je otišlo puno, ne samo, kažem, Italijana i onih Italijani Mostičari, nego i mnogi koji su bili čak i Hrvati, ali su bojali malo komunizma.
1: Da. Fra Ljuljevite, kako se bližimo kraju naše emisije, pitao bih vas dva pitanja. Jedno se odnosi na ljude, a drugo na grad. Vi ste svećenik i cijeli ste život posvetili radu s ljudima. Po vašem iskustvu, koliko su se ljudi promijenili sa svakom novom generacijom, sa svakim novim sustavom, sa svakom novom državom? Jesu li ljudi danas s manje problema, s više problema? Što vi kažete? Jesu li otvoreni, zatvoreni? Kako su vaša iskustva?
0: Da, dobro ste rekli da je Pula se jako puno promijenila. Ja osobno to doživljam kao gubitak, jer sve manje i mentalitete smo nekadašnji, ne susrećem. Meni je žao da recimo sa ljudi ne se govoriti ni puležanski, italijanski dijalekt, a ne i naš hrvatski dijalekt, nego prevlada književni. Dušo danas škola i televizija čini svoje, pa djeca ne mogu drugčije. Dakle, to je ta jedna emotivno-psihološka barijera koja me čini pomalo otuženima. Ja sam preko 60 godina, 65 godina u Zagrebu živio. Tamo sam poprimio malo neke druge običaje. Tako da kad god se vraćam u Pulu, mogu istaknuti da nisam nijednu godinu propustio, da nisam bio u Puli. Nijednu godinu. Dakle, išta gdje sam bio u vojsci, sam dolazio na dopust u Pulu, barem cijel dva dana i primam turu, dakako. Da, tako da uvijek sam želio i Pulu sam samo nosim u srcu, makar Premontura mi malo bliža i draža, da, ali stvarno primjećujem, puno promjena imam. Poslije rata je jako puno počelo dolaziti s kontinenta, što je tako normalno, je poluprazni grad, prazni grad zapravo popunjavao se novim elementima. To ne bi sada ulazio u nacionalne neke, pogotovo ne, rasne razgovore i prepirke, ali to je prilično izmijenilo dotadašnji način mišljenja i komuniciranja u samoj Puli. S vremenom Pula je postala jugoslavenska ratna luka, jako je prevladavao i taj militaristički, odnosno vojne. Vidjeli su vojnike više nego civila skoro. Puna je vojarni, kasarni i danas još zjape one prazne u Puli, to još iz vremena Austrije, valjda. Tako da je to donio, zapravo potvrdilo ono što je za vreme Austrije bilo, da je Puna Pula marinera, ili mornarica. Tako da, dobro, to je davalo i neki određeni šarm, gledate te lijepe mornare sa onim uniformama. Poslije te obitelje njihove, one su isto donosile prilično neke promjene. Puno se toga promijenilo, tako i u vjerskom pogledu. Pula je prije bila duboko vjerski grad, vreme Austrije i Italije, poslije prirodno je suprotni. I danas isto kad dolazim tu, vidim ljude u crkvi, gdje je broj mladih, ali to je ipak puno manje nego što je prije bilo. Ali to je problem ne samo Pule, nego cijelog zapada.
1: Zapadnog svijeta. Onda jedna mala digresija. Kada su stari Poležani slavili Svetoga Tomu? Ja znam da je to bilo u prosincu.
0: A, da. Po starom kalendaru, kalendar novi je nastao nakon drugog koncila Vatikanskog, znači 80. godina, Sveti Tomas je slavio 22. prosinca, decembra. I to je bio blagdan koji se i u Puli slavio, jer katedrala je posvećena Svetom Tomi. Kada je promijenjen kalendar, iz kojih razloga točno ne znam, ali mislim da je zbog toga, zbog blizine Božića, da ne bi bio u sjeni Božića, se je tamo prebašen u početak ljeta, početkom srpnja, 34. Tako da mislim da nije baš pogođeno, pogotovo u ljetno vrijeme, a nema ni te kontinuiteta, ni te tradicije, tako da vlada su to u tome u Puli, mislim da se previše i ne slavi. Makar je neki...
1: Slavi se u smislu jesti, piti, zabava za turiste.
0: Da, prije to bilo malo, dobro, nećemo sad plakati za starim vremenima.
1: Da, jasno. Ali evo, jedan ste od rijetkih stanovnika ovog grada koji se sjeća predratne stare Pule prije Drugog svjetskog rata. Hodali ste njezinim ulicama i svakako hvala vam što ste dio tih sjećanja podijelili s nama. Kada usporedite ta sjećanja kada ste hodali tim gradom, sada kada hodate tim gradom, kako su vaše razmišljanja o budućnosti Pule?
0: Tu sam ja zaskočili. Malo sam prestar da bi imao neku viziju.
1: Dobro, vidimo da evo, industrije više nema, sve ono što je činilo okosnicu grada kroz svih ovih 150 godina, svega toga zapravo više nema. Evo, imamo i sada potpuno neke nove industrije kao što je turizam koji opet donosi strance svake godine u naš grad. Evo, kako vi promišljate to?
0: Znate, kad govorimo o turizmu, Pula je turistički grad, ne baš najvrh, ima i jačih, jel? Da, turizam je puno dobro učinio, ali to više u materijalnom smislu, a u kulturološkom, a da ne kažem u vjesnom smislu, baš turizam nije previše sreće donio. Razmišljamo o tome, recimo, o plažama, o Golotini, neko će mi reći da sam konzervativan, u tom pogledu jesam. To se može vidjeti i dan danas, susretati ako idete na kupanje u to javno kupanište po Puli, Pula hvala Bogu ih ima puno. Dakle, to u tom smislu ne vidim neku veliku bogatstvo i perspektivu. Ali mislim da grad Pula, pogotovo sada što se sve više i više okreće malo i arheologija u prošlosti, jer Pule zaista i rimski centar bio, a mislim da bi se tu moglo naći neka sredina da uz taj turizam prevlada malo i taj kulturni, neću reći vjerske, to je malo, bio bi previše eksplozivan, jer ima danas, neću reći hvala Bogu, ali ima jedan lijep broj ljudi koji nisu vjernici, treba ih poštivati, te razlike za kako treba uvažavati. Ovo se osobno bih volio da je malo žitelje, da su malo više vezane i u te vrijednosti, kao što su kršćanske koji se ne smijemo i ne odricati na uštru možda nekih drugih. Tako da na ovo pitanje kako gledam budućnost Pule, to je više manje ne samo Pule nego i naše zemlje i cijele Europe. Nisu baš perspektive previše svijetle, pogotovo ako gledamo što se događa posljednje godina u Europi, nama blizu nas, svaki dan ljudi gube živote, tako da ta nesigurnost djeluje, evo sad počne opet ono naoružanje, nesretno, što se država želi se sve više naoružati da bi eventualno bila sigurna, a to samo upropaštava ekonomiju države ukoliko je ne jača ova vojna industrija, ali to nema neke perspektive po mom mišljenju. Dakle, ta nesigurnost, mislim da i kod mnogih, posebno kod mladih, djeluje da mnogi odlaze, nažalost vidimo da se prazne, Hrvatska sve manje i manje ima žitelja, a vjerujem da i Pula baš ne stoji previše u tom smislu pozitivno.
1: Međutim, da završimo mi pozitivno, vaša poruka za naše slušatelje za kraj.
0: Ostanimo Puljani ili Puležani. Ja volim izlog Puležani, to mi je iz djetinstva, ali znam da mnogi danas prigovaraju da je to previše lokalno talijanskog prizvuka. Međutim, ono što su Puljani ili Puležani bili prije, neka ostane i danas vezani uz ovaj kraj, u svoj govor, u svoj jezik, u svoj mentalitet, u svoje običaje, u svoju tradiciju, a kao osjećani da kako i u svoju crkvu.
1: Hvala vam puno, fra Ljudevite, što ste našli vremena i puno zdravlja i naravno puno sreće vam želimo. Možda se vidimo još koji puta i u ovoj emisiji, pa budemo snimili kakvu novu priču. Hvala vam.
0: I vama zahvaljujem, ako sam mogao biti koristan, zanimljiv, drago će mi biti.
1: Kako bi rekli stari Puležani, čuo sam za stari puležanski pozdrav, sempre allegri, je li to bilo? Tako, sempre allegri, jesu li se tako pozdravljali stari Puležani?
0: Sempre allegri, mai passion, viva la e po bon. A to je još iz austrijskih vremena.
1: Da, a što bi to značilo? Ja sam čuo viva il grion, kao, to bio nogometni klub.
0: To je bio malo kao neki rugalica na račun tadašnjih vlasti. To je bio kao mali protest talijanski na uštrb germanizacije. Pa onda, budimo veseli, nikakve uzbuđenja, pa dogodilo se bilo što.
1: Eto, s ovim pravim puležanskim pozdravom i mi pozdravljamo vas. Naš gost bio je fra Ljudevit Anton Maračić, ja sam vaš domaćin kao i svakoga četvrtka, Marko Percan, i slušamo se i za 7 dana. Bog, bog.
2: Historija histrije. Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Evropski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
7: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih, mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. 2 pogotka postigla je Čavar, po 1 Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacije,